اگرم قرآن من دا بزان دا یسر کجوکی وی تدبینی ملکش دبو اردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

بناوی خوای بخشنده مهربان صلای خواتن لبه بیسرانی برزو خوشویست لماوی دهاتو ده دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین هیثم دخین جزئی 25 که با آیتی 47 لسوره فصیلت بس بدکا و با آیتی 32 لسوره الجاثیه کتایی پیده با هیوای بدلکی آمادو پر لئیمانو

بیسرانی برز خوشویست لما وی رابردودا گیومن لختمی روزانه قرآنی پیروز راگرد بدنگی قرآن خن هیثم دخین

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

نکلام بو حنجا کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا بو متالای تالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانا خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دان جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی براقکتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیری پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بوجاهو وجاخو لبر جلوی جلو کشی جامی گردونی سیماتا سومای چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پرجینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالفی تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسی دای بر خوی بی خبر کوت نالی لکل بی احزانا افتاد بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامت غرق قنوت و آوینی آیت رحمت دو چاوی جادوشکین و سرشار لسرمی بصیرت دنگ پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگ پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسه پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردیل روبری لادا دار جانی و برق و شوق آسمان الگیرسانی و همو شکولی دریا تیک رجان و تیک البونی و همو طالتیشکانه طالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری طالتیشکی استیره بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانیه نیگه نکره کچ نیگه غفلتی خوی نیگه نکه برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گرد یکم لگردونی عالمین و تویش موج رحمی ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرجی برجی تناو دیدی کرانی ام مکتون لزمانی اوانوا اوانی دورو زمانه بدوری شاری پرشوری محبتا مستی طوافی توببون لروم دی متحت کم مولا خدای دنگو رنگی آسمان خدای دنگو رنگی هموان بو ام موسیم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپ لزاکیری عابیره کی ملکی سلیمانو داود لچو بینم لأورادی چیاو دارو بالدار بگم تا لزمانی تال زمانی آسمانی اوانوا اوانی بی زمانوا درود بویادی اوزاد فروستا دید بخینم لزمانی ملکوتی ملانوا بول ملی آسمانی شارکی محوی بول ملی هاو دمی خمی ارخوان لزمانی ملانوا شریکی درود دنیرم لزمانی کوتروا ولکوتری علقه بستوی دل بذکری یا صبور و چاول روشنی رجانی نور ولکوتری سر گومزی مزگوتی شاری مناره شاری شلالی کرنوال کرنوالی لدائق بون لزمانی کوتره و گمه گمی درود و صلاو دنیرم من لزمانی بفره و کلو بفره لبارینا شوگاری رشت خاتنه و صفای سپیتی خویه و كل وبفري سرك جاوي مموزينو كل وبفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروا برامي درود دنيرم من لزماني قلوا قل حاجي لي قصيدي حاجيوا قل شليري ماتم جير
گله با آوی کوسر و لخاکی گوهران به دزنویج و تیموم نگره گله بولاوکو حیران بو سیاد شمانه نبه رازی رونق و جمالی نهانی بونو برامی نادر کنه من لزمانی گله و گلاوی صلاو دنیرم لزمانی بارانه و بارانه با عزرت و حزرت دستی دادای بر دیگو دیاران تازه للایار و دی لزمانی بارانه و بارانه حتا بباره دلو درون دارو دوانتینو دکا لزمانی بارانه و بارانی هورین و پولی آسمانی گرمیانه و لزمه لزمه درود بارو زدنیرم لزمانی سیبره و سیبری سر بردنویجه که هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تو ناو تونی طریقتو چول چرای میزره و لزمانی سیبره و سروی صلاو بنیو گری بیابانا بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نیوان قرداغ و بخارا و ریگه نیوان شعر زور و شعرکی شاهی نقش بنگ صلاوی مولانای غربت بو یار و دیار دنیرم لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی که پیر پیر که لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زوخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طلایی دپوشی کاتی دارستان لذکر داد جیرسیو بسوج دو دچه تباوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنیو تمی تاریکی آوادبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیت والفجر شبقیکا لزماني سحر و نسيمي صواو دنيرم لزماني بستي چمو مقامي نيو دشتو داري ام همو مرزوبو ما و اورادي درود دنيرم لزماني گرو زامو هاوارو من لزماني گرو گريناو مالي مغاكان گرین او روزی عشق و من لزمانی گره و گری بالای بابا گرگر گره کبوی دسوتین و پی دسوتین من لزمانی گره و کلپی صلاوات دنیرم من لزمانی زام و زامی راچلکین روحی ایوبی و اردشیر و زامی برنگی جار و جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مارزا مارکانی بادیه من لزمانی زامه و زامه ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلبجه و من لحلبجی زامه و خویناوی درود دنیرم لزمانی هاواره و هاواری نیو گورستانی بناوه و گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاواره و هاواره کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاواره و لهاواری انفال و نالو نوای صلات و سلام دنیرم لزمانی
لزماني مولود و مولودك يوسفي رنگ يوسفي ترعي باران يوسفي صوزاي مزرع يوسفي دليل الرياقي هات ندي خوني آسماني خوني سجدي خور و مانگ و استيركان بو كبريا لزماني مولودك يوسفي و لم موسمي مولودة دا درودي أمل دنيرم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی الله علیه و آله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نزاو بارا نواب وكار أساني.

پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کارو هولو کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصو گفتارو مرانم تیبگن.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لی دکین لهمو خراب و شرک کلم رجدا حیاب من پاریزی خوای گور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بی بشمان نکی پروردگار اونده من حلال پی ببخشی که آتاج به حرام نبی خوای گن داوای خیری امروژ و روژانی داهاتود لیدکین انا دا گرین بزاتی تو دا شر و خراپی امرو و روژانی داهاتو خوای گورا مهر و سوزی تو لب بیانی دا ایمش بگریت وو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سی من دا و هاولاتیان من بپارزی لخراپ و خراپکارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خراپه و تاوانی خراپه کارانه و به هیلات من دا نبید. اللهم آمین، اللهم آمین.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

برنامه سایه قرآن، برنامه جیانه لسایه راوی آتکانی قرآنی پیروزده. سایه قرآن لآمده و پیشش کردنی ماموسا برهان محمد امین. راجان یک شما کاجمیر دو بیس خلق پیشکش دکید. همان برنامه لشوانی هینی کاجمیر دو بیس خلق دوباره دویتا.

0: بناوی پروردگاری مهربان عزیزان صلاوی خوای گورتان لیبید جاری چی ترهاتین و خزمتتان برا وکردنی صورتی الکهف آیتی سیانزا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
2: جال راستي دا إما براستو درستي هوالي بسرهاتي أو لاوانت بوديرينوا أوان لاوانو گنجان يقبون باوري دامزراويان هنا بپروردگاريان امشل نوری هدایت زیادر بهره من کردن
0: آیتی چوارده
1: ورابا

0: دلو درون پاکانیان من دامزراو کرد لسر ایمان و بیرو باوری درستیان بای بریاریان دا که کوملگی شرک و نفهمی بجه بهیلن همیان هستان و اوتیان پروردگاری ایما پروردگارو بدی هنری آسمانکان و زویه هرگیز او هرگیز جگل و ذاتشتیخی تر بخوای خو من نزانینو هاناو هاوار بو هیچ کسو هیچ بتوشتیخی تر نابین اگر خوان خواست لو بیرو باور را جوان و درست لابدین او دیارک گفتاری که نادرست و رجکی که نابجه و حالمان پیرو کردوا
1: این جادیت سر باسکه به شوازی که درشتر و دفرمید ایم راستی رو داوکت بو بازدکین اوانا کومل لاویک بون ایمانی دامزراویان هینابو با پرودگاریان ایمش زیادتر هدایت من دانو چیجی ایمان من پی بخشین و دلو درونیان من محکم و دامزراو کردو دل نیابون کل سر رگو رباز و برنامه درستن بوی اوتیان پرودگاری ایم بدیه نری آسمان کان و زویه هرگیز ایم خواهی که تر نا پرستینو هانا با هیچ تکی تر جگلو زاتنا بین چون که اگر وابین اول سنور در چوینو راو با چونی که بی سرو بر آینی که بی بنماو نادرست من هیا آیتی 15

0: او تا اوانی که قومو گلکی خوانن سریان لشواو و لربازی راست ترازاون لجاتی اوی خواناس بن شتی تریان کردو بخوای خوان اگر راز دکن بابی سلمینن کواتا داخو که لوستم کار ترا کدرو بو خوا حل بستید پیغمبرانی خوا با کری خوا ناوزد دکات بتوگا و مانگا و شیطان دا پرستید
1: آیتی شانزه.

0: هندی کان وتیان استکه او او براتان هینا و بریارتان دا و که خودتان دور پرز بگرین لو خلکو لوشتانش کل جاتی خوادان پرستن خوای گوره ده فرموید اوانه تنها خوای گوره انده پرست دبا همو من پنا برین بر اشکو تکو لیو با ازادی تیر خوا پرستی خو من بکین او کات پروردگار من لسوز و رحمت و مهری خوی بهرمد من دکات بشیو یک لشیو کان دمان حوینه توا
1: او تا او خلقه سریان لشیوا و لجیاتی خوا پرستی لجیاتی اینی یک خوا ناسی ببه هیچ بلگه یک شتی تر دا پرستن بتمان بهوی او بتا بینرخانه و خیر بیت ریان اوانه لناز و نعمتی خوا بهرمندنو بهمو اقلیان و شتی تریان کردو بخوای خویان یان وکو روشن بیرانی ام سردمه ریگی الحاد و انکاریان گرتو تبرو بوچون و آرز و نادرستکانی خویان دا پرستن بی اوی هست پین که او سرسامبونه بخودوا جور پرستن یکا جایی تر چه لوستم کارتره که بو شواز ریگی چو تو چویل دا گریت برو بروا بو خلافاوانه دکات کوا دزانن گردون بسودفه دروز بوو ام همو دروز کراوانه با تیپربونی که دروز بونو بره کود گردونو دروز کراوانی سرزوی لجیهانی مروف و زندوران و روک و جاندار و بی جاندا برم هاتوا براسی خاونی او بیرو بوچونانستم کارن با تایبت اوانهان که بانگشه با بیرو بوچون سقطکان دکنو دجایتی خوای گورو پیامکی دکن لراستی دا اوانه حلم و مولدانی خوای گوریان قوستو تو و دا زانن دنیا هر و روشن دا بیتو لی پرسینوان لگل ناکرید و دیارا اولا و جیرو خواناسان زول روشن بیرانی بیدین جیرترن کاتی که پیوندیان با یک دیو کردو و باسیان لبیرو باوری خلق سرگردانک کردو للای چی ترو هستیان کردو گر پیان بزند ری شهید دکرین و لسی داره ددرین بوی پیان باش بولم خوناغه دا روب کن اشکو تکا تا خوای گوره درویان لیدکاتوا دلنیاش بون لوی که پرورگاریان دزبرداریان نابیتو لو اشکو تدا بشیویگ لشیوکان لسوز و مهری خوی بهرمندیان دکات رحمتی خوی بسریان دا پخش دکاتو جانی چی پر لآسودهیان لبهشتی برین دا بودست بردکات آیتی حوه

0: جا او کاتا ای محمد صلی الله علیه و سلم ای ایمان دار اگر لیو بویت های داد بینی کات خور حل ده هات تشککی لی راستی اشکوتا کو خویده کر بجور داو گرمایی و هنده ویتامینی پیدا بخشین و میکروبکانی لناو دبرت کات یکیش که آوا دبو للای چپ و لی دادان وکو اوی بیان گزید تا ام دیو دیو بکنو لسر لایگ نمن نوا لکات یک دا کرنو بوشایی فراوانی اشکوتا کدا خوی که قولیان لکوتا بو یگومان او خو دور دریجه بدور لخواردن و خواردنوا معجزه و بلگیشی به هزن لسر دا صلاتی خوای گوره جا اوی خوای گوره هدایتی بدات او دیاره کر ربازی هدایت و امیدی گرتو تبر بهشتی برینی با خوی دستبر کردوا اوش که خوای گوره گمرای بکات با هوی خراپی و ناپاکی خوایوا او ایتر کسی کت با پیدا نکرد تا بتواند هدایت و رنموی بکات و پال نری بد با ایمان و دینداری
1: و دیاره سر جمله و پاکو خوانه سکان پیجنیاری چون بو اشکوتکیان پسند کردوه. چونه تا اشکوتکوه. دوهای تاوی گفتو گو حوانوه خو بردونی تیوه و خویشی قولیان لیکوتوه. خوای گورش تیشی خوری آرازتی نیو اشکوتکه کردوه. بیانیان للای راست و بریان دکوتو دمو ایوارش للای چپیانوه. لکات یک دا اوان راک شابون دیار خوای گوره او تیشی خوری کردوه به هوکار یک تا جیانیان بردوان بیتو لو خود ریج خیانه دا جستان تیگ نچید. بیگو من اوش معجیزه که لمعجیزه بشمارکانی پرورگاری مزن. جا هر کس خوای گوره هدایتی بداد او هدایت دراو و ربازی درستی گرتوه تبر. اوش که ربازی گمرایی بگره تبرو سور به لسری او کسی که دزنا که وید که رنمونی بکاتو قناعتی پی بکاتو آراستی بکات بو یک خواناسی. بگو من بردوام کسانی که خواناس و دیندار هول لگل گمراو سلشی وکان دادن. بلام کاتی هنده چان با قفلی چی جنگاوی دلو درونی خوان داخست بیو کلیلکشیان ون کرده بیو سور بن لسر بیرو بوچون و باوری خویان اوا دیار خوای گورش هدایتیان نداد چون که دبی مروف جوی بگریو چاو بکاتو به هزرو دلیشی براود بکات او سا آمدهی تیداد روز دبی باور گرتنی هدایت خوشویستان دوی نوبرشی کم دینو خزمتان
2: برنامه سایه قرآن برنامه جیانا لسایه راوی آیتکانی قرآنی پیروزنا سایه قرآن لآمده و پیشش کردنی ماموسا برهان محمد امین راجان یک شما کاجمیر دو بیس خولک پیش کشدکید همان برنامه لشوانی هینی کاجمیر دو بیس خولک دوباره دویتوان

0: اینجا دیمانیان دخات رود فرمید ای محمد صلی الله علیه و سلم ای ایمان دار اگر سردانیان بکید چاوکانیان کراوی و نو بناو جولایان هیا وادا زانید بخبرن هرچند راک شاون جار جار و نو بناویش امدیو او دیویان پیدا کین و بلای راست و بلای چب دادان خین نبادا جستیان توشی دارزین ببید ساگا کشیان چمالی دادا و لبردم کلبری اشکو تگدا اگر سردانیان بکید با پله لترسان حال دید چون که ترسی هی زور لدی منیان دا چه تدلتوا
1: جا هر کس سیری اولا و خوتوانی بکردایا وای دزانی بخبرن با هوی جولیانو با تایبت که خویان ام دیو او دیو دا کرد ساگا با وفاکشیان لبردم اشکو تکدا چمالی دادا بو وکو پاسوانیان لیبکاد جا هر کس لو حالتانیان دا هولی بدای پچیت نیو اشکو تکوا ترسو لرزشی زور دایده گرتو بپل او ناوچهی بجیه دهشت آیتی 19.

0: هر بو شوهی که بویستی خومان خومان لخستن خبریش من کردنوا بو اوی لماوی خوکان لیکتر بپرسن او بو یکی کان دیار هستی بلش دا هزران کردو و خوی کشاو تاو پرسیویتی باشا داخو او چنده که ایم خوتوین هنده کان وطیان لو دا چید روژک یان کمتر لروژک بید هنده کی تریان وطیان بخواه هر پروردگار خوی دزانه چند خوتوین دیار هستیان ببرسیتی شی زور کردو بو یکی کان وطویتی با یک اکمان او پارچه زیو بباتو برواد بناو شار سرنج بداتو بزانید چه دوکانک خوراکی پاکو خوانی های هنده که لبک رتو بمن بهنید با وریا و نرمونیانیش بیتو سرنجی کس را نکشید
1: آیتی بیست

0: أبدا
1: چونکا او بت پرستانه اگر پیتان بزانن او برد باران تان دکن یان بزور دتان جرنو بونو اینکی خویان او کات ایتر هرگیس سرکوتو سرفراز نابن
2: آبو شیوه لو حالت دا کتو پر همویان خبریان بویوا قرآن دیمانکیان وینا دکات دیار دانشتونو سیری یکتر دکنو هندی چان بوانی تر دلین باشا و ایملکه و خوتوین دیار خویان دکشنو رنگ هندی چان باوش بدنو هزدکن زور خوتون بوی دلین لو دا چه روشی چی تواویان نختی کمتر خوت بین دواجار واب باش دزانن که اوندلو بابتا نکولنو بوی وطیان بخواهر پرورگار خوی دزانه چند خوتوین دیار هز ببرسیتی دکن بوی هندی کان پیجنیار دکن که با یکیک بچه بو شارو بو پرچه زیوا هندی خوراکی پاکو چاکو حلال بکریو بیهنه بو من باوریا بیت بلطفو نرمی معمل بکاتو کس هز نکاد ببون من لیره چون که اگر پی من بزانن بر باران من دکن یا خود زور من بودینن تاب گره اینو با سر آینکهان او کاد هرگی سرفراز نابین چون کم روف گر ایمانکی لدز بداد ایتر رسوای هر دو جیهان دبید آیتی 21.

0: و دیاره که خان نردو با کرینی هنده خواردمانی که تی که پارکی داو با دوکان داره که سرنجی داو و خلکی لیاگه دار کردوه. اوانیش لباوان یانو بیستویانه که کومل ایک لاوی خوانه است چند سده اگلم و برسری خوان حل گرتوه و اصواریان نماوه. ایتر قربالغی دوری داداتو اویش حوالی هورکانی دادر کینه با تایبت که تی هزدکات دنیا گراو و ام خلکی استا دیندار و خوانه سن. ایتر پاشای او سردمه با وزیرکانی شیوه دچن با سردان و زیارتی لاوانی خوانه سو پاک و دیندار. ابو شیوه خوای گوره نخشی خوی دبات سرو. خلکی آراست دکات که بچن بولاینو بیان دوزنوا. خوای گوره خلکه که دلنیا دکات که بلینو وادی او ذاتا بزندو بونوا حقیقت و راست قینه و برپابون قیامت هیچ کو گمانی هیته دانیا. جا او کاد بو بمشتوم ریان که چیان لیو کن. دیاره که خوای گوره لبرده ها حکمت خوی یک جاری تا قیامت لیخستون. ویا او تویانا بالا سریان بینا و گومز درست بکین. هنده لکار بدستو ده سالات داران و تیان نخیر مزگو تیک بو خواه پرستی لسریان دروز دکین تا خلکی خواه ناز بیتو یادی خواه ناسان فراموش نکرید. شانی باسا اوشتی که ده هندراو بول آینی مسیحی ده که لسرگوری پیغمبران و پیوچاکان پرزگان دروز دکرد.
1: با اشکرا دیار خواه گوره ویستویتی نمونه چی زیندو و برچاو لویستو د صلاتی خوی بخات بر دیدی خلکانی او سردمو دواتریج لقرآن که دارونی بکات و با امتی آخر زمان که او ذات د صلاتو ویستی رهایو توانای بیسنورا خبر بونوی او لاوانا دوای بتر لسی ست سال بکات بلگا لسر وادی زندو کرنوی سر جمرو وکان کچون اولا و خوان آسانی او چند سده خوان ببی خواردن و خواردنو بدور للیف و دوشک و بطانی توانای هموشتی چی هیا چون ایمی لنبون بلکو گردونی لنبون هنای که و هر کاتش بیه وی ویرانی دکاتو بشوازی چی تر درستی دکاتو هر آوامر دوانش لطوی خاچی زوی تجمیع دکاتو لگورپانی محشر ده همیان که دکاتو هر بوی کاتی پاشاو خلکانی او سردمه که ربازی ایمان و توحید و خواناسیان گرت بو بر ریان للاوکان کوت به هوی اویانو کچوبو خوراچان بو بکره پاشاو خلککه کوت نر ریبو دیداری اوانی ترو لبردم اشکوتک داوتیان امانه کاتی خوی با پاراستنی آینه کهان هاتونه تا ایرو او ماوزور خوتون اونده برزن دبه بینای چی شایسته بوان لسریان دروز بکرید بلان ده صلات داران و تیان ایم پرزگایگ لسریان دروز دکین هر وقت دابو نریتی او سردمی نصرانیکان که لسر گوری پیوچاکانو کسایتی خوانا سو دیندارکانیان پرزگای اندروز دکرد. آیتی 22

0: رشدا.
1: مگر لگل او قصیده بلید ان شاء الله اگر خوا حزب کات خوای گور وستی لسر بیت اگر او کاتی قصه پیش وقت کرد بیرت چو ناوی پروردگارت برید هر کاتی بیرت هاته و ناوی خوا بینو ان شاء الله بلی هر وها بلی امیدوارم که پروردگارم هدایتم بدات بو اوی تا دیت چاکتر خوا پرستی بکم و جوانتر یادی خوا بکم.
2: کات یک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هند یک پرسیاری لیکراوه درباره هاولانی اشکوتو چنشته چی تر بلینی داوه کسبی آتکانی قرآنی لو باره و بو نازل دبید ایتر بیری چوه انشاءالله بفرمید بوی خوای گوره ماویک وحی وستان یکم تا ببیت بلگیگ لسر اوی که ام قرآن للاین خوای گوره و بوی نازل دبید دو همیشتا او ذاتو ایمان داران فیری و تنی انشاءالله بکاتو تیان بگینید که ایتشتیگ ببی ویستی او ذات ناکرید. ای محمد صلی الله علیه و سلم ای ایمان دار درباره هیچ کاریگ ملی سبی او کار دکم مگر انشاءالله بلی تو دل نیابید که ببی کومکی و یارمتی خوای گوره هیچتیگ ناکرید. هر کاتی کیش و تنی انشاءالله تبدل بو بزار فراموش کرد هر کات بیرت هاتوا بیل و یادی پروردگارت فراموش مکو بدل بله من بردوام امیدوارم که همیشه دل بند بم بو ذاتو هرگز یادی فراموش نکمو لربازی دست برکردنی رضامندی او ذاتو بردوام نزیگ بم. آیتی 25 ولا بي

0: بله، هاولانی اشکوت 300 سالی هتاوی و 309 سالی مانگی لاشکوتکان دامانوا بخوتوی بی اوی تیک بچن پیر بن خوراک بخون دیارا که خوای گورتوانای بی سنورو خوی بدی هنری یاساکانا لبر اوا زور با آسانی دتوانید هرچی اکی بوید انجامی بدات
1: آیتی 26

0: بیسرانی برزو باردار استا گویل چن آیتکی قرآنی پیروز دگرین لا سوره النمل بعد دنگی محوصای قرآن خوین شحات محمد انوار.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.

وورث سليمان.

فمكث غير بعيد فمكث

وإن

0: برنامه ژانی هاولان لجیانی هر یکی چند چیروک با فیربونو وانه با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین قطابخانی ژانی هاولان نمونه با همو سردمکان آبینیک با بینینی حقیقتو خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردنو پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين خوش بيستانم جيجرانو برزان لا حلقو درسي أمجارمان دا باسي يكيكا لكالبيا وكاني إسلام دكين حلقراني بانقوازي خواي پروردگار حلقراني آلاي إسلام كساني تايبت كخواي پروردگار وکو چون دین کمان دین کی تایبت خواه بوی حلب جاردوین پیغمبر کمان پیغمبری تایبت بوی حلب جاردوین و هر وها هاولکانیشی خلکانی تایبت مندو لیهاتو کبراستی تماشا جیانی اندکی همو جیانکیان بریتیا لفیداکاری لقربانی دان بو ام دین پیروزا اویش پیاوکا کمشوره با ابو دوجانا ابو دوجانا ناوی خوی سیماک بن خرشة الأنصاري لصالي دوان زهمي كوتيا وفاتي كردوة سماكي كوري خرشي كوري لوذان كمشورة بأبو دوجاني أنصاري خزرجي واتا أولا بشا عشيرتكي شاري مدينة كأوسو خزرج بون أولا خزرجي كان مشهور بو بأبو دوجانا أم أبو دوجانا بو وكنيو إترهتا مرديش هب أبو دوجانا مشهور بو يكيك بو لطبقية كمي صحابي لسابقين إسلام لأنصار كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم براياتي لقل كيو كي لقل بس وقتي كا كوش برانو مدينة كان ديار ماتدار كان و بشتوان كان پیغمبر برياري براياتي نوان دادان لبين أول لبين عطوي كوري غزوان دا براياتي دروس كرت طبعا براياتي إسلامي اوي كروي داول لو سردمي دا حتى استام يجوجاره كي ديكا بخوي نابينته ولا برويكوا امشتا حالته شي زور تايبد بو جيش بو اورادي همو مالو سامان يخوان لقلبش كدن وكوي حتى جيش بو اورادي ك دي فرمو دي فرمن دوخ يا زانم هيا كامات حزليا تا طلاق بدت بدمو عدي تواكدن بو خد ماريبكوا لدنيا داشتوار وندا ورونا داتوا ام كوملا توانيان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أو بكا بسر خوان ده حظ بجارتن لهموش ديكا حتى أقب خوشان في بيستان في باية كوال الجاني دنيا ده كسك ده بينتو بلي خيزان ده دمتو مالو سامان ده كري جاري واحية أبيش هموينا أبيش آوانايكا بشريك لهموش ده بلام قيشت أو راد دي بلي خيزانيشم بتواني أقر حظر ليتي دل سريتي بابو طلاق دمو تو معرف كوا ابو دوجانا رضا و رحمتي خوالي بي يكيك بو لو جنديا تايبد مندياني لقل شاركاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا بجداري كدوا لبدر و بجداري كدوا لأحد و يكيك بو لو چوار كسا حل بجير رواني كوا هر كاتيك كلا ميدانا كان دا روبرو دبونوا كا او كاتي ميدانا كا او هذا جيلان پيش او وناوه دي كبكوون سرطات سن سواري كان دنار دي لا يقديكا يقديكا يان دهناو ده بردو اگر لو كاتي دا ده چونه داري ابو دوجانا يكي اقبو لو كسانا كوا پرويكي سوري هبو لخوي ده بستو نوچواني پي قيم ده کردو انجا شمشيركي هلده گد شمشيركي ابو دوجانا يكي لجاركان ده پيان صلى الله عليه وسلم لو شري دابو كا فرمی که ده ام شمشیرم لیور بگره و حقی او شمشیره بده. زور اگل صحابی چونه پیش و بلان پیغمبر وی ندن. تا گیشت سر ابو دوجان که گیشت ابو دوجانی پیغمبر خوا ابو دوجانی قبول کردو فرمی ای پیغمبر خوا ما فی ام شمشیره چه که دفعه کسی ما فی بده؟ فرمی مسلمانی پینه کجی و هر وها لکافرانش دزرانه گری پیان بکجی و هر شیوه کش جنو من دالشی پینه کجی و دیلو اوشی پینه کجی ایتر فرموی من دمو ای پیغمبری خوا جاشم شرکی لپیغمبری خوا ورگرتو او بو خوی پیچای وو پر رسول کشی لنوچاوان بست هر وکو صحابی کانی دیکش هبون که پروی جاوازیان هبو یک لوانه زبیری قرآن پروی چی زردی هبو و هروها امام حمزه پری تاوسی هبو که لمشوانی خوی دبستو و هروها امام علی خود یکی سپی هبو که لسری دبست اما نشانه او بو که خویان آماده کده با جنگو با شرو با میدانو با روبرو بونه و او بو ابو دوجانه لشری بدرا بجداری کد بباشین شیوه مسلمانان لبندر سر کوتن و لشر احدا باشین بجداری کد ابو دوجانه تا گیشت او رادهی که او کاتهی که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لپاشنی و رو دا زور ناراحت کرا هجو مکانی بیوج من زور خست کرا یا با سر خیمه پیغمبری خواه با سر ذاتی پیغمبری خواه ابو دوجانه یکی بو لو کسانی کوا پشتی کربویا قلغانگ لبو تیری دوج من که برو پیغمبری دهاتن بو بکون براده یک تیری برکوت بون حتی هنده که ناوین لینا بو و کچون جوشت گیان سیخور ها پاری تیجی هنه لپشتوا آوه هنده تیری دوشمی پیکوتون بلان نیده هشت به هیچ شیوه یکی تیرکان بگنه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بله ابو دوجانه باشرین دوری بینی لهر دو شرکی دا لشر بدری شاو و لشر احدی شا دوری کاریگری بینی و ابو دوجانه لو موقفانی که زور مهمه لکاتی ناراحتی کند همه کس خویت دا راناگری و یا ناتو همیست پیشوا حلم زنگی احده بو که پیغمبر زور تنگاو کرابو فرموی که نفسی خویده فروشه بخوای پروردگار یکسر ابو دوجانه ولامی دایو حات خزمتی پیغمبر فرموی فداک ابی و امی و فداک نفسی ای پیغمبری خوا دایکو باوکم نفسی خومشد با قربان دکم بردوام لدجی دوجمن جنگا حتا وکو وایلی هات پیغمبر صلی الله علیه و آله پی بوله اللهم ارضی عن ابن خرشا کما انا راض عنه خوای پروردگار ای پروردگار ل ابن خرشی راضی با و تسماکی کور خرشا ک ابو دجان دک هر وکو چون ملی رازم اما دعای پیغمبر خوایا بو ابو دجان کردو ابو دجان ما یوا تا وکو شرکانی یهودی شی کردوا لشهر یهودا لجنگ یهودا که بنی نظیده کان خیانتان لپیغمبری خواه کرد لدوای جنگ احد او بو پیغمبر حساری خساساریانو چوا دوری گرتن اوانش لقواکانیانو بطیرو بو اصلاحی او سردمی خیمکی پیغمبری خواهان داده گرتن برتیرانو مسلمانانیان بریندار دکر و شهید دکر حتی وای لیهات کسی کن هات داره بناوی غزول که یکی بو لپالوان آزاکانی بنی نظیر لگل دل هاولکانی که یفستیان راستو خوب بین بو سر خیمکی پیغمبری خواه و دیانزانی لکون داره زور پلیان کد بلام یکی گلوانی کچون پیشیان ابو دوجانه بو ابو دوجانه توانیان هر دکس کن لمیدان بخنو بیان کجن ابو دوجانه به تحقیق نوی که زور تحقیق رای و لو میدانه دا اوی کوا چون بتوانید بسریان دا زال بی بنو نظیر یکن لو کاتی دا تمن که امیان بسر هات مالو حالو زورتیان کوت بردسی مسلمانانو بو بغنیمت لبو مسلمانان اینجا ابو دوجانه تمنی دریج بو یوا تاوكو سردمي خلافتي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما رضا خوان لبه لو كوتا كأبو دجانا بردوام لخزمتي پیغمبري خوادابو لجانا دبوا لهمو شرخانه لقل داب و پشتی پیغمبری خوایده گرد مشهور بو بوی کوا هر کاتی که پر رسوله که لنیم چاوانی ده بست دیانزانی که کل ناده لشار کدن یا شهید بون یا سرکوتن ده بی عبود جانه بدستی بیند آخر گیشتنی و آخر لقای لقل پیغمبری خوایده بو او کاتی که پیان صلی اللہ علیه وسلم بو تبوک رویشت که شاری تبوک درزده بو لوین داره لگل پیغمبری خواهد آخی لقای لگل پیغمبری خواهد لوین داره بو دعای اکتریان نبینی و پیغمبر که بوم لسالی نوهمی کوچی دابو شاری تبوک پیغمبری لسالی ده هم وفاتی فرمو دیاره ابو دوجانا لو نوانش دا لشارکان دابو جال شامی بو لکوی بو نگیشو پیغمبری خواهو آخر جاری لپیغمبری خوا لثنیت الوداع لگل پیغمبری خوا خوا حافظان لکردو یکتریان نبینی و توا دوائی وی کوا ابو دوجانا لسردمی خلیفه اسلام دا که خوای پرودگار لدوائی پیغمبر ابو بکری حال بجارت وکو خلیفه پیغمبری خوا طبعا اما درس چی زوری تیدای لاشی پیغمبری خوا لگوریا هشتا نشاد راو توا مسلمانان ابو بكريان وكو خليفة خلم شاردو واتا امت هيش كاتيق نابي بي سر ببه هيش كاتيق امت نابي بي خليفة و سر قوره ببه هميشا زرري مسلمانان لوي دايا كمسلمانان سر يانيه مسلمانان پيشوايا كيانيه مسلمانان خليفة يانيه با استا شوا اگر مسلمانان خليفة يانيه با استا مسلمانان لدنيا دا نزيكن لدو مليار خلق بلان پرتوازن هر ولات لبخوی هر شعر لبخوی هر لبخوی هر زانه لبخوی کز نی خریان کاتوا بلان دین اسلام لیو دردکوید مسلمانان هشتا پیغمبری خوشوی صلی اللہ علیہ وسلم هشتا جستکی نشاد راوتوا خلیفه دیاری کراوک ابو بکر صدیقا او بول سردمی ابو بکر صدیقا خلکانگ لأعراب کان هل گرانو لإسلام بتای بتیش لطایفه یماما واتا لا یمن که بسر کدایتی مسیلمی کذاب او بو حلگرانو لإسلامو او بکر صدیق جیشی بو سرناردن لدوانز جیگاوا او بکر صدیق توشی شری ردبو واتا لقل حلگرانو کانده کوت شروا شعارکشی او بو دی فرمو این قص الدین و انا حی آية دين نقصان ده كان أمني زندوبم ليتان قبول ناكم أجر كاري ليكيشان كاتي خوي داوتا حكومتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم داوتانا بيغمبر ده بي أوجب دان بأمتي إسلام أجر أبو بكر بو عظيمتو لهاتو إيمان قيميو نيت بقوتي ونبا روبروي أو مرتدانو بايوا أو يروجي دولتی اسلامیان حلوشان بلا خوای پرودیگر پاراستی لحلوشانو او بکر حات سر او رایی کابرا بانوی جانیش بکا با بانگیش بدا بز مادم شعارگ لشعارکان اسلام زکاتیان نداده لی قبول مکردن بلام مسیلمی کذاب که لیمنه داوی پیغمبریاتی دکد او بو او جیشی که بوی رویشت ابو دوجانشی تدابو ابو دوجانه یکی ولو پیاو آزانه که براستی گیانی خوی لسر دست دانه بو بو پارستنی ام دینه سر کردی انصارکان که ناوی عبادی کوری بیشر بو لیماما هاواری کردو چنزار فرموی آده خوتان صح کنوا آده ور خرب بنوا مبستی قومی انصارکان بو او بو 400 کسیان حتن میدان خویان فدا کرد پیمان یان دا یکتر لسر مردن یک لوانه ابو دوجانه بو کتوانی خوی حل داتا نو حدیقه کی مسیلمه کذابه و کلوی و شرکی زور کرا حدیقه که حتی ناویلین را حدیقه الموت اونده لمسومنان شهی کران و اوندهج لمرتدکان کجران وایلی هات ناوی حدیقه که اندواینا حدیقه الموت لو خاتی خو هلانه دا که بس دیوار دا برزیان که دو چو او دیوی بوی درگای کافرکان بشکینه تو مرتدکان بشکینه مسیلمی لکوب کنوا قاچیش که اوی که وکو معجزه یک داله قاسە کە ڕێی لێگرتبوو نەیدەهێشت وەک پێویست هەڵ سوڕێ و ئیش بکە بۆیە بەخۆی قاسەکەی خۆی لە خوارەوە لێ کردەوە و بەبێ قاسیەوە شەڕی کرد هەتا خوای پەرۆلیگار شەهادەتی بە نەسیب کرد ئەنەسی کوڕی مالیک دەفەرمێ ئەبوو دوجانە خۆی هەڵدایە حەدیقەکەی و ئەو ڕۆژەی قاتیش کاو و قاسەکە ڕێی دەکرد لەوەی کە شەڕ بکا بۆیە بەخۆی قەتڵی کرد و اینجا شەڕی کرد هەتاوەکو شەهید بوو ابن حجر لە کتێبەکەی خۆیدا بەناوی ئەلئیسابە دەفەرمێ ئەبا دوجانە یەکێکە لەوانەی کەوە هاوبەشی کردووە لە خودی کوشتنی عینی خودی موسەیلەمەی کەذابدا ابن سعدی لە تەبەقاتێکی خۆیدا بە هەمان شێوە شاهیدی بۆدا کە ئەبو دوجانە بەشداری کردووە لە یەمامەی لە کوشتنی موسەیلەمەی کەذاب و درۆزن و هەڵگەڕاوە لە پێغەمبەری خوای پەروەردیگار بەڵێ ئەبو دوجانە لەو ڕۆژەیدا کە لە ساڵی دوازدەهەمی هیجری وەفاتی فەرموو لە سەردەمی ئەوبەکر سدیقدا ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ سەلامی خوا لەسەر بێ ئەی ئەبو دوجانە خوای پەروەردیگار حەشرت بکا لەگەڵ خۆشەویستەکەت کە پێغەمبەری خوایە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم خوایە ئێمەش لەگەڵ ئەوان حەشر بکەی لە قیامەتا بە خزمەتی پێغەمبەر و هاوڵمانان بگێنی وەسەلی الله عەلا سەیدنا محەممەدین وعلى آله وصحبه أجمعين.

لنا کسکاریا خاکم بسر رویی ببا عمرم خدا تو بمجینا تا لبرقاپی کسی دمرم.

لپیکوتوم و نفسم بو هوا دشنه و کومنار لبر پیری سرم خوینا گریتو تا زپیدگرم.

لمن نازانم ایتر نفسی بدخو چی دوی محوی که بد کردارو بد رفتارو بد افکارو بد طورم.

0: بناوی خوای بخشنده مهربان درود و صلاح و رحمت و مهربانی بسرگانی پاک پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و بسرگان یار و یاوران و شون کوتانی تا قیامت خوای پروردگار دل و درون من پرکال نور ایمان خوای گورا طاعت و عبادت من لی قبول که خوای گرب من که بشون کوتوی پیغمبر عزیز و خوشیسته خوشیسته کنم باسی که زور گرنگه لخزمت تندم نم برنامه در لخزمتی اوی عزیز و خوشیستم که باسته که زور زور گرنگی استای مروفایتی استای مروفایتی گیراده این بدس خودی خو مانوا پیوستی من باوه هیا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لایکی لپیغمبر کینه یعنی پیغمبر را من چلا کینه تو جاره کتر لم سردمی تکنالوجیه لم سردمی پیشکوتینی مودرنه لم سردمی علم و زانسته یا ایما لکیو ها پیستی من به پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه و سلم که ما پرسیاری چن القی را بردو با لخزمتانا انباسا زور گرنگا بدا القو بدا برنامه و بیز برنامه ایبنا تو این حق خوما بمبابتا بدین با لخزمتانا بم امروش تشکی چی بچوکو کم اخا مصر انبابتا لخزمتی ایو یا ایوش هاو ریو هاو سفری ام برنامه من بن تابتوانین بیکوا لم برنامه دا بیکوا گفتگو و سفری کی روحی بکین با خدمتی سیرت و جهنمای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بر زانوک ازانین پیغمبراتی تنها گیرانوی ناو کتبکان نیا پیغمبراتی معمال کردنی که وشکی درکی نیا لگل شخصی که پیغمبراتی مقام چی گوره یا پیام چی گوره لأسمان و دعوزی و با ایمه پیویست من و اوهی باوردی معمال لگل پیغمبراتی پیغمبر بکین صلی الله علیه و سلم پیوستی من باوه لایق بکین و بلای سیرت و جان نامه پیغمبری خواه دا پیغمبری خواه هاد مانه بخشی به جان پیغمبری خواه هاد جان سر دو سر بو جان مانه که تیانه بو جان لجهلی که گوره جان مروفایتی پیغمبر هاد گرمی که به جان بخشی و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم یا تبلیم پیغمبراتی گرم و گری بخشی و با مروفکان مروفکانی لناخو گرم کرده و استعیم همو من سرد و سرین نگرانین غمبارین یعنی اگر پرسیار بکین لخو من با نگرانین نازانین لکاته که علم و زانس گشتو تا او پری لودکا لکاته که ایم همو من اوی که امانو دست من پی بگا پی اگا بلان با نگرانین ام پرسیار زور گرنگا نگرانی که من لچی اویا ایم زور جار بینین یا مثلا خو من بینیو مانا کاتی خو من لیا کبی خبی که نخوش بینین کسی که خبر معنی که تو لو خواه نخوشه دعایی که خیری واکین و علین ولا خیر بنوس یا فلان کس که خبرت کردینه و چون که خبر اکی زون نخوش مبینی لناو خواه کما خریق بو یعنی اکوت مچاله که خریق بو درندگ ای خواردم خریق بو نهزانم هزاران شد که امن بینی معنی لجانی خومنده بلا همکاتی کسی خبر معنی که تو دعای چند سپاسی خواکین چند شکرانه بجیرین علین آی اما چاگلب و مخوبو چانه با مخوبو اگر جیانی راستقینم او ابو بایا لم ترسایا یعنی من راستقین ابو بایا ام خواه جیانم لیتیگه چو دیو کسی که خبر معنی که تو لم جیانه نخوشا استهمو من لخوی که زور قولو نخوشا این خوی که نخوشا بینین دل من نگرانه لم نگرانی خو من خری که گیان من داره چیه سرد و سرین دست من نچه تیج کارو کرده و یک دست من قلم نگری زبان من گناه که یادی خواب کن بلام ایما پیوستی که گور من هیا بیر من چوتا و پیوستی که گور من هیا کسی که من اوی گرم من که تو گرم نجان کسی که من اوی روگه بجان من بداتا و کسی که من پیوسته پیام یک من پیوسته که پی من بلا بلا روگه که تان حالایا چون که پیامی پیغمبران بگشتی و پیامی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لنا همو پیغمبران دا او بکا بمروفاتی ود ایو معنی پیاکن و لجان وازلم سرد و سری و جهل نفهمی بیانن بای پیغمبر ام پیامی پیگوتین و تا پیامی که گوری هنه لعصمانه و پیامی خواه هنه پیامی خواهی بیان به ایمی مروفاتی مروفکانی راچ لکند و مروفکانی خبر کرده و بای کاتک مروفکان کاتک لسردمی جهل و جهالتا لجهالت و لخوی که نخوش اجیان پیغمبر خبری کردن و دعایی بون با اصحاب بون به هاولی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که هر اوان دان بس بو اوان که هاولی پیغمبری خواه بو یک گرنگ ایملو تیبگین که هاولبون وصحاببون بس بويك اوان اوانا قوربون لخزمتي بيغمبري خوادا چونك اوان راستوخو لبيغمبرا وبيغمبراتي وبياميان ورقر اوان علمي كاور نقر زانستي كان ور نقر بتنيا ما مالي لقلابكم ما مالي كيوشك اوان بهمو روحيان بهمو وجوديان ما مالي لقل بيغمبري خواك بوي روغان قوري بوي قران وخبريان بولم خواقولا اوان سارديك هبول جيانيان دا بهمو وجوديان خوان دا بر نوري نبوات لقل نوري بيغمبري خوا دا لقل نوري آسمان ما مالي نكر بوي قرميان بو قرمي كوتا جيانيان وا قرمي كوتا ناخيان وا درونيان گرم بووا زبانيان کرایو بون ممروف پیگان پیا کردوا اگر سیر کن مثلا چند صحابه من هبوا کسی کویله بون یعنی بکس بون بناز بون پراویس خراو بون بلام کاتی که خوان ادن بر روناکی و نوری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کل لپیغمبراتی پیغمبره و پیام ورگرنو نوری نبوتیان پیگا ابن بگور پیاو ابن بگور پیاو عالم و زانا ابن بشهید ابن بسر کرده و بقاید ابن بپیاوی گوری نوم یجو پویزور گرنگ ایما لاکی نو بلای جان نامو بلای سیرتی پیغمبری خواهد صلی اللہ علیه وسلم که سیرتی سیرج یعنی کامل هموش یعنی پیغمبر هر دو دیوکی دیو بیندراو دیو نبیندراوکی آخر گوری پیغمبری خواه لوی ابو دیوی بیندراوی دیو معنوی که لگد دیو ما دیو ما ملا کرنه که یک شد بو اونی خواهی گوره فرمو اینکه لعلا خلق عظیم خواه شعادی بو اخلاقی پیغمبر ادا خواه لآسمان و پیامانه ری علیم شعادی دینگه تو خواهانی برستین اخلاقی اخری ما زور جار یعن خلقی زور گوره جعی ناو دار که تا که ما ملا که اوی که ما ملا که اکال دروا لگل او ماملای خوی هیتی لگل خودی خوی دا لگل دوروبری خوی دا لگل نزیک کای خوی دا لگل خزانکی جاواستره که بلان پیغمبری خوا کامل سیرتی چی تندروست و دروستی هبو بوی او پیغمبر بو بمانای کلمه پیامی گیان او روی کی نبو لنا کوملگا و روکی ترشی لنا و خلکاو لگل خویا جاواز بی بوی او هر دو روکی یک بو او پیغمبری چی گوره بو پیامی چی گوری آسمانی پی بو بای هر اونده بس بو که گرمی بخشی به جیانی صحابه و گرمی بخشی به جیانی اصحابی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو سردما جیانی گرم کرده و گرمی بخشی به جیان معنی بخشی به جیان او جا خالی که تر برزن لکاتی که پیغمبراتی گیش به هر امتیک امتکان ملتکان زبانیان فرجازبان ام گرمی اثری کر بو زبان اخر امقصه زور گرنگ انسان کاته که درونی گرم ابه کاته که جیانی گرم ابه که ناخی گرم ابه اجوله یعنی زبانی اجوله زبانی اکویت اجوله حروک و گلی کرد سیر کرد میجو من اما پیش حتینی اسلام چی بو ایدوی حتینی اسلام و گشتینی پیامی پیغمبری خواب گلی کرد چی بو پیش پیامی پیغمبری اما هیچ من نیا میجوی کی ون یعنی میجو من نیا هزارت من نیا بلام کاتی که پیغمبری خواه و پیامی پیغمبر من پیگا ام پیام اگا بگلی کرد شاعرکانی زبانی انا پرجه نوسرکانی قلم اگرم بدستوا شاعرکانی شعر الین و پیاو گورکان دین میدانی تیکو شان و زاناکان لم میدانه دا تی اکوشن بای زور گرنگا ایما جاری که تلاب کین و بلای پیغمبری خواه داو و گرمی لنوری نبوتا ورگرین بم بارانی نبوتا درون من جاری که تر کینو تر روح من و شکلات و روح من گرم کینو باید ایمه دبیلو تیب گین کاتی که زبان من پر جا انسان کاتی که گرم بو زمانی گرم دبیلو گل دلی گرم بو زمانی احن اجوشه و کشاعر الان فلان کس عشق و عشق لیدا و شعر الان یعنی زور جار او برکانی که ناخی انسانا هیا او برکانی که حلقه همو او معدنانی که لناو ناخی انسانان اینت دروه هرکو چون برکانک حلکا لدشتی لبیابان لشاخک هرچی کان زاکانی ناو زوی هیا لگل خوی اینت دروه بویا گرمی پیغمبری خواب گاب هر کسی گرمی بخشی بجانی بدرونی ابی بزانا بکلپیاو بخلکی عالم و زانا با ادرس کردنی شهرستانیت ایم خلکی گوره من هبو لناو ملتی کرده کلپیاوی گوره گوره من هبون کە هاتنی ئیسلام و پەیامی پێغەمبەریان پێگەی پێغەمبەراتیان پێگەی بوون بە کەڵەپیا و هیچ نەبوون، بەڵام کاتێک کە خۆیاندا پاڵ پێغەمبەری خوا، پاڵ پەیامەکەی پێغەمبەری خوا، بوون بە کەڵەپیا و بوون بە شاعیر، بوون بە ناودار، ناویان ماوەرە ناو مێژوودا. بۆیە دەبێت لەوە تێبگەین کە ئێستا لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستیمان بە پێغەمبەری خوایە، لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستیمان بە پەیامەکەی پێغەمبەرە، درود و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێت بۆ گەرمکردنەوەی ژیانمان، بۆ مانابەخشینەوەی ژیانمان. یعنی بەرزان ئەگەر سەیر کەین کەسێک هەژارێک مەسەلەن ئەڵێن بۆیە هەژار و بۆیە نیگەرانە، چووکە لە بەرەوەی هەژارە خەمبارە، مەسەلەن دەرونی ساردە، تاقەتی لە ژیان نییە، ئەی کەسێک دەوڵەمەندە بۆ ئەو سارد و سڵە، بۆ ئەو نیگەرانە. یعنی ئەو کەسانەی کە خاوەن بڕوانامن ئەوان بۆ نیگەرانن، ئەو کەسانەی کە پلە و پایی کۆمەڵایەتی و پلە و پایی سیاسیان هەیە ئەوان لە چی نیگەرانن؟ ئەبێ و ڕاستی بزانین ئێمە شتێکمان ون کردووە، ئێمە لە گەوهەرە گرانبەهاکەی پێغەمبەری خوا نازانین، مانای گەوهەرەکەی پێغەمبەری خوا نازانین. لەم کانیاوی محەممەدا، لەم کانیاوی پێغەمبەرە سەڵی الله علیه وسلم دەبێت جارێکی تر تینوێتیمان بشکێنین، خۆمان بدەینەوە بەر بارانی ڕەحمەتی نبوەت تا دەروونمان جارێکی تر تەڕ و پاراو بکەینەوە بۆ ئەوەی دەروونمان سەوز بێتەوە، نەرم بێتەوە. یعنی ئەوکو کوردەواری ئەڵێ جارێکی تر تەڕ و پاراو ببینەوە. بە هیوام ئینشاءەڵڵاه کام بەرنامەی ئەمڕۆش لە خزمەتی ئەویا پێشکەشمان کرد ببێتە مایەی خێیر و خۆشی، ببێتە مایەی ڕاچڵەکینێک هەم بۆ خۆم هەم بۆ ئەوەی عەزیز و خۆشەویست. داواکەم لە خوای پەروەردگار تاعات و عیبادەتی گشت لای قبوڵ کا، تا هەڵقەیەکی تر و تا دیدارێکی تر بژین بە خێر و خۆشی. وەسەلام عەلەیکوم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتوو.
1: رادیۆ میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

مسلمانان نمان زانی نمان زانی خزینه دینی خومن دا بجیفه عالمی فانی لعلمی دین و جاهل لدنیا عالم و کامل لفرمانی خدا غافل لأمر و نهی قرآنی بلندی قصر دنیا من چو اوجی فلک اما بناغی خانمانی دین اوا روی کرده ویران.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربة إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. بله بسر برزكان لهر كهن ومن ببخش حال زانين جاري كتر بخزمتي ايوي برزو خزمتي زور برزو عزيز واسا قاد درشيشي كيشتينوا و پیشکش کردنی کوتا برنامه لبرنامه بینین دا وکاری لخوای گورام برنامه برنامه کانی پیشتریش ما بوب کتمای خیر و خوشی بو دنیا و قیامت ایمه شو جنابشتان و جناب ما وسای خوشویست ما وسای عزیز لالقی پیشو ده بس یومن کرد که بنگاز و گندین دین اسلام واجبه لسره مو تاکیک مسلمان اسا پرسیاری کیتر دت پیشو ایوش اوای ای ابی هر کس یان بلم همو کس چه تسر منبر یان برزاید سپکات به وتردن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برسار جوانا بانقواز لإسلام بروسيكي في الرهندة حمو كستيا جغا إبيتوا هركس ما في اختصاصي خوي قرارنية هركس في ودري بانقوازك أبي بروات جار بدا أبي بروات أسمين برقصبك بلكو ما في اختصاصة كان مثلا كسانك توانا هي لو تربيجية أو أروا تاريخيات کسانی که ترهن سیارکان خن خدمتی و تربیج کن، کسانی که تر و تارکان بلاغ کن ولی ناو خلقه، کسانی که تر ایکن بکتی و چاپی کن و ایجینن، کسانی که تر خانوکان خن خدمتی بانگواز درسی قرآن و درسی آموزگاری و نصیحت و پرورده کردن، کسانی که تر اتوان ما مستعبن و بیان درس کن بلنوا. کسی تر با پارکانی او شونی که پاری پیویست پارکانی صرفکات کواتا هیچ کسی کنیه جگه نبیت و گوشه کل بگرید بایا هر کسی که عقل و ایماندار جگه خوی هیه لبانگوازه اتوانی گوشه کل گرید مادم به هموی آنو پروسکت آوکن کواتا نرخو بهای ایشی هیچ کامیان لعویتریان کم ترنیه او کسی که دیان کتبی خوند و تو او برسین بر وانامی هناآو خریک و تار ادا لگل شوافیر که کبسایر کی خوی ام انسان اجیزه تو ام بنگ خواز اجیزه تو با شنی گندنی بنگ واز که فرقی کنیه اگر سایر کی ام نبی او ناتوانی برود کوتا همویان پیک و یک پروسه انجام دن کوتا همو ایمان دارک جگای آبی تو امام قرطبی رحمتی خوی لسر بیت بپی ام آیته لرانگی ام آیته و افرمیت صفتی ایمانداری راسقین و منافق بپی ام آیته بخمخوریان لکاری بانگواز جعب نوا وکو ام آیته که افرمیت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر افرمیت ایمانداران لجنو لپیاو نا فرمیت ایمانداران بحالتی جمع حتا کسی گمانی ببیت اما هر مبستی ملاکان و پیاو مثلا سرباز و عسکر ابي بانگواز بکات افرمي والمؤمنون والمؤمنات مؤنس و مذکر کان بعضهم اولیاء و بعض دوست و پشتیوان یکن یارمتی در و هاوکار یکترین ایشان اویا یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر دای کواتا بم آیتا همو کسیک ابی کاری دعوه بکا و صفتی منافق و ایماندار راستقینا بخمخوری و حل گرتنی خمی دعوه و جی اکرینو
0: و تا کسی بیوش نیوه تا همو کسیک توانه بپی توانای خوی بلیم بانگواز بکات
1: بانگواز که ابی توانای خوی بخاتک
0: بپی مجال و بوار و توانای خوی
1: بله
0: ما وسای عزیز هر کتابی منطلق در دستواجه که منطلق در دستواجه کتری زور سرنزراکشم بینی اوش دستواجه العابدون اللاعبون عابده یاری کرکن اما ببستی چیه؟
1: بله بله بس لا ام جار جهانی اکات که همو جوی دنیای کر کردوا که لا سرطای اسلام و حتاوک ایسا بانخوازانی همو عصران هاوار اکن هل ابن تیمیه و بگره امام غزالی شیخ گیلانی بانخوازانی عصری تازه وکو سعید نورسی وکو سید قطب وکو امام بنا وکو همو بانخوازان دنیا جاریان دا به همو دنیا که اسلام درختی که ابی بردوام به جهاد او بدریت اسلام اخلاقه روشته اسلام د صلاته اسلام اقتصاده اسلام عبادته یا با ترتیبی که تر بلین اسلام روشته عبادته حکومته کواتا هتاوکو اسلام د صلات نگریت دس هرگیز و هرگیز فساد و ظلم رشکن نکرد بایا ضروره لسر ایمانداران بردوام خریک جهاد بن یک لحظه نوستن باشترین دلیل من بو ام قضیه پیغمبر عزیز علیه السلام 40 سال لناو مکه جگه فخر و شانازی همو قریش بو آماده نبون ام دانه گوهره به همو دنیا بگرنوا بو بو جگه شانازیان نک تنها لناو عربا لناو روم و عجما خویان ناویان نابو محمد الامین و همو امانتی کن ادایدس او و اوان ازانی به هر جگه کابرو او شون مبارک بید پیش اوی پیغمبر بید و باور ابو هرگیز درو لذاتی او جاری نابی لسر زمانی او هرگیز جاری نابی لهیج مرجکا و خزمانی بیگانه دورکان شانازیان اکرد که تمنان بو بجارگ لجارکان خزمانیتیان هبی و جگه افتخار و شانازیان بو لکاتی که جاری پیغمرایتی دا دوستکانی نزیکترین خزمی خرابترین بلای بسراهینا گورترین ایهانی پی اکرد لیدان و فلاقه و شکنجه بدروزن در کردن با ساحی در کردن با شید بول یا قوماو تنانت محاولی کشت نشی کرا و لدستیان در چو روشت بلام لفتحی مکایا کاتی بدا صلات و گرایا و لشو روشکا اوهمو کافر دشمنا بون با دوست مسلمان بون کواتا ظلم لرک در ناهین ریت حتاوکو اسلام حکم نکات بویا جهاد بردوام پیویستا لسر مسلمانان امجا عابدون لاعبون لکیو هاتوا پیش اوی برو مسر عابدون لاعبون افوکی لدوای فوتی پیغمر علیه السلام گوره پیوانی وکو عبدالله کری مسعود که یکی اگو لصحابی شدینکانی پیغمر علیه السلام و یکی اگو لزاناکانی او راجکا لکاتی بونی پیغمر خواه علیه السلام فتوای ادا لدوای مردنی پیغمر علیه السلام 20 جمعک چونه تا گوشه یک و خریکی پرستشن روی لبرانبریان وسا زور تون لبرانبریان قصه کردو رو برویان بویا و فرموی هشتای دنگی پیغمر لجوی معنایا علیه السلام هشتای بونی عطری پیغمر علیه السلام بجسد معنو که دست من بری کوتو ماو ایوا کوتنا درست کردنی بدعه هنانی وسا شر رگا ام پیاوا عامر شعب که خلکی کفیو تابعینه تابعین یعنی اوانا پیغمریان نبینی و علیه السلام بلام اصحاب که پیغمریان بینی و اوان اصحابیان بینی و یعنی زور لعصر پیغمر رو دور نبون علیه السلام حتی ممکنه هنی که منار ببون پیغمریان بینی و بلام درکیان نکردو چی و کیه کاتی که گوربون او وفاتی کردو ام پیاوه که خلکی کوفه علیه جماعتیک لپیاو صالحان و لعابدان چون کنار و گوشه کن بو خویان گرت دستیان کرد بپرسش لچی متأثر بون لمسیحی کانی او ناوا که مجموعه عشرت مسیحی هبون عشرت عرب بون مسیحی بون لگوشه که لوی خریکی عبادت و پرسش بون لو رگی خلوت کردن و گیش بون ببعض کشف و کرامات امانیش وتیان اما احق ترین بگین بکشف و کرامات متأثر بون با اوانو گوشه که انگر بو خوان دستیان کرد بعبادت کردن که دیار اما طبیعت روحی همو بنی آدم مرو وکانا که بجارگ لجارکان بتوانه لجیر مسئولیت را بکاو وجدان خوش راضی بکا امانش بمشه ویا چون کنارکو که گوایا باشتر عبادت اکنو امجا لمسئولیت جرایان کردوا عبدالله کری مسعود لمدینه و ام خبری بیست کو تره بپی با کفه قناق که قناق اهات اوان خبری انزانی عبدالله کری مسعود هات زور دل خوش بون و تیان اوی جیت یتناو من ابیت ماموستا من ایتر زیاتر تا اید اکرینو زور بین بلام عبدالله کوری مسعود هات لبرام بریان وستیا من حزکم دقیق سکانی خوی بلیموا که فرمی ما حملکم علا ما صنعتم چی وای لیا کردن خریکی درست کردنی اعمبن أوانج لجاوتيان أحببنا أن نخرج من غمار الناس نتعبد حزمان كرد لزوزاو جاو جاوي خق دور كبينو ولا شوينك عبادت بكين لجاوتي باشا لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو أجر همو كزوكو إيوبكا إتكير بران بردوشمنا بوستي كي قواري إسلام بپارزيد كي أمد صلاة إسلام بپارزي كدوشمني دنيا پلاماري أداد والله ليرا در ناچم حتاوكو إيربا جنيال و هاوردنيو كمجا عبدالله كوري مبارك بوبا ميرات قري عبدالله كوري مسعود و او شوازي عبدالله كوري مسعودي كرده چرايك تا روجي قيامت درخشان بيو بيتا سيستم و قانونيك خلق لشوني بروات عبدالله كوري مسعود اوش دوباره محدثي كي قوريه عالمي كي حديثه امجا لتابعينا لو كاتا عبدالله لترتوز بو لبرانبر رو مكانا شرعه کرد يكيق لدوستكاني كفزيلي كوري عيازا فزيلي كوري عياز دوست و رفيقي عبدالله كوري مبارك عبدالله كوري مبارك لترتوز لبرانبر رو مكانا وستاوه اي فزيلي كوري عياز لدوري بيتاو بردوام بفرميسك ريشي مباركي ترعكا حتاوكو يتسنيو حتا ناو قردني ترعكا لفرميسكا ولويش درسي أوتوو خلق أهات علمي حديثي لورقرت بلام عبدالله كوري مبارك زور بيتعقد بوبما ناميكي زبري بونارد بلام لدوتوي مجموعي شعري زور شيرينا كبيوت يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يغضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهت السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان النار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب أما معنى شعرك يا برو فزيل كرع ياز ناردي وتي يا عابد الحرمين آخر ناون رابو عابد حرمين يا عابد الحرمين اگر سيرك ايما اكيد او كاتباش ازاني توب عبادت كردن قما اكي ياري اكيد وكوچون منالك بطوب ياري اكاد من كان يخضب جيده بدموعه او كاسيكا قردني غلطاني فرميسك اكا ايما قردن من غلطاني خوين اكين ادي امدوان بخرت رازووا كاميان شهامتا كاميان قوريا او كسيكا اسبي خوي لناو باطلة تاو ادا اما اسب ما لروجي كريها كريها چيا خواي قورك لشونيكا افرمي كتب عليكم القتال وهو كره لكم قتال فرز كرا لسرتان هرچند حزي لناكن او معناي كريها يوم الكريها يعني اويكا كسي بابرين كم شهامت حزي لناكات اما لو رجا لو شونا اسب ما تاو ادين بوني عطر بو تو بو ايو مانان خطان ناسك كرنو بوني عطر بن لخطان بلان بوني ايما عبيري ايما بوني باروتي بزيسكي جيربي اسبكانا كأدال بردكانو بوني كي باروتي ليت لقل تبو توزيانا كبلوت مانايت اوا خوشترين بونا بو ايما اطيبا قولي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام هاتو كأصلا دروناكات افرميه غباري پي اسبكان مجاهدين كأروند بدا مولوتي هر کسيكا هرگيز مساوينية لغل دو كالي آگرا كبلوتي ترسنو ككان أروات ما بس آگري دوزخا و اوشا كتابي خواه لبردس مانا كهرگيز دورناكا افرميه هرگيز شهيد مردو نيا بلام غيري شهيد مردو و قصي خواه هرگيز دورنيا ما بس لعابدون لاعبون اما كلمه يكا ك عبد الله كوري مبارك كردي بقانون لسرف زي لكوري عياس و ايتر اما بان خوازاني روجار هنايان وكو قانونك
2: او کسی که خوی اشارت و لکاتی که کفر خریک نخشه اکیشت، کفر شو روش نخوید، کفر پاره صرف اکاد، کفر علم اخوینید. بو اوی اسلام لناو برید، مسلمانان خوتون. امجا امجارو دنگا گیشت همو عالم، کچی مسلمانان هشتای هر خوتون، جماعتک خبریان بیتوا لشونی خوان هلسن اگران باشوین جگخوی کی خوشترا کتیاب خون بناوی خوپا کرنو تسکیوا لکاتی که انسان لمیدانی حربا تسکیو پاک بیتوا نک با روجو گرتن نک با تنیا دانشتن لکاتی که کفر خریکا شو روج ناخوید شو روج پلا ماردات
0: بله موسانی جنابت مبستوی که هر کسی قوی به مسلمان زنی و به ایمان دار زنی ما بس سره کې که اوه که هول بدات بوې کروجګ لروجان ام دینه یا اسلام برقرار ویل سر ارزا به بشک به لژیانی نه به سر خال به بشتیلا و چې وو بشته کو که راست له چې قزان دنیاي به بس د قیامت قزان بو قیامت نه
2: فعلا هر اوايه باب مثالک باسکم خودی اسلام پروسه وکو معملک وکو کمپانیایک هر کس کوتی مسلمانم اندامک لم پروسیا دی باشه که اندامی ابی مکان خوی بزاند رئیسیت مهندیسیت بابل بنانی بکو معملک باسی کین مهندیسیت محاسبیت یانو خو حرسیت هر کامیان هیت ابی شونک دیار بیت و ابی وظیفه خود جبجا کی اگر حرسیک که بابری نخوی نوارکان اکرین بحرس اگر لدرو وستابیت روژ حرسیت بجبیلی دز نای همی تالان کات نای بره و بره کش بکوشید، نایه سره که کش بکوشید، کواتا هر کسی گل ایمه کوتی ایمان دارم داخلی ام دائره بوا. دیلی اپرسم تو لم دائره لکو آید، وظیفکت لکو آید، مکانی تو لکو دیاری کراوا، ایشکت کامه یا؟ ابی بزاند، اگر برای حج ایشکم نیا، دی تو لم دائره نیا، ایتر داخلی ام دائره نیا، و ام پشو بلاویه تقی و توکو چون بابلین صدق اتقی و آوکی پشو بلاو او اروات لبری اوی باخو باخات او بدره هرچی باخو باخات هموی اکا بجرو ایواد دعای اوکا هر بشه که لشون اکا بیتو گملاوکو با اقتیا دسکات یاری کردن و قوزتی ایاو بوگن اکاو لشون خو امرید لانجامی لبیرچونوی او آمانجو هدفیه لانجامی لبیرچونوی او حکمتیه کواتا لسر هر ایمان دارک جهاد واجبه تا روژ قیامت نکتا اوکات اسلام حاکمه بید چکه دوای اسلامش حاکم بو پیویسی با پاراستن هیا مگر بو اسلام حاکم نبو کاتی پاراستنکی ضعیف کرا آوی بسرحات اینا خواهی گوره تا روژی قیامت هر پشتیوانی مسلمانان و دولت اسلامی ادا حتا روژی قیامت اما کاتی که اوان حراسیاتی نگرد کاتی وکو صدق تقیو هر کس وای زانی نجکان عبادتکی خواهی بکا مغول هاد آوای کرد اوروپا هاد آوای کرد روسیا هاد آوای کرد و جولکا هاتو اسرائیل هاتو آوائی کرد
0: و تمام مستوی که من تیگم اوی که جناب زیادر تیم مستوی که مسئله هاولدان و تیکوشان بو اوی که بشکل قیامتی خود رون و روشن که اوی که پیوست نیه با گوره یا پچوگی یا بلین پیر بی یا لاو بی یا جن بی یا پیاو بی خوینوار بی نخوینوار بی برانامه ها بی یا نبی و تا همو کسی بقدر توانا و سلیقه و هز و دسلات و پیگی خوی اد کی اکویت سرشان ادر وته نابه کس خویلی په پرینتو خویلی بزیته و بل او عیدی منی او کوچون لري بیه به شواز له شواز کان خوې در باسکا
2: ام فرمایشی جنابت معنی ام آیته که افرمیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی چی عکس که ویه و یکلف الله نفسا وسعها کات افرمیه خو ل اندازې توانه خوې زیاتر دا ویلی ناکه يعني دقيقا باندازي تواني خوي ابي كارب كات هر او عبد الله كريم مسعودك اسا باس ما كرت لا زماني حكمتي امويه تواو بير بو باكي كوتبو يتر جسدي شي زور بچوك بو مشهور زور بچوك بو قاچ قولي زور باريك بو حتى جاري لسر درختك خريك ميولي كردن بو كيكي لخوار سيري كردو بيكني نهايه تو بيغمر اخو علي السلام فرمي بو قاچ باريكان بيكنيت او قاچ باريكان لا خوا زور خوشويستن ام جالکاتی پیریا هر زور بچوک بویا و ایتر لناو قولینه یکا سبته یکا اینگر را لجنگ یکا دوباره برو قبروسو برو قسطنطنیه جنگ یکا کراو تی منیش برن و تیان قربان تو عمر توابوا تو چی اتوانید؟ وتی اگر لروجی قیامت خوای گور محاسبه کردم ایو الین ایمن من برت تیانه والا تی دینا کرد خو اگر نتوانم تیره بهاوم خو اتوانم بردمی تیره بگرم نداله مجاهده لمن بدات و اتوانم هر وقت تیره کن یکی که لده بردست خو من ریزیان کمو مجاهده بروی اوه لپشی داری بینه من اکتر بیدم بدستی و خو اتوانم تیره گل بدم و حتی دوائشا دوائی کرد اگر مردم اگر کجرام تو خوابم بنا او دیوی خاکی دشمنو بمنیجن بالا روز قیامت شاهید بید کمن لجنگ ابومو چما تا او دیوی مرزی کفری شوا
0: اما تا ما مثلا خود زینو نیو خو پراندن و امانه خود در باز کردن نیلوی که کسی اگر که کلیسر شان با بی که بله ما مثلا عزیز بنده دو پرسیاری تایبتی خوم هیا در باره معنی و بسی دو آیت هرچنه هم دو پرسیار دوره لعصدی بابت کمانه ها یکم خواهی گور افرمید الحج و اشهر معلومات طبعا آیتی سطو نو تحوته لسورة البقره الحج و اشهر معلومات و اتا حج یعن حج کردن چند منگی کی دیاری کراوا و اتا چند منگی دا حج اکرید بلا ملو لی شو مسلمانان چند روشی که لمنگی دی الحجه دا دیاری کردو الان دوائی اوا حج درست نیا دوم آیتیش معنیم آیتا که افرمی الله نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجت زجاجة کانها کوکب دری يوقد في شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سورة النور آياتي سيو پنج پم خوش بو معناي أمدو آياتا وكوشون الله جيغاي سرنج بو ببرات هزاكم لا جنابتو معناي أمدو آياتا رابي أمدو آياتا ببستي
2: من نعلم رابيان أزانم من نالم او هایا بلام علم او ها حالیم لهر دوچان لزمان عربیا شهر من هیا لگل قمر شهر قمر قمر او تن آسمانیا که بین یک باریک و بین یک خرابیتا و تنی که خراو ایستا علمی فضایی توانیو تی بگاتا سر فضاو خرق روشتو لبی دانشتو خولی هیناوتا و حتا ایستا خریکن خاککش افروشن بو روشگاری اگر خرق بروتا آسمان با سی راجکیش او تری شهر بلام لکردی خو مانا به هر دوکان الین مانگ هر باو مانگ الین مانگ با سی راجکیش الین مانگ کواتا ایما با ادبیات عربی که قصاکین لن بابتا چون که معنای آیات قرآن جاری هر اوکا حج لغیر ام در راجانا کری خواهی گورش با سی اشهر اکات اشهر جمعی شهر شهر جلایکو بمعنای مانگ مانگی سی راجه لایکو بلام بین سر معنای لغوی کلمه شهر لاشین هیره هاتوا وکو شهره شهره یعنی درکوت یشهرو در اکویت اشتهره ناو بانگی پیا کردو لناو خلقا ناسرو درکوت او شب معنی درکوت نیک کاد بله دی دوباره لیره امر را گرین بین بولای او آیتی که خواهی گوره باسی رمضان کاد افرمه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه هر کس شهر بینی بار روشو که بگرید دی لعربیه شهر بمعنی سیروش کواتا باس باس بینین سیروش نیه باس باس بینین مانگا دی کواتا یعنی چی مانگی بینی یعنی مانگ حل هات هر کس بینی مانگ حل هات در کود بویا خودی او مانگل لرانه و نو شهر یعنی درکوتن کی درکوتن کتان بینی یکم درکوتن لمانگی رمزانا ایو روژو که بگرن کواتا لیره شهر بمعنی درکوتن اشهر بمعنی چن درکوتن یک بمعنی چن درکوتن یک نک چن مانگ یک چن جار درکوتنی مانگ حلحاتنی مانگ دی او چن جاره اواد در روژو که ذی الحجه که در روژ در اکویت لو دروجا حج اكريد لاش يكترك افرمي وليال عشر سويني في اخوات بدشوكا او من لي حاليم ما بس لاشهر جمعي شهر بمعنى دركوتن معنى لغوي كي يعني چندان دركوتنيك عددك دركوتني دياري كراوا كاكات ددان دركوتن كددروجا كذي الحجيه معنى ايتي دوهم ابي جبارق والله اعلم من والي حاليم الله نور السماوات والارض باسه کلمانیه خوا لنوری خوی نور دراو بخور نور دراو بمانگ روناکی و آوان شعشعی نوری خوان ایدنوا نه ناویشی خور تنه کی دا گرسا و اسوته همو سوتانک روناکی ادات مانگیش روناکی خور اکس اکاتوا و نوری خوان نبه هیچ کس بتوانه بردمی بگرید دی بالام نوری خور بردمی اجیریت نوری مانگ بردمی اجیریت برا جوری که تاریک و درگاکی داخل اوان نوری خور نتوانه بیت جوره و کواتا ما بس لن الله نور السماوات والارض ما بس لأو نورانيا بلکو نورك معنوية يك لوانا مثلا خواتشاي با ايما و حمو حيوانات داوا بم چاواني ايما اتواني نوري خوارج ببينين و هموشتكان ببينين كواتا اما بشك لنوري خوا با ايما دراوا كبم نوري خوا ايما اتواني آسمان و نزبين اكان بينين دوبارا نوري علم كاليه العلم نور بنوري علم همو أسرار كان كشف أكرين هموني هنا كان أشكرا أكرين أما أوا أم جاء نوري قرآنيش ونوري بيغمرايتيش أم جاء بابا ريزابروين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات نموني نوركي خوا وكو تاقك وايا مشكات بمعنى بتاقك أوتري كبقوسية توا بشتكيش جيراوة يعني بنجرانية دلاقانية پشتی گیراوه قوسی که اگر روناکی که تیادا بنی روناکی که ادا لهمو لایکی و شوینی که نی روناکی برنکه بیت سبر بیت امجا لهمو نقطه کانیش و نورکه اگر رتو بولای خوی او کاتا نورکه چن برابر بیت فیها مصباحون المشکاتو فیها مصباحون ام مشکاتا ام تاقا مصباحی که تیابیت چرایی که تیابیت باشا دوباره کلمه مصباح امرو پیوتری گلوب او کاتانا گلوب کنه بوا اوی کروناکی دروس اکات لعربیا چندین ناوی هیا قندیل سراج مصباح اسبا لسرین و سین یکوانی کم لیادا امجا باش با چی مصباحی هنوا کلمه مصباح لصباح و هاتوا صباح بکی اوتری لدوی دنیا روناک بونوا تا پیش خور حالاتن دوی دنیا روناک بونوا تا پیش خور حالاتن پیوتری صباح روناکی صباح چونه؟ روناکی که زیوینی ناسکو لطیف که میشکی انسان عزید ناکه چاو عزید ناکه دنگ زور اروالو کاتا چاو زور ابینید و آرام بخشیشه او روناکی بیانیان آرام بخشه کواتا افرمه وکو روناکی که بیانیان المصباح فی زجاجتین ام مصباحیشه ام چرایشه والنو شوشه یکا شوشه خصوصیاتی وایه ریگر لروناکی ناگری پیاتی پر بکد لعینی که تا ایشی پاریزی لکجانه و ریگر ناگری لتی پربونی روناکی لعینی که تا لکجانه وش ای پاریزید کواتا امنورا وکو روناکی که مربیان کلطیف و ناسکو آرام بخش امجا پاریز راو محفوظ از زجاجتو که انهو کوکب دریون ام شوشیش حروکو استری کی در روایه در یعنی مرواری مرواری شکلی کی مانگا شوی هيا دوباره تیجنی وکو خور رک و ازری مانگا رنگی کی مانگا شوی هيا کواتا اویش روناکی کی آرام بخشو آرام و مشک اسراحت پیاداتو دوباره زور اتوانی ببینید مقدمی شجرت مبارکت زیتونت لچی دا اگر سابی او چرایه لدرخت مبارکی زیتون که دیار زیتکی بکاری هنی بودا گرساندنی او مصباحه لا شرقیت ولا غربیه ام زیتونا نه شرقی و نه غربی اوی من لی حالیم مبستی لا دودان امپراتوری فارس و روما که ام روناکیا ام علما هلقلاوی داستان و چیروککانی فارس نیا و هلقلاوی فلسفه رومکان نیا بلکو لخویتی يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه النار او زيتا من ببي غمري خواتي اقام عليه الصلاة والسلام ببي اوي دا بقرسين ريت بنوري وحي خوي بو خوي تماشاكي حل زمان لدا يقبوني وحتى چل سالي بوني بي غمراتي بي وديار بو بوني نبوغ جاوازي بي وديار بو بوني باكي بي وديار بو حروكو بوتري حيفني اما بي غمر نبيت لا حكمتي لا أخلاق جواني لا حياة وحرمتي لا صداقتي لا أمانتي أماني همو دا أقرسا وأبرسكايا وببيعوي أقري بركبت نور على نور نوري وحي لسر نوري بيغمر عليه السلام يهدي الله لنوره من يشاء أو نورا كباسكرا خواي قورا هدايتي هر كسيك أدا كبشوي نورا بقرد كمشيئتي نوري هبيت كخمخوري نور بي وكو سلمان آسا من قناعت موايا خواي قورا حسابي بو رومو فارس كردوا چونك سرزوي همو بدس اوانو بو امجا اواتا سورة بناي روم كباسكا غلبت الروم رومشكستي خوارد امجا لدواي امشكس جارة ترسر اكوه كواتا رب العالمين حسابي بو رومو فارس كردوا دي افرميه ام نورا لو شونا حلقلاوي اوانية خوشي نخوانوارا كواتا إلا للا يخوى من آوى حالم لم آياتا خواي قورا آوى نمونكان رون أكاتا وبو خلق خواي قورا خواي عالم بهرچي تيپاري کردوا وهرچي إيسا هيا وهرچي لدا هاتو آيات كاتي علين هرچي إما هر سرزوي لبرشاو معنا حركاتي الكترونكان كأوتريت ليك ثانية الكترونيك بدوري ناوكاكي خويا تريليون جار أسرات ولي

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب من برکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنری عبادت. فرقی نیه لگل محراب ام سنگره. لگل من برای فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلابی پر لحکمت و امشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داریم تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: ارانی خوشوی صلاح و رحمت و برکات خوا برژه بسر همو لعکمانه دواکن لخوای پروردگار برحم و مهربانی خوی چاو پوشی لحلو کمکوری و تاوانکان من کاو خوای گوره لسر ایمان و اسلام دامزرو من کاو برزن جیان دنیا که پریتی لتاقی کرنوا به همو شوزور جورکانی و با مال و ثروت و سامان بنا و شهرت و پلو پایا و جورها فتنه گوره و پچو که روکات انسان که جیان دنیا هر هموی تاقی کاریا با گوره و پچو چوا و یکی اگلو فتنه و تاقی کاریا گورانی که زور کات انسان لبردمیا رسوا و خجالت و شرمندابه فتنه شهوات و آرز و بازی و آرزو کردنی آفرتانا با پیوان و با آفرتان با هر دو جنسکا که خواه وای درست کردو و هر دو چان میل و سرنزراکشیان هی برامبر بیکتر با یا گرنگ انسان لو تاقی کرنویا با اوی پیوی که مزن و سر برز بی و چاولی کری پیغمران به سلامی خواهن لی بی و او پیغمر عزیزانی که جرها تاقی کرنو روی تی کردون و انسانکانی ترش لو بدرنین و رویان تیکا بایا گورترین پیاو او پیاوانن لجیانا که لاستی دوش تا خویان اگرن لخوشیکانی جیان دنیا یکم تنازل نکن با پارو سروت و سامان نخویان افروشن ندین یان افروشن نروشت و اخلاق یان افروشن و دو هم اویا که لاستی آفرتا بسر برزی و بداوین پاکی بتوانه بمینه توا و خوی تسلیمی غریزه و خوی تسلیمی هوایت و خوشیکانی خوی نکا بای هر پیاوک توانی لجیان دنیا دا ام دوشتا تأثیری لینکا گورترین پیاوی میجو در اچه و هر کسی که لو آسته دا ضعیف بو با پارو سروت و سامان یا با حوصر و با آفرت تاقی کرای او در نچو تیایدا خجالت و سرشور ابه جا چه پیاو بی چه جن بی هر دوکیان اگر لعاستی غریزه جنسی اخویان نگر او خجالت و شرمنده ابن بای پیغمبر خوشویست من علیه الصلاة و السلام فرموی ان الدنیا حلوت خضیرت فرموی ام جیانی دنیا شیرینه شیرینی همو کسک حزیلی اکا و هرچی چاکو خراپ لیکو ابیتوا میشو مگزیش لیکو ابیتوا بایا فرموی شیرین خضیرت و سوز که دنیا سوز حل اگره و گرژ و جاو دشت و در خوش ابه همو کسی حزی ببینینیتی و حزی بروشتنیتی بوی بایا فرموی دنیا ام دو صفتی هیا شیرین و سوز و گش و جوان خلق حزی پیتی و میلی بلای دنیا هیا فرموی و ان الله مستخلفکم فیها و خواهی گورش ایوی کردو بجنشین لم سرزوید یا فينظر كيف تعملون فرموي سيرتان اكا واخوا سيري بندكاني اكا بزانا چون ما مل لقل شيريني ولا قل جواني ورازا ويكم جاني دنياي اكا اي ولا لنا وجاني دنيا دان بويا فرموي فتقوا الدنيا واتقوا النساء فرموي لدنيا خوتان بپاريزن پارس كاربن دنیا حالتان نخلطینه یعنی نه تو حول با دنیا نده یعنی دست با حرامکانی مبا تنازلی با مکا خوردروس سوک و رسوا مکا خودتان لدنیا بپارزن و پارز کرون لجیان دنیا لوشتانه که سرشاریه نه با انسان چون که خواه تانجی ریزی خصوات سر انسان هرچی لدنیا هیا هموی لخوار انسانو هیا لخوار انسانو هیا هر چی لم سر زوی ده هيا هموی بو خدمت انسان درست کراوه هر چی له اسمان و زوی ده هيا هموی بو خدمت کار انسانه بو یا فرمی خوتان به بارزن خوتان سوق نکنو خوتان چوک کنو خوتان پارس کار بل لژیان دنیا ولا نو هموش یا او شته که انسان سر شور اکا فرمی وتقو النساء پارس کار بل برابر افرتانا چون که افرت له اسلام رزق تایبتی هيا کالا نیه حراج کری و بازاری پی گرم کری بداخو که است زورگ لدوکانکان و رکلامکان و کردوان بکالا و سوکایتی پی اکن بجورها شواز بلام اسلام هنویتی تاج ریزی خستو تسر وکو دایگ وکو خوشگ وکو کج وکو پور همو امان ریزی تایبتی و داناون و حرمتی پاراستون
1: بويا فرموي خوتان بپارزن لدنيا وخوتان بپارزن واتقوا النساء لا عفرتو هو ارزي عفرت واتعلينا كان شرمنده الى اخوابن فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء فرموي يكم تاقي كرنو فتنه كرو كده بني اسرائيل كان سبارت بافرت بو بوي افرت اخوان رسواكر بويا خوشي وجوانيتي ام جياني دنيا لدل انسان شيرينا بلام انسان گرنگ اويا خوی ندارنه و خوی شرمنده نکه و خوی سوگ نکه اتوا خوی پروردگان خوی دفرمه زگین لی ناس حب و شهوات جوان من کردو با انسان خوشی عرض و بازدکانی من النسائی لا آفرت والبنین و منال و وچا والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه و کالاها و تورکی آلتون و کیسه آلتون و چورها شتی آلتون و زیویان للا خوشویز بو و الخیل المسومه و اسب و اوانی که خلیج باغداری و اسبداری و غلاخ سواری و سیاری آخر مدل لکه که یسر جی اسبی گرتو توا و الانعام و الحرث و هر وحا مرو بزنو مانگا و حشترو همو اوانه ترو لگل چلگو پلورو باخو باخات من امانه همو الى جوان کردون ذلك متاع الحیات الدنیا خواه فرمه همو امانه که ایم جوان من کرو لائیه و اما چه جه چی کاتی جیانی دنیا والله عنده حسن المآب بلام لای پروردگار باشترین پاداشت و باشترین خوشی لای خواد است اکوه که انسان بمانه اوه خوی خجالت و شرمنده لای خوانه که بوی خوشوستنی آفرت خوشوستنی آفرت با پیاو و خوشوستن با پر و سروت و سامان با آلتونوزی و با بخو بخد با ویلای جوان با سهره جوان با اولاخی جوان با او همو بخو رازاوی جیانی دنیا اما اشتیه که خواه جوانی که دو لنخ انسانا بلام انسان لحویان برستر و گورتر ابه لپش همیان او به همون خزمتکاری بن نبیه به خزمتکاری هیچیان نبی تک کویلی هیچیان خوی پشوگ نکاته و با هیچیان او کاته سربرز ابه بایه انسان گورترینش تک شخصیت انسان اروشنه بریتیا لشون کوتنی هوا و آرزوی جنسی که خوی سوک که بو هوا و آرزوی جنسی پیغمبری خوشویس من عبدالله کوری عباس دا گیرت و دا فرمه جمله بو فرموی لا یخلون رجل بی امرأت الا و معها ذو محرم فرمی با هیچ عفرت یک لگل پیام که نمینه تو ایلا با محرمی که خوی لگل آبه که قصه لگل اکا که لشوینه که آیا اروا با سفره و تی آی پیغمبری خواست الله سلام پیام و تی امرأتی خرجت حاجتا خزانه که من اچید با سفری حج و منی جوعدم داوا که لخزمت تو دا بیم با جهاد و تکوشان لپیناوی خوایا که اروشتن با شر پیغمبر صلی الله سلام فرمی انطلق فحج مع امرأتک فرمی بگر روانه لگل امامیه برو حج که لگل خزانه که خوتا اوان لپیشتره لجهاد و تکوشان لپیناوی خوایا بای حتی با سفری حجیش پیغمبر من دعای کدو علیه صلی اللہ علیه با پرستنی شخصیت و شکوی آفرتکان با اوی که کسی که نزی که خوی و خزمی که نزی که خوی لگل آبه محرمی که خوی لگل آبه با سفری حج که سفری عبادته ججای اوی سفری ایسه که هموی زوری نامشروعه نره با دوکان شاگرده لسعاد لا شش یواره و روا دوانزه شویته و باشا مردوی لبرسا باشا باو با پیری ما من اکشکان یان جنکان یان انار با ایشو کار این ندن با نو خلق این ندن با دوکان و بازار لیم پیوتر نبون لیم خوشتر نعجیان ای اما چیه ام مدل هموی فیر بوا لکشکی نپرسیتوا باشا سلفی صالحی ما رضای خوانه و فرمه اگر همو دنیام بیتی اتوانم خیانتی لینکم بلام نتوانم چند روش اگر لگل آفرت که لشونه که بمین موا باشا او همو فساده که بلاو بوتو بهوی چیه ویا بوی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم ده هموش دی دنیای آفرت جا کرده فرمه و تقون نسا خوتان ببارزن لا آفرت خوتان ببارزن لا شون کوتنی هوا و عرضو بو اوی رسوف خجالت نبن خواهی گورش ام خوشویستی و عشق بازی که دروسی که دول ناخی انسان برامر بیکتر یورید الله ای خفف عنکم و خلق الانسان و ضعیفا خواه فرمی من امامانه وی آسان کاری تا ممکن و تخفیف و سوچی کن لسرتان چون که انسان لآستی شهوت و عرض و بازی ها ضعیف و لوازه لو کاته که انسان شون هوا و عرضو خوی اکوه ام انسان والی اکا ای که با آجالگ نه عقلی ایهله نه هشته که ایهله اگر انسان عقلی بی لو کاته اچه دست ابا با داوین پی سی آیا خوی رسوه و خجالت اکا آیا هاو سرد هبه خیانه لهاو سرکت اکی آیا چن هاو سرد هبه هاو سرکت هبه دو هاو سرد هبه پر هاو سرد نبه انسان اگر عقلی به اگر وک لاجل نه تخواره و ناشه تعدال لشرف و کرامت و ناموسی خلق که ناشه قصلوگ درست که ناشه وتی درست که انسان اگر شرم لخواب که ابی بزانه خوا آگاداری او یبیتون ما لا یرضا من القول که او شوی تو برش قصه اکی و کس آگای دینی و خواه پی رازی نه با قصانه خواه آگای دیو قصانه بای انسان خواه رسوانه که اگر بیتو ضعیف و لوازه بلام که خواه یاد آرزو هوا آرزو کانی خواه ایتر او انسانیت خواه روانه و زور سوک و رسوانه بای پروردگار داوی لکرلوین که خواه من بپارزی والحافظین فروجهم والحافظاتی والذاکرین الله كثيرا والذاکراتی أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأفرميو كسانيكا بارزغاري لداويني خوانا كان. تشب ياو بن تشجن وأواني زور يادو ذكري خواه كانوا هميشة لبيري خواه دزنابا بو حرامو بو قصي حرامو بو غرامياتو بوشتي حرام. أو خواه بو آمادة كدون لخوشبونو پاداشتا جي قوري بو آمادة كدون كبهشتا. برزان. بداخو هنده لداعيو بان خوازكانج لما تيكوتون. كابرا تلفونك بو من أكام من بمحرم أزاني أما هي وتاري جمعانية فلان آفرا تلفوني بو كردم ولا فلان كز تعداي لي كردو ولا براكي واي لي كردو ولا آموزا أما كي هي وتاري جمعية أما كي لا تسر دميك هاتوا لا شوي بيغم سنة بيغمرا هاتوا عليه الصلاة والسلام لا شوي وتار بيجيو الصحابة هاتوا تو با محرم أزاني بأمينة أزاني كابرا ديبو لايمن بموبايل برسيارك ديبو مالوا أما كي يوتاري جمعة ولا عفرتك أو خيانتي كرو لو تاري جمعة باسكي ولا فلان كز أو يكردو أما أنا كي يوتاري جمعة والله بشكي كخلق تيك شو داعي وبعن خوازة كان تيك يا ناول بتلفون أو تلفوني بو كرمو أو أمي بو كرمو أم توركو ملاتي أنا بونا تفتنيجي قورا كابرا جنكي طلاقا هزار توركو ملاتي بلاوية كاتو خيزانك أو تيك شو ایتر پیوندی با وچیه منم توی حاجی شیخ ملایا مسئول برپرس هر کسی که خزانی تیگه چه چه پیوندی با تو هی بلاوی که تو لطوری که ملایا تیا چه پیوندی با تو هی شتی فساد و خراب کاری بلاو که تو براسی هموش تک من لیشه واوا هموی من بسر یک اترشان دوا بایا گورترین فتنه فتنه که ملایا تی و ام فتنه تو را که ملایا تیانن که هیش تک هیش حیاء و حرمت اکی نیش دوا آوش تان یک تریش قبل او اکرین او جر ادنا بخال کیتر بویا پیغمبر خوش اسم علی الصلاۃ والسلام دعای لیکردون خو من بپارزین دعای من بپارزین و زمانش من بپارزین فرموی من یضمن لی ما بین لحیه فرموی هر کس زمانتی او ام بوبکا کا بین دو شویلگی ک زمانتی بپارزه و ما بین رجلیه و اویک لبین دورانیاتی بپارزه ضمنت له الجنة فرمي من زمانتي بهشتي بوك برزان اسحب من جيرودي امين جيرودي زمان مانين جيرودي شهوت ارزو بازين بويا كاتك تو اتوبشي تو بهشتو ابي ام دوانه پارزگاريب كي ناوي دل خوش بي بر سوابوني خلق ناوي حزب بلا بوني خراب هبه او انيك حسك ان تشع الفاحشه في الذين امنوا حسك اشاع فاحشه اخرى بكاريب لنا ايمان دارانا او انا هر شي گوريان لسرا او انا خجالتي لا اخوان شرمنده لا اخوا بويا خوبه انسان زور خوي به پارزي يچك لواني لجر سيبري عرش خوايا كي لقيامته ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله افرت خوان پلو پايو منصب جوانيتي هيا رازاويا كز اگاي لينيا بلام ام كسا او نشهامت مردايتي وبياوتي زالا او اندار لخوا ترسي كي زالا لاني اخاف الله من لخوا ترسم من شو اللي قلتو يا قسي خرابكم من شو اللي قلتو يا دز دريجي خرابكم بو ايش لواني لجرسا عرش خوايا كا بياويك كا خرابي بو هل اكريل برام بالافرتانا بلام لخوا من لخوا ترسم او ايك انسانا فارزي تنها لخوا ترسانا لخوا ترسان بقسنا بكردوا بويك لظاهر لباطنا دوستي خوابي نقل ظاهرة دوستي خوابم بلام لجيرة و دوستي شيطان بمو بجوي شيطان كم بويا زور گرنگ انسان خوي بپارزي و يشك لوانيك هو كان اسباب نجات بوني انسان لجياني دنیا شا خو تسلم نكردنا بشهوت و عرض و بازي خود في غمرة خوش اسمع عليه الصلاة والسلام قصص يا فيها من بو جرتك كتونة ناو أشكوتك وبردك تلاي ودمي أشكوتك يجر هر يكيان كاري كي شاكي خوي باسكر يكي قلواني كي كاري شاكي كي خوي باسكر فرموي من آموزاي كي خوم هبو زورم حزلي أكر و لهاو سري هبو بويا هر زور دور خلم أدابو أوي بي خلطينم بارو سروتم هبو دولة من بوم حتى روجك فقيري وهجاري زوري بويا ناو ناچاري كردن حد بولاي من بو اوي يارمتي بدم و پاري بدم بلا من يجوتم لبرانبر او تعبي خوتم تسليم كي افرتك لبر ناچاري و فقيري و تباشا پاركم دايا دواي اوي كا چوي نجي جوان و بو اوي مكاري فاحش اخرى بكاري لقلابكم لو كاتي افرتك فرميسك بچاوي هات اخوار و تفلان كس لخواب بترسا او بحق خوينا بهش كسك دروزنيه دز بو كسك بيني من فقيري و هجاري ناچاري كردم بي ملايتو افرمي لو كاتا كباسي خواي كر خوايا من ترسك شو دلم ولا بر خاتي تو باركشم بي بخشيو وازم لو فاحشه نه فا درگاي خير مال بكر افرمي بر دكلاچو درگاي اشكو تا كرا وات نه درو بو انسان ابي يشك لو اني كان خوا او پاريز لم جياني دنيايا او خود به پاريز ل افرت خود به پاريز ل دا ان بي سي او کسی دا ان پی سی لگلا کی یا چی خلکا یا خوشکی خلکا یا دای کی خلکا یا تو خوشکد ہے چد ہے دای کی ہے کی بو کسی خو پی قبولا کی ام دل داری عاشق بازی او چات چات نو وتی وتی تلفون کاری پی قبولا بو کی خو بو جنی خو بو دای کی خو بو پوری خو بو خزم کسی کی خو بو انسان ابه همیشه خو پارز به بو یا عاقبتو سرنجامی داوین پاکی وکاری چونه به هشتا خواهی پرورگان لسورت مؤمنون کمال صفات ایمان دارمان بوهنه یه چگلو صفاتانه که هنه فرمه والذین هم لفروجهم حافظون او کسانه که اهلی به هشتن کین کسانه که داوینی خویان پاراستوه که شرمگای خویان پاراستوه و داوین پیسی هرگیز در درجیان نکردوه افرمه اولائک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اعوان جن شنو ميراد بري بهشتن كدابين خوان پاراستوا كخوان پاك راگرتوا او انا اهلي بهشتو شنو بهشتن برزن هیچ کس اگله خو امين نه ولم جياني دنيا من ما موسا من شيخ من دكتور من چي من چيم کس پاراز راونيا امام ابن كثير رحمته الله عليه بلا بدايه ونهايه دجرته ود فرمي پياوي كبو ناوي ابن عبد الرحيم بو ام پیاوا هم قرآنی لبر بو پیاوی که زور عالم و شارزای دین بو فقیه و شارزا و بلیمت بو یکی بو لجنگاور و مجاهدکان لپیناوی خوایا لو کاته که دوری قلای رومیان گرد عفرته که رومی بینی سرن جراک شاو کوت عشق و غرامیان لگلیا دوی اوی که چنجار قسیان گوری و عفرتکان نصرانی بو و تی بو مرجشت پیکم اگر ببی به نصرانی دفرمی ام پیاو عاقبت شرکه او همو علم و زانست و زانیاری و شونویجی اکر رو بروش بروشو بو خلق معجب بو با سرسام بو با عبادت و خواناسی و زانست و زانیاری اکی که تداوی خوشویسیم افرتو وازی لدین هینا و چو سر دینی نصرانی دعای اوی فتره ایچی پیچو فرمی بینیانو و تیانی فلان ما فعل قرآنك وصيامك وصلاتك وجهادك او چيبو كاريگرين بو هم قرآن او هم زانست و زانياريا او هم نواجا او هم روجا روجوا او هم جهادا وتي والله بزان اعلموا اني انسيت القرآن وتي بخوا هم قرآن لبير شوتوا يا كلمة لبير نماوا تنها هم آياتم لبير ماوا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين دا فرمی خوازگا اخوازن او کسانی که کافر و بباورن لروجی قیامت دا کسی زای خوابینن خوازگا اخوازن مسلمان بونای و خوانت لسر ام اسلام دا مزده بونای ذرهم یاکلو خواه فرمی وازیان لبین بابو خوان وکو آجل و یتمتع و جیش دنیا جور بگرن و یلهیهم الامل فسوف یعلمون با آرزواتکان جیانی دنیا و هوایتکان بیان خلطینه لداهاتو ازانن که همو تامو چیش او جیانی دنیا هیچ نبوه برزان انسان سيري آفرتك اكا بويا ضعيف الاوازين تو چي دز اكا لو سير كدنا ابي سيري بكي ناچار ابي چون كبوتا نخوشي دروني بلام لسير كدنا كا چي دز اكا هيچ سيري او ديوارك او سيري افرتك او تشدزك او هيتش او يان قنابار بيو دل توشي نخوشي نفسي بيو دروني بيو اما يان توشي هيز نابي بويا خواه فرميتي وخلق الانسان ضعيفا انسان ضعيف العوازة اقل العواز نبي بوشي افرت سيري بيايكا بيايا سيري افرت تشدز اكي لم سير كرنيا هيتش إلا قنابارين بيو نخوشي كي دروني نبي چي تريدز اكي بويا چارستري هموي اويا كيما بين من لقال خواه خوش بي وقال شواني كعبد الله كوري عمر رزاي خواهي لي بيه بس تعقيب كاته ورشتن شواني مرق بو وتي اي شوان مرق من بيه بفروشا وتي قربان من عبدو كوي لمو شواني امرانا ممرانا امانة لجرد سيمنا ناتوانم بيه بفروشم وتي بيه من بفروشا خاوانك چن صالة وتي چن صالة من خزمتي ام بيهوا اكام ام بيهوا خيانتم لينا كردو خزمتي بأيش خزمتي منك فرموي اي تو چن صالة خزمتي كيسي قيبتوانيا وتي براولا فرمانده ای واره کار روشی تو بله گور خواردیتی مره کم با بیمو بله گور خواردیتی ایش مادام آیا باور پیکا سیره چی عبدالله کور عمری کر رزای خواهد و فرمی یا خل عرب فاین الله فرمی ای برای عرب ای خواهد شو ایم خو من خوان که باورم پیکا بله می خواه خو خوا خوا باورم پی نکا سیره چی آسمانی کر فرمی فاین الله عبدالله کور عمر رزای خواهد فرمی فرمی سی بچه ات خواه رو چو جور کی دوزی وا سفر کی وستانو جور کی دوزی وا وتي أبي أورانا مرام بيه بفروشي بو عبدوا هموي كري عبدك إلا بناء إخوائي آزاد كدو فرمي أورانا مراكش بوبا ملتي خواتو هموي بمخشي بتو ما دام أو نال أخوة ترسي من لقى الخوايا بين أخوشا الله فأين الله بوي أوي كأمان باريز يبرا كان بخوا بستن ها فيواندية لقى الخوايا أينا هيج كسيك قابل إوانيا يوسف سلام إخوائي لبي فيغمار إخوانا بوا أفرمي وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن خواهی اگر تو نمپارزی لفیل و فرتی ام آفرتانه منیش اشنیم او بایان منیش اشنیم او بایان خواه یوسف پیغمبر بسلام فرمه نه فرمه والا من هم خواه ما پارزم لاموشته فرمه ایلا تصرف عنی که دهو نصبو الیهن و اکم من الجاهلین او کاته منی جاهل و نفامه بم بای خواه فرمه کذالک لی نصرفه عنه السوء والفحشا ايه مجبع ماشو لا من دال لهمو خراب كاريكو لا داوين بيسي انه من عبادنا المخلصين شون كخوي بيايكي خالص و پاكو پوخد بو لغا خواه بيني خوش بو بو اي بو اوي پارز راو بين سر برز بين خواه من بپارزين لأرزواتي جنسي و زمان من بپارزين شهر أرزوات من بپارزين پیغمبر صلى الله عليه وسلم زمانتي چونه باش من بوكا دعوا كم لخوي برور عقبت من خير كان قال لي بردي بس قلنا كان ما نبي تشا بوشي له علاوه كم كور كان من كان هر كسه بيست بدين من بجين من بخاك من بخلق من خاصك تو سيرفر زيبكا هر كسه دجه بدين من بجين من بخاك من بخلق من خالق ولات ملتي بكاتو قادر جاي خير من بسراب كاتو لا شر اجاود بركي بمن فارزه فالم فتنه واجاوي كا دور بركتن ام كو دسان من فارز راوكا فال بخاتنا وجوان كان لدفان ولات نشتمان من من لهمو دستك ظلمو استمو بيديني بفارز يا رب العالمين فانا عاقبة من خير كي لسلام دينا دام ازراو من كي فارز راو من كي لمجي عن الدنيا يا رب العالمين خوايا تنها توفيق وحفظي تو من فارزي خوايا توفيق من بدي بمن فارزي لا همو خرافة كاريكا لا همو اشتكا هو كاري سرشور الدنيا وقيامتي يا رب العالمين خوايا بنا وجوانا كان لدى بارينو باسماء وصفات برزا كان لدى بارينو دلمان خوش که به سرکوتی اسلام و مسلمانان یا رب العالمین خواه آنی دجایت دینی تو کن آنی دجایت اخلاق ام ملتا کن لکول مانی کتی یا رب العالمین خواه بنا و جوان کن لده پارین و با اسما و صفات برزکان با اسم شافی خود با اسما اعظمی خود لده پارین و خواه شفاین خوشکان من بنری کن بلین خوش دوای دعای خیران لئیم و لئی و کردوها بتایبتی که چند کسی بدز نخوشی و آزار و جیرودن دستیان لهمو علاجه که سر زوی براوه خواه معجزه و دست و سان کری لای خوتا خواه اسماء و صفات برزکانی خود لیده پارنو با اسماء و صفات برزکانن شفای و نخوشان و نخوشی همو لعکمان بنیری همو لعکمان لدرد و بلا و نهامتی بپارزی لسر امدی ندام از رو من که لفتنو تاقی کرنو کانی جیانی دنیا رسوه و خجالت من نکی يا رب العالمين معلوم نال من إصلاحك إصلاح دايك وخشككان منك إصلاح كاربدستان منك خايا لبر خاتينا وجوانا كان لدى بارنوا لقناه دايك وباك من خوش بي لقناه مردوكان من خوش بي أو رجئ من جيرت وبالاي خود خايا شرمنده وخجالتي لاي خوت من نكي لسر حوزي كوسر بخزمتي بيغمري عزي شاد منك ودسا بيروزكان إلى آوي كوسر تير آو منك لبهشت بريني خوتان اشتجي منك آمين والحمد لله رب العالمين.
2: رادوی محراب دنگیک بو بنگوازی پیامی اسلام. سکویک بر را با کردنی فرمودکانی دعاین پیغمبر.

وكان

يكن عليك حرج وكان الله غفورا.

0: القرآن
1: بما بهاوري لقل القرآن
2: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرولگاتان لبه بیسرانی و رزو باردر استال رادیو محرابوه دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی 26 که با آیتی 23 لسوره الجافیه دست پیدکن با آیتی 30 لسوره الذاریات کتایی پیده

هنه جار قصال سر نیتو مبستی خلکیه کین و گوی زور آسایوه نیتکانی خلکی دورو برمن پیوندیان با دلیانو هی منی وایا امی کل دلیانا رو آیا تو بونی افشی تنوی ازانی که بوی افشی تنوی او کس خوایو خوای گورو مهربان بوی ایم اوکو مسلمان نبی وابین که بریار در بین لسروی که چی هی لطلی کسی که تناند اگر با چونکش با تواوی راز بو سبارت بوی که چی هی لطلی کسی که بونمونه بابلین توشتی که اولی لسر کسی ازانی لدلو اقصه انا کرد یعن بدل سوزی او ایشه انا کرد تناند اگر راسش بوی لو با چونه اوی که تو درکی پیناکه اوی که دل بردوام لگورانه دل بردوام شپوله بوی لوانه اس راز بی بالام لوانه هل لچرکه که یعن لنیو چرکه اوانی تکیم گورن لوانه لدقیقه دلسوز ببن دقی دوه اوانه بن یعن لدقیقه اوان دلسوز نبو بن بلام دو تروان لیاتو دلسوز بن ولا برمه اکا بو من نیه رگا پیدرو نیه بو مسلمانه که قصه لسر کسی که ترب که که آیا دلسوزن یعن دلسوزنین یعن بو اشتان واکر یعن بریارک در که لسر اوی که چی رو ایا لناخی دل یعنه داول خوای گورو مهربان کن که من پاریزه لوتنی همو اشتانه که خوای گورو مهربان پی نخوشه داول خوای گورو مهربان کن که من پاریزه که رابوچون دانه لسر خلکی داول خوای گورو اکن که من پاریزه لبر یاران لسروی که چی رو ایا لدلی کسی که و خوای گورو مهربان زانتره تا دیدار کتر انشاءالله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برزو عزيز صلاب إخوائي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لألقيكي نوي برنامكتان بخزمتي إيوي برزو عزيز شاد بينوا. القي ام جارماندا برنامج ايمان واسودي توكري القيره بردوا لروي ناسيني خوي پروردگارو بهس كردني ايمان ل دروازه روانگي ايت پيروزكاني قران و القيره بردو دا باس مانكرت ايت پيروزكاني قران برنامج بوجياني مروف و ام قرآن پیروزا باسی چندین شدکا که دکره ایم پولینی بکین بو چند بشک که بشک لآیتکان بریتی بو لو آیتانی که تایبت بون بجیانو تایبت مندی خلکی او سردمو ناوچینی و درگی عربیه و باس منکر ام تایبت مندی رهند گشتیکی لدس نداوا بلکو رهندی گشتی خوشی هیا و تا دو امرووی سرزوی همان او آیتانش او پیامانی تیدای که بو امرووکان پیامو آراسته. اما بشک بو لو آیتانه، بشکی دی کبریتی بو لو آیتانی که خلکی کی شارزا لقرآن لیتی اگا یا خلکی کبسپوری ببی بو او بارودوخ تایبتیانا وک اوی که قرآنی پیروز فرموی أولو الأمر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كاباس منكر لألقي رابر دوا أم آية بيروزش دي سانوا بو سردمي بغمبري خواد رودي خواي لسربي بلام وهمو سردمي كيش هروايا او سردما بولای پیغمبری خواه و سردمکانی دی که بولای اولی الامر او خلکانی که بسپورن کاروباری مسلمانانیان بدستا یا زانیاری و زانستی کی زیادریان هیا لشتکان تیگن سرداوکان ادن و دم یک پشت رو داوکان دخوین نوا اوان لعلمه الذین يستنبطونه منهم. امش جوری کی دی که بو لو پولینی که بو آیت پیرو زکانی قرآن دکرا جوری که دی که بریتی بو لمتشابهات که باس منکر اما نجماری که کمن لآیت کانی قرآن و لجر روشنایی آیت محکمکانا اما نیشواتایان لگ ددرتوا بدو بوچون کرای جایی زانانی لسر بو لسر اوی که آیا اما تایبت منده بپروردگار و تنها زانستکی للای خوای گوریا ایتر ایم بلین ابی أم خندنا ويلا قرآن بيروس هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات اترف أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أقل إلا الله بوستن أو تايك باسمنكر أو دقيني بلام اگر نوستین بلین إلا الله والراسخون في العلم أوابد النياية والزانا كانيش لآيات متشابه كان تيغن لجر روشنهي وقرانوي آيات متشابه كاني قرآن بو آيات محكم كان كأمانا باس منكر كمترين جماري هي وكمترين پانتاي داگير كردوا لمساحي قشتي قرآني پيروزدا خواي پروردگار جل جلاله لا قرآنی پیروزا پانتایی فراوانی داو ببشی چوارمی آیت کانی قرآن لجوری چوارم کبریتین لو آیت پیروزانی که لباریان و افرمیت فإنما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین یان دفرمی وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أم آيتانا ك كخواي قورة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آسان ترينن اللي تيجيشتنيان زور آسانا وقشتي خلق كأوي كشار زي زماني عربي بي لكم القدالي تيقا وبابتكاني أو بابتانا كمروف برامانی کی کم دتوانی لیتی بگا و امش مبستو آمانجی قرآنی پیروزا کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیاته ولیتذکر اولو الالباب بو اوی انسان لی راب مینه و دابت لکی و پابند ببی پیوی قرآن پیامی خوایا رن ما امرو وکان دکا و امرو و دبه لیتی بگا بو اوی لفرمانکانی خوای پروردگار بو انجامدانی شدگلیک که خوا مبستیتی یا بو دور کوتنوالا اشتانیک که خوا دیوی لی دور بکوینو مروف لیتی بگا جا اگر ام قرآن بشوازک بی که انسان لیتی نگا بلی خواشتی که فرمو بی آواب کو ام نزانه او کردن چونه دیتر پاساوی امنیتا و بحانی بو امنیتا و لروجی قیامتا عذر بینیتا و عرضی پروردگار بکا خوایا من لیتی نگیشتم اینا پروش بوم بو اوی پابند بمو بگوی توب کمو فرمان برداری فرمان کاند بم بویا آسان نیا بو تری قرآن لعاستی کایا که انسان لیتی ناگا اگر وابه آمانجی قرآن نایت دی. بوی گرنگا ایما آوال قرآن بگین که قرآنی پیروز کلامی خوایا بلام قرآنی پیروز لعاسته که انسانی خوای گوره فرمویتی که بدرنی لسنوری تگیشتنی امرو و که بدلنیایی و براورد بخوای پروردگار براورد بزانستی خوای پروردگار اما شایانی براورد کردن نیه یعنی مقایسه نکره لگل علمی خوای گوره دا چون که قرآن خوی افرمه وما اوتیتم من العلمی الا قلیلا قلیلا خوی قلیل واتای کمی اگینه بلا مکاتی ام تنکی ام تنوینشی تیایه با تنکیر بدل نیایی و اوندهی تر کمی اکات و واتا کمی که زور زور کم نبه زانستان پی نبخشراوا واتا زانستا که هی خوتان نیه پیتان بخشراوا لرگای او دابشکاری پر لحکمتی خواوا یان لرگای او کرسو کنالانو که خوا داویتی با ایوا لچاو لگویو لهستو ل دل که رابمنن لدورو برو رابمنن لوی که دی بیسنو لشتکان که لیکیان ادن شتی نوی بدوزن و در بهنو یعنی امیش دیسانه و هر خوای گوره به ایوی بخشی و بویده فرمه و ما اوتیتم من العلمی یعنی شتکا نفرمه و ما کسبتم کسبتم نیا چون که فعلاً او اخوا داویتی با انسان و علم آدم الاسماء كلها او تعلیم و او دی کشی لرگی اوشتانوی که خوا زمینی ساز کردوا با ام انسانا که دستی بخوا کواتا قرآن پیامی خوایا بلام بزمانی کی انسانی لعاست اکا که بگنجه لگل تیگیشتنی مروفا خوای گوره جل جلاله ام پیامی ناردوا بو همو گلکان تناند لناو گلکانی شا همو پیغمبریک بزمانی گلکی خوی پیامکی بو هاتوا یعنی ایما پیغمبریکی کردمان هیا پیامکی آسمانی کردی من بو هاتوا پیامکی الوکو صحفی ابراهیم کتایبت با بشی کی کتابت بو با کردکان با کردی هاتوا بلام سردمکی زور چندین هزار سال موبر بو آسواری کی نماوا بلکو تنها او آسوارانه هی کل آیت کانا هن وکو امی که لقرآنی پیروزا جختی لسر کردو توا بو نمونا فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن جاء قرآن فرم إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. يعني أم بابتانا بابتي تذكير وبابتي داتل كاندني مروف وبابتي أوي كإنسان خريكي خوي بو خوي إصلاح كرت خوي بيغيان أو براستي قد أفلح رزقاري بو وقربي بردوتوا قد أفلح من تزكى. أم بابتا بابتي كي جرنجا بلام أميكا مروف قيامة وازلي إهيني الدنيا هلا بجيري أما بدل نيائية وسر انجامكي آقرو مترسي دارا أم بياما أم واتايانا أم رنمايانا لبياما بيشينا كاني شابون وكو أو براواني كبو قورمان موسى بو قورمان إبراهيم سلام إخوان لسر بيهاتون. كواتا قرآن وكو دوا بيامي خوا بيامي كي قشتجيرا بو تواوي مروفا كان بو همو كاتكان بو همو شوينا كان بو هموشتكان. بلام پیامکانی پیش قرآن تایبت بون بگلیک بنتویک بو سردمیک بو خلکی کی دیاری کراو بو کاتی کی دیاری کراو بو شوینی کی دیاری کراو. بلام اما گرنگا که همیشه لبرچاو من بیت خوا ام پیامانی بو مروف نردوا و ام مروفا دبیر لین تبگا ایتر ام لیتی گیشتنا دبیتا ارکه پیوی پابند بیت. اگر لیتی نگا بدل نیایی و توانایی پابند مونی نیا. بوی دبینی قرآنی پیروز پانتایی کی زور که دیاری کراو بر رجی لصدان نودو برو جورتر او بابت گشتیانه که تواوی مرو وکن لیتی اگن بونمونه خوای گوره جل جلال هو افرمه سیری او بکن. افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. سيري او بكان سرنجي بدن ايا سرنجي او او نادن روجانا چندر دي خونه ولي كوي وهاد كي دروستي كر لچي دروست بو ايا اي وداتان بزان دو لهو ركان ويان اي مدايد بزينين اي خو اما لشوانك و كا خوندواري نبه و بو شاخانه و اچه تسر كاري زوكان يا وكان و باراني بسرا اباري و دچه تلاي چمور و باركان اجلکاني دلورنه حتا پزیشکی که پیوستی با او هیا بو او ایشانی که انجامی ادا که با پیوستی ازانه لشیکاری جستی مروفا که چند لیتر آوی تی دایو چیا حتا اگا تا مامستایی که زنکو تا اگا تا پیتولو شارزاو کارامه که دی باشیوی که گشتی لجن لپیاو لمنال لگوره لمتیگا. یعن قرآن فرمه افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سنشتان داول لو الزوية كدي كيلن دي تشينن آيا إيوا دي روينن يان هر إيمين روين روبر هم هنري أم پرسيارانا پرسياري گرنگن لهمو مرو فكري أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ آيا أوان واتمرو فكان يان ما بس لبي باوركانا به هیچ شتیک هیچ هویک هر لخو دروست بون یان هر خویان خویان دروست کردوا. ام پرسیارانه براستی پرسیاری فلسفی قولا تو پرسیار لخود کی خود خود دروست کرد هر لخو بر رکو دروست بوی ام مخلوق جوان و سرنج راکش و پرنهینیه که خالقیتی که بدیه نریتی بو مگر خوای پروردگار نیه جل جلالهو عقلي مروف أجوليني وهذا أم خطاب قرآنية بانتاية فراوانكي بو أم بابتانية شتي زور سادة بلام شتي زور كاريگر لأستيكا كهمو مروفا كان ليتي دقن. خواي قور القرآن فرمي أفقل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ أي محمد بلي خلقی نه حوالم بدنه اگر خواشو گار بکات به همیشه ای تا روز قیامت هر روز نبیته و چه خواهی کی ترهیا جگل الله بتوانه رونا کی تان بفراهم بهینت آیا ايوا ام راستيانا نابيسن افلا تسمعون شويني ترى افلا تبصرون ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون اولم ينظروا الم ترى الم تروا افلا تعقلون افلا تسمعون افلا تبصرون افلا تتفكرون افلا يتدبرون همو ام برسيارانا بودا تشلكاندني انسانا انسان رب من بير بكاتوا ببيسه چوب كاتوا بروانه بونورا ام قران كاريانا ام روداواني لم بونورا خيا ام هم تحولوا ام هم تغييروا ورزكانوا شوكانوا روجكانوا هاوينوا سرماو قرماو قجوجياو شقبونوا ام هم جستيو ام هم جولوكو اندامانا هموي هي لسروستانا هي رامانا اجل كان جان لبركان بالندكان ماسيكان درياكان شاخكان سرنج بدا سيريبكا هموي القران بيروزا ام بابتخيا بدل نيايه وام مدرسي كي غور غوريا كام انسان لي و ايماني كي بهيزي بودروس ابي وام ايمانه اسوديه كي غور وقولي بي بخشه جيانه كي پرلا اسوديه وهاوسن لجيانه دگزرين بو امید و تعلقی که نوی پکشا دبینه و بخوای گورتن دسپیرم خوایا روی آورتن به و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
2: براستي بو ايوا هيل پیغمبري خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خوا و روجی دوایو یادی خواش زرد

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی برایس خوش رویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین که واجاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جوی بیسمان دن.

0: بیسرانی بارایس خوشویستان پختیک لمیجوی شاروچکی بیارتان پیشکش دکی. شاروچکی بیاره دکویت نوچی هورامان لحریمی کدوسان، هروها شاردی بیاره لباکور و لگل سیروان و روشحالاتی کدوسان و لباشور و لگل شاردی سیروان و خلککیز لسر آینی اسلام و باشیوازی هورامی قصه دکن. میجوی ناوی بیاره دا گارایتا و بو 126 سال پیش زاین که خودی ناوکی واتا بیاره لبیر و هاتوا که بمانای کجوگا دید وگ آماجیک بو او جمار سرچاو آوی لگندک دا هبو هندگ لا میجو نوسانی دی کش ناوکی دا یرنو بو بیر که بمانای خواوندی آو دید که بلگی میجوی ام سرچاوی باز دا ودکات 26 سال پیش سالی کردی ناوکی بسرده براو روبری بیاره 9 کیلومتر دو جایا که دکویت باکوری خورحالاتی شار حلبجو خورحالاتی سلیمانی لخورحالاتی و شارچکی تویالو لخور آوا و شاری خورمالا دانشتوانی ناحیکان زیکی 2500 کس دبن لپینج گرک پیگهات و ملی چنارو پش جوگو ناودیو برامبرو کاواته سرچاوی بجیوی نوچکه باغداری و کشتوکالو بر همه یوزو تره لدیارترین بر همکانی نوچکه شاروچکی بیاره چوار جار چولو خاپور کراوه لسالکان 1978 1981 1988 2002 بیاره با مالبنده که گرنگی روناک بیری دادن ریتو جگل تکیو خانقا چندین نوسر و میجونوس و روناک بیری تیدا حلکوتوه بیاره ناوچه که گشتیاری و کومالایتی گرنگی هورامانی لحونو سالانه هزاران گشتیار رو لناوچه که دکن. اروها خاونی خانقای بیاره که تمنی دگره تو با صدان سال پیش استاو ناوچه که گرنگی آینیه. بیاره لگل امانه دا ناوچه که سوزی گشتیاریه لزوربه ورزکانی سال دا سوزی خوی لدزنادد هر بویه لزوربه ورزکانی سال بطایبد ورزی هاوین خلکه هی زور روی لبیاره دکن. خلکی امشاره ده لرگه کلتوری نوچکو بر همه خو مال یکن خویان پیشانی اوگشتیاره نددن که روی لوی دکن. روها کشو هوایه که ایجگار فینکو آوی که خوشو سازگاری هیه. خانقای بیاره میجوی که دیرینی هی لپیگیندنی مامستایانی آینی و چندین زانای نودار لو خانقای دا خزمتیان کردوا خانقاکا دا کویتا ناوراستی بیارو لسال 1885 للاین شیخ عمر زیادینی بیارو بنیاد نراو روزانه میوانداری کسانی که زور دکاتو چندین فقیتی دا دخوینن پرتوخانه خانقای بیارا کامیجوی دا مزراندنی بو سردمی دا مزراندنی خانقاکا دا گرهتو لسال 1885 زاینی زیادر لپیانسای نو نشانی پرتوکی دگمنو جورا و جوری لخوا گرتو کجماره که هی سه سال پیش استان بلان باهای خزمت نکردنو پارزگاری نکردنیان بشکین بروتیا چون روشتو پرتوخانه کتابخانه و خانقای بیاره پر سالی دا مزراندنی خانقا لسال 1307 کوچی و تا 1885 زاینی دا مزراو دوی دا مزراندنی لچندین شوینه و بدیاری پرتوخیان بو ناردوه یکی که لو شوینانه مدینه منوره بو لسعودیه و تربیجی اوی پرتوخی بدیاری ناردوه بو خانقای بیاره لایرانی شوا چندین جار پرتوکی بوهاتو لترکیه و ناخوی کردوسانی شوا پرتوکی جاراجاری بوهاتو و پیشکشیان کردو امش بو زیندو هشتنوی مدرسه کو دولمند کردنی پرتوخانهی اوه هیوای جیانی که خوش و آودانی همیشه بو تواوی شاروچکی بیاره دخوازی
1: شنی هوار
0: ناوچه هورامان

0: بوی تا راین من برای دنیا و با خدمت تکیو با خانقا و هر لقتابی و مریدی دل رایش هتاکو صوفی پاکی جذبکیش نمونه جوانی تیادا دیارا لناو خرمالو تویلو بیارا دیمنت دلگیر بازارت خاکی لم ناو چیدا پشنگو تاکی
1: دیداری هوار
0: بیسرانی بارایس خوشویستان زمانی هورامی یکی که لزارا و رسنکانی نوچه هورامان لکردوسانی باشورو کردوسانی رجالادا نوچه که تایبتی دخو گرتو و شونی خوی لمجوی گلکمان دا کردوتا و تایبت مندی خوی هیا لآخاوت کردنو قصه کردنو چونتی ماملو پاشینی جلو برگو پاشاکو هر وحا خواردنو پیش ملیکانو شوازی جیان دا بگشتی لمبوارد دا واتا زمانی هورامی کسانی آشناو شارزاو ما مستای پسپارو بتوانا من هیا لناوچه شارزورو هورامان دا کسانی که خزمت گزار بم زمانه هیا یکی گلوانا ما مستای برایس نوسر و شاعری گوره ما مستا جمال بیداره که خدمتی که برچاوی به زمان و کلتور و ادبی ناوچه هورامان کردوه مامستا جمال ناوی تواوی جمال حبیب الله فرج الله اول سال 1947 زاینی لا شاروچکی تویالا لدائق بو و سال 1969 خانه مامستایانی تواو کردوه و ماوی 39 سال کاری مامستایی کردو و سال 2010 خانه نشین کراو و خواهن چندین برهمی جوانو نوازه بوزیاتر آشنا بون با نوسین و برهم هورامیکانی ام دیدارتان پیشکش دکین.

0: روان گئی حوار بی سرانی بارس خوش وستان اسلام آینی سوزو بزیو لیبردیا لهمان که دا آینی سربرزیو کرامتا آینی که کواتوانی ویتی سربرزی پیوز بکاتوا بلی خوشبونو لیبردیاو هر وها آینی که داوای سوزو بزیو لی خوشبونو لیبردی دکات لنیوان همو خلق دا خوای گورا قرآن که با بسم الله الرحمن الرحیم دست بیدکات اماش بو اویا که امسوزو بزیه لنیوان بندکان دا بچسپیتو تناند بالا بکشید بسر همو گردون دا لوانش او جینگیی کتی دا دجین آیتکانی سوزو لی خوش بون دیان جار دوباره بونتو اماش بالگه لسر اوی که ام پروگراما لسر لی بردیو لی خوش بون دا مزراو و داوای پیک و جیانکی آشتیانا دکات خوای گورا پاداشتی زور گوری بو اوانا داناوا که لیبردن لبهشتی بالا و فردوسی مزن خوشوستان اسلام بو هموشتیک بنما و رسایی که داناوا بو اوی هیچتیک پیچوانی باور رو آین نبید خوای گورا فرمان بلی خوشبون و لیبردهی دکات اویش که لسر بنمای دو مرجی سرکی دادا مزره یکم کاری که سنوری که بونی واتکاتی که یکی خوش دبی تو لیبرده دبی برامبر به یکی که تر خوای گورا پاداشتی که گوری داداتو دوهم نبی تو حرام تنانت دگات آسی بی باوریش امش لکاتی دایا که او لیبرده بگات حالتی بی باوری و سرشوری و دوریو انتما بو غیری خواهو پیغمبر کهیو باور دارن لبر او جایز نیه لپیناو لیبرده دا وازده هیچ بنمایه که آین یا هر حکمه که شریعت اسلامی پیروز بهینره هر وقت نابید لیبرده ای کردانه و بیا بلکو پیوسته و خواه گوره فرمان من پیدکات کار بید للای که تر او لیبرده ای دا بید لچوارچه وی سنورکانی اسلامو مرجکانی دا بیو پارزگاری لکرامتی مسلمانانو شکوی بکاد خوشویسی با خواه و پیغمبرکی درودی خواهی لسر بی زیاد بکاد اگر وانبه لبرده ایکی خرابو سردکیشید با سرشاری که امش لشرع دا حرامه چون که سوزو لبرده و خاکی بون بشک لباور اسلامی که دبید لنوان مسلمانان خوینده برجستا بکریتو لگل نامسلمانانش دا بهماشه و اگر دو جمنایتی نکنو دست دریجی نبن چون که لگل امانه دا دبید با اشتوائی و لیبردهی بجین لولاتانی اسلامی استاش دا شتی سرهنه روی داوا که همی کومال حلویسته که پرای لدو رویو تندو تیجی و خوشویستی با غیری خواو خو فرس کدن بسر مسلمانان دا
1: ناو دارانی هوا
0: بیسرانی بارس خوشویستان پختیک لجیان نامی ما مستعمل موسای بیارتان پیش کش دکین نوی موسا حبیب کریمو لسال 1957 زاینی لشاروچکی بیاره لدائیگ بوه باوکی ناوی ملا حبیبی بیاره امامی مزگوتی پش جوگه بوا فیری قرآن و خویندن و نوسین بوا تنها پیش نویجی کردوا که پایه کی آینشوناز بوا او که ده که لگل باوکی دا جیاو مندال بوا دای که ناوی آمینه کچی ملا شها بوا هر لمنالیه و نراو تا برخویندن لخانقای بیاره لسال 1969 باوکی کوچی دوایی کردوا او که تا خانقا فقی زورتی ابو و خلق هجار بوا سردمی شورش بوا لو سردمه دا همیشه فروکه بردومانی بیاره کردوا خیزانکیان زیانی زوریان برکوتوا بیاره لهمو پیشوره کی تی دا بوا حادربک یکی بوا لدسالا دارکان دسالاتی رهب و وستای کی دزرنگین بوا پاره هنوا با بیاره چن کسایتی کی تی دا و وک شیخ علادین شیخ نجمدین خانقای بیارا قطاب خانه بو بو پیگایندنی زانایان او که تا ما مستعمل علی میرزایک یک یک بو لزانایان خلکی مریوان سرپرشتی خانقا بو دواتر ملا حسین دواتر ملا علی لپاوه توبلی داوه و شهید بوه ملا موسا او کاتا لبیارا قرآنی خویندوه و لخزمت ملا فایق و ملا جمال نوتشه ملا موسا لتمنی سیانزه سالی دا ملا عبد الرحمن کوا هاوری باوکی بوه روشه گاتو و بردویتی بو خانقاو کوا و سلطی بو کریو و روشی بس فلسی پی داوه کوا کبابی پی کریو چای خانه بیارا وکو قطاب خانه گواب و پیاوی جیر و نوداری تی دابو قصیان کردو و با ازمون بون خلکی لیان سودمن بون لحجره دا زوری لحالبجه دابو و لخزمت ما مستعمل فایقی اسپریزی دو سال و شش من خویندویتی او ملایه لکردستانی رجحلات و پاری بو نردو ملا فایق کردویتی بدو بشه و بشه کی بو خوی و بشه کی بو ملا موسا دواتر لخزمت ما مستا ملا محمدی ملا بهادین دا خویندویتی ما مستای خورمال پیاوی که داناو جیر بو حجره هبو فقیکانی بزوری خلکی کلوسانی روشالات بون سردمی کن خانقای بیاره بسیوک وقفی هبو ملای پیش جیاو که بریتانیا هاتو تناو چکا وقفی را گرتو ما مستا ملا موسا بو ماویگ للای ملا جمالی نوتشو وانی آینی خویندوه هر با خویندن چوار سال لخزمتی مامسا ملا کریمی بیاره دا خویندیویتی و لخزمت مامسا ملا کریم دا اجازه ورگرتو آموشگاری کردو اونده کتی بخوینه تو که بیانی بتوانی وانه بفقه کان بله تو هر وها و تیویتی ام میزرد کلیلی خزینه زانسته لسال 1979 دا لبغدا بروانامه ورگرتو و هاو سر یری کردو لسر داوای خالوی کچی پورزای هنو دایکی خوشکی دایکی بو پاری بو لسال 1977 دا مزراو دو سال سربازی کردو لسنوری کوید شتی کریو و هنویتی فروشتویتی هیچی لی داوای نکراو 600 دیناریان داو با آلتون بو خزانی او کاد هر دایکی ما بو لجیانی دا اشوکاری فقیو وانوت نوی هب و لگل آوانه دا خریکی نوسینی کتیبه کی عقیده بوا اصولی بو ملا تازکان نوسی و برنامه تومار کردو و با رادوی محراب هفته دو جار بلاو کراونه تو دو منالی لاما و لشش منال چند سالک دواتر هاتو تو حلب جا لمزگوتی مصعب دواتر لکاتی کیمیا باران دا چوت سلیمانی لمزگوتی سید حسین دواتر لمزگوتی حمی حاجی رشید لآزادی لسال 1994 دا لوتردان لبراو لکوتایی تمدی دا مامستا ملا موسای بیاره توشی نخوشی بو ماوی چوار سال مایه وو لدوای 68 سال تمن لبرواری 21 2025 کوچی دوایی کردو لگارستانی سلیمانی نوی نجراو

بسرانی بارس خوشوستان لیر دا ماوی برنامه حواری محراب کوتای هات یوادارین کوا کاتی خوشو بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی

وأما

فأما اليتيم فلا تقهر

وأما

0: أدركت.
1: الله أكبر.

Solo ano.

0: No lo ando.
1: Thank you.

بسرانی خوشویست، استاش فرمون بانگی پیروزی عصر، بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانوا اسودی دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تابر مجدی فبشر عباد.

دارانی خوشوی صلاح و رحمت و برکات خواه برژه بسر همول اکمانه دعوه اکن لخوای پروردگار برحم و مهربانی خوی چاو پوشی لحلو کمکوری و تاوانکان من که خوای گوره لسر ایمان و اسلام دامزرو من که برزن جیان دنیا که پریتی لطاقی کرنوا به همو شوازور جورکانی و با مال و ثروت و سامان بنا و شهرت و پلوپایا و جورها فتنه گوره و پچوک روکات انسان که جیان دنیا هر هموی تاقی کاریه با گوره و پچوکه و یکی اگلو فتنه و تاقی کاریه گورانه که زور کاد انسان لبردمیا رسوا و خجالت و شرمندابه فتنه شهوات و آرز و بازی و آرزو کردنی آفرتانا با پیوان و با آفرتان با هر دو جنسکا که خواه وای درست کردو و هر دو چان میل و سرنزراکشیان هی برامبر بیکتر با یک گرنگ انسان لو تاقی کرنویا با اوی پیوی که مزن و سر برز بی و چاولی کری پیغمران به سلامی خواهن لی بی و او پیغمر عزیزانی که جارها تاقی کرنو روی تی کردون و انسانکانی ترش لو بدرنین و رویان تیکا بایا گورترین پیاو او پیاوانن لجیانا کل آستی دوش تا خویان اگرن لخوشیکانی جیانی دنیا یکم تنازل ناکن با پارو سروت و سامان نخویان افروشن ندین یان افروشن نروشت و اخلاق یان افروشن و دو هم اویا کل آستی آفرتا بسر برزی و بداوین پاکی بتوانه بمینه توا و خوی تسلیمی غریزه و خوی تسلیمی هوایت و خوشیکانی خوی نکا بای هر پیاوک توانی لجیان دنیا دا امدوشتا تأثیری نلی نکا گورترین پیاوی میجو در اچه و هر کسی که لو آسته دا ضعیف بو با پارو سروت و سامان یا بحاوسر و با آفرت تاقی کرای او در نچو تیایده خجالت و سرشور ابه جا چه پیاو به چه جن به هر دوکیان اگر لعاستی غریزه جنسی خویان نگر اوه خجالت و شرمنده ابه بایا پیغمبر خوشویس من علیه الصلاة و السلام فرموی این دنیا حلوتون خضیرتون فرموی ام جیان دنیا شیرینا شیرینی همو کسک حزی لی اکا و هرچی چاک و خراپ لیکو ابه توا میشو مگزیج لیکو ابه توا بایا فرموی شیرین خضیرتون و سوزا که دنیا سوز حال اگره و گجو جاو دشتو در خوش ابه همو کسی حزی ببینینیتی و حزی بروشتنیتی بوی بایا فرموی دنیا ام دو صفتی هیا شیرین و سوز و گشو جوان خلق حزی پیتی و میلی بلای دنیا هیا فرموی و این الله مستخلفکم فیها و خواهی گورش ایوی کردو بجنشین لم سرزوید یا فينظر كيف تعملون فرموي سيرتان اكا واخوا سيري بندكاني اكا بزانا چون ما مل لقل شيريني ولقل جواني ورازاوي يكيم جاني دنياي اكا اي ولا لنا وجاني دنيا دان بويا فرموي فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فرموي لدنيا خوتان بپاريزن پارس كاربن دنیا حالتان نخلط یعنی نه تو حول با دنیا نده یعنی دست با حرامکانی مبا تنازلی با مکا خوردروس سوک و رسوا مکا خودتان لدنیا بپارز نو پارز کر من لجیان دنیا لوشتانی که سرشاری هنه با انسان چون که خواه تاجی ریزی خصوات سر انسان هرچی لدنیا هیا هموی لخوار انسان و هیا لخوار انسان و هیا هر چی لمسر زویه ده هیا هموی با خدمت انسان درست کراوه هر چی لآسمان و زویه ده هیا هموی با خدمتکار انسانا بایا فرمی خودتان ببارزن خودتان سوگ نکن و خودتان کچوک کنوا خودتان پارزکار من لجیان دنیا ولنا و هموش یا اوشتی که انسان سر شرع که فرمی واتقو النساء پارزکار من لبران بر آفرتانا چون که آفرت لإسلام رزی که تایبتی هیا کالا نیه حراج کری و بازاری پی گرم کری بداخو که است زورگ لدوکانکان و رکلامکان و کردیان بکالا و سوکایتی پی اکن بزورها شواز بلام اسلام یه نویتی تاج ریزی خصوات سر وکو دایگ وکو خوشگ وکو کز وکو پور همو امان ریزی تایبتی و داناون و حرمتی پاراستون
بويا فرموي خوتان بپارزن لدنيا وخوتان بپارزن واتقوا النساء لا آفرتو هواو آرزوی آفرت واتان لنا كان شرمنده إلهي خوابن فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فرموي يكم تاقي كرنوو فتنة يكروي كده بني إسرائيل كان سبارد بآفرت بو بوي آفرتو خوان رسواكر بويا خوشي وجوانيتي أمجيان الدنيا لدل إنسان شيرينة بلام إنسان گرنگ اويا خوی ندارنه و خوی شرمنده نکه و خوی سوگ نکه اتوا خوی پروردگان خوی دفرمه زگین لین ناسی حب و شهوات جوان من کردو با انسان خوشی عرضو بازدکانی من النسائی لا آفرت و البنین و منال و وچا و القناطیر المقنطرت من الذهب والفضه و کولها و تورکی آلتون و کیسه آلتون و چورها شتی آلتون و زیویان للاخ و شویز بو و الخیل المسومه و اسب و اوانی که خریج باغداری و اسب داری و غلاخ سواری و سیاری آخر مدل لکه که ایسا جی اسبی گرتو اتوا و الانعام و الحرث و هر وحا مرو بزنو مانگا و حشترو همو اوانه ترو لگل چلگو پلورو باخو باخات من امانه همو الى جوان کردون ذالک متاع الحیات الدنیا خواه فرمه همو امانه که ایم جوان من کرو لائی ایوه اما چه جه چی کاتی جیانی دنیایا والله عنده حسن المآب بلام لای پروردگار باشترین پاداشت و باشترین خوشی لای خواد است اکوه که انسان بمانه اوه خوی خجالت و شرمنده لای خوانه که بای خوشوستنی آفرت خوشوستنی آفرت با پیاو و خوشوستن با پارو سروت و سامان با آلتونوزی و با باخو باخات با ویلای جوان با سهاره جوان با اولاخی جوان با او همو باخو رازاوی جیانی دنیا امشکه که خواه جوانی که دوله ناخی انسانا بلام انسان لحویان بر رستر و گورتر ابه لپش همیان او به همون خزمتکاری بن نبیه به خزمتکاری هیچیان نبی تک کویلی هیچیان خوی پشوگ نکاتا و با هیچیان او کاتا سربرز ابه بایا انسان گورترینش تک شخصیت انسان اروشنه بری تیه لشون کوتنی هوا و آرزوی جنسی که خوی سوک که بو هوا و آرزوی جنسی پیغمبری خوشویس من عبدالله کور عباس دا گیرت و دا فرمه جمله بو فرموی لا یخلون رجل بی امرأت الا و معها دو محرم فرمی با هیچ عفرتی لگل پیام که نمینه تو ایلا با محرمی که خوی لگل آبه که قصی لگل اکا که لشوینه که آیا اروا با سفره و تیعی پیغمبری خواست الله سلام پیام و تی امرأتی خرجت حاجتا خزانه که من اچید با سفری حج و منی جوعدم داوا که لخزمت تو دا بیم با جهاد و تکوشان لپینای خوایا که اروشتن با شر پیغمبر صلی الله سلام فرمی انطلق فحج مع امرأتک فرمی بگر روانه لگل امامه برو حج که لگل خزانه که خوتا اوان لپیشتره لجیهاد و تکوشان لپیناوی خوایا بای حتی با سفری حجیش پیغمبر من دعای کدو علیه صلی اللہ با پرستنی شخصیت و شکوی آفرتکان با اوی که کسی که نزی که خوی و خزمی که نزی که خوی لگل آبه محرمی که خوی لگل آبه با سفری حج که سفری عبادتا ججای اوی سفری ایسا که هموی زوری نامشروعا نیره با دوکان شاگرده لسعاد لا ششی واره و روا دوانزه شویتا و باشا مردوی لبرسا باشا باو با پیری ما من اکشکان یان جنکان یان انار با ایشو کار این نردن با نو خلق این نردن با دوکان و بازار لیم پیاوتر نبون لیم خوشتر نعجیان ای اما چیه ام مدل هموی فیر بوا لکشکی نپرسیتوا باشا سلفی صالحی ما رضای خوانی و فرمی اگر همو دنیا بیتی اتوانم خیانتی لینکم بلام نتوانم چند روش اگل اگل آفرت که لشوی نکا بمین موا باشا او همو فساده که بلاو بوتو به هیچی ویا بوی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم لحموش دی دنیا آفرت جا کردو فرمی و تقون نیسا خوتان ببارزن لآفرت خوتان ببارزن لشوی نکوتنی هوا و عرضو بو اوی رسول خجالت نبن خواهی گورش ام خوشویستی و عشق بازی که درستی کرده لناخی انسانا برامبر بیکتر یورید الله ایو خفیف عنکم و خلق الانسان و ضعیفا خواه فرمی امن امامانوی آسان کاری تا ممکن و تخفیف و سوچی کن لسرتان چون که انسان لآستی شهوت و عرض و بازی ها ضعیف و لوازه لو کاته که انسان شون هوا و عرضوی خوی اکوه ام انسان والی اکا ای که با عجلگ نه عقلی ایهله نه هشته که ایهله اگر انسان عقلی بی لو کاتیا اچه دس اباب و داوین پی سی آیا خوی رسوا و خجالت اکا آیا هاو سرد هبه خیانه لهاو سرکت اکی آیا چن هاو سرد هبه هاو سرکت هبه دو هاو سرد هبه پر هاو سرد نبه
انسان اگر عقلی بی اگر وک لعاجل نیت خواره و ناشه تعدال لشرف و کرامت و ناموسی خلق که ناشه قصو قصلوک درست که ناشه وتی درست که که انسان اگر شرم لخواب که ابی بزانه خوا آگا داری اوی یبیتون ما لا یرضا من القول که او شوی تو بر قصه اکی و کس آگای لینی و خوا پی رازی نه با قصانه خوا آگای لی و قصانه بای انسان خوی رسوانه که اگر بیتو ضعیف و لوازه بلام که خوی یاد آرزو هوا و آرزو کانی خوی ایتر او انسانیت خوا روانه و زور سوک و رسوانه بی بای پروردگار داوی لکردوین که خو من بپارزی والحافظین فروجهم والحافظاتی والذاکرین الله کثیرا والذاکراتی أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأفرمي وكسانيك بارزغاري لداويني خوانك چوب ياو بن چجن وأواني زور يادو ذكري خواهك وهميشة لبيري خوان دز نابن بو حرامو بو قصي حرامو بو غرامياتو بوشتي حرام او خواه بو آماده کردون لخوشبونو پاداشتا چه گوري بو آماده کردون كبهشتا برزان بداخو هنده لداعيو بان خوازکانج لما تيكوتون كابرا تلفونك بو من اكام من بمحرم ازاني اما هي وتاري جمعانيه فلان افرا تلفوني بو كردم ولا فلان كز تعداي لك دو ولا براكي واي لك دو ولا امز اما كي وتاري جمعيه اما كي لا تسر دمك هات ولا شوي بيغم سنتي بيغم راتو عليه الصلاه والسلام لا شوي وتار بيجي الصحابه هاتوا توبا محرم ازاني بامين ازاني كابرا دي بو لايمن بموبايل في سياره كادي بو مالوا اما كي وتاري جمعه ولا عفرتك او خيانتك كرو لو تاري جمعه باسكي ولا فلان كذا واي كردو اما انا كي وتاري جمعه والله بشتك خلقتك شو داعي وبان خوازك كانت يا ناول بتلفون او تلفوني بوكر مو ام بوكر مو ام تركو ملات انا بونت فتنيجي غورا كابرا جنكي طلاق هزار تركو ملات بلا بكاتو خزانك وتك شو ایتر پیوندی با وچیه منم توی حاجی شیخ ملایا مسئول برپرس هر کسی گیه خیزانی تیگه چه چه پیوندی با تو هی بلاوی که تو لطوری که ملایتی ها چه پیوندی با تو هی شتی فساد و خراپه کاری بلاو که تو براستی هموش تک من لیشه واوا هموی من بسر یک اترشاندوها بایا گورترین فتنه فتنه که ملایتی و ام فتنه طور که ملایتیانن که هیش تک هیش حیا و حرمتی که نیشتوها آوش تان اکتریش قبل او اکرین او جور ادنا بخل کتر بویا پیغمبری خوش و اسمه علیه صلی اللہ علیه وسلم دعوی لیکردون خو من بپارزین دعوی من بپارزین و زمانش من بپارزین فرموی من یضمن لی ما بین لحیه فرموی هر کسی زمانتی اون بوب که که بین دو شویلگی که زمانیتی بپارزه و ما بین رجلیه و اوی که لبین دو رانیایتی بپارزه ضمنت له الجنة فرمي من زمانتي بهشتي بوك برزان اسحو من جيرودي امين جيرودي زمان مانين جيرودي شهوت و ارزو بازين بويا كاتك تو اتوبشي تو بهشتو ابي ام دوانه پارسگاريب كي ناوي دل خوش بي بر سوابوني خلق ناوي حزب بلا بوني خرابه هبه او انيك حس اكن ان ترشع الفاحشه في الذين امنوا حس اكن اشاعي فاحشه خرابه كاريب بيننا ايمان دارانا او انا هر شي گوريان لسرا او انا خجالتي لا اخوان شرمنده لا اخوان بويا خوبه انسان زور خوي به پارزه يا چكلواني لجر سيبري عرش خواياكي لقيامته ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله افرت خوان فلو پايو منصبه جوانيتي هيا رازاويا كز اگاي لينيا بلام ام كسا او نشهامت مردايتي وبياوتي زالا او اندار لخواه ترسي كي زالا لإني أخاف الله من لخواه ترسم من چون لقلتو يا قصي خرابكم من چون لقلتو يا دز دريجي خرابكم بو يشك لواني لجير سايا وعرش خوايا كا بياوه كا خرابي بو حل أكره لبرام بالآفرتانا بلام الله

0: بنابراین نبی نخوشه که درونی نبی چی تری دست که بایه چهارستری هموی اویا که ما بین من لگل خواه خوش بی وگو شوانه که عبدالله کوری عمر رضای خواه لی بی بیستی تاقیب که تو روشتن شوانی مرک بو و تی ای شوان مرک من پی بفروشا و تی قربان من عبدو کویلم و شوانی امرانه امانت لجرد دستی منا نتوانم پید بفروشم و تی پی من بفروشا خواهنک چند ساله و تی چند ساله من خزمتیم پیاوه اکمم پیاوه خیانتم لی نکردو خزمتی ایش خزمتی منکا فرموی ای تو چند ساله خزمتی کسی خیبه تو نیه و تی براولا فرموی ای واره که روشی تو بلا گور خواردوی تی مره کم با ایمو بلا گور خواردوی تی ایش مادم آیا باور پیکا سیره چی عبدالله کور عمری که رزای خواله فرموی یا اخل عرب فا این الله فرموی ای برای عرب ای خواله کوه هم خو من خواهنک ای باورم پیکا بلا می خواه خواه خواه خوا باورم پیناکا سيدي كي اسماني كرو فرمي فاين الله عبد الله كوري عمر رزاي خويا فرمي فرمي سي بچايت خوارو چو گوركي دوزيوا سفركي وستانو گوركي دوزيوا وتي ابي اور انا مرن بي بفروشي بو عبدو هموي كري عبدك لي بناي خويا ازاد كرو فرمي اور انا مراكش بو بملكي خوتو هموي بخشي بتو مادام او انا الاخوات ترسي من لقى خويا بين خوشا الله فاين الله بو اوي كمان باريز يبراكان بخوا بس تنها پیوندی لگل خواه اینا هیچ کسی قابل اوانیه یوسف سلامی خواه لیو پیغمبری خواه نبوا افرمه و الا تصرف عنی کیده ناصبو الیهن خواه اگر تو نم پاریزی لا فیل و فرتی ام آفرتانا منیش اشنیم او بویان خواه یوسف پیغمبر بسلام خواه نا فرمه والا من هم خواه ما پاریزم لا مشته افرمه و الا تصرف عنی کیده ناصبو الیهن و اکم من الجاهلین او کات منی جاهل و نفام بم ويخوا فرمي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ايه مش بامان شو لا من دا لهمو خرابة كاريكو لا داوين بيسي انه من عبادنا المخلصي شون كخوي بيانو كي خالص و پاكو پوخد بو لغو خواه بيني خوش بو بوي بو وي پارز راو بين سر برز بين خواه من بپارزين لعرزواتي جنسي و زمان من بپارزين شا عرزوات من بپارزين پیغمبر صلى الله عليه وسلم زمانتي چونه بحش من بوكا دعوا كم لخوي برور عقبت من خير كان قال لي ولدي بس كنا كان معنا بين تشا بوشي له علاوه كم كره كان من كان هر كسه دوست بدين من بجين من بخاك من بخلق من خاصه كتو سيرفر زيبكا هر كسه دج بدين من بجين من بخاك من بخلق من قال كل ولات ملتي بكاتو قادر جاي خير من بسراب كاتو لا شر اجاود بركي بمن فارزه فعلم فتنه واجاوي كا دور بركتن ام كدو سلمان فارز راوكا قال بخاتنا وجوان كان لدبان ولات نشتمان من لهمو دستك ظلمو استمو بيديني بفارز يا رب العالمين فانا عاقبة من خيركي لسلام دينا دامز راو مانكي فارز راو مانكي لم جيان الدنيا يا رب العالمين خايا تنها توفيق وحفظي تو من فارزي خايا توفيق من بدي بمن فارزي لا همو خرافة كاريكا لا همو اشتكا هو كاري سر شور الدنيا وقيامتي يا رب العالمين خايا بنا وجوانا كان لدى بارينو باسماء وصفات برزا كان لدى بارينو دل من خوش که به سرکوتی اسلام و مسلمانان یا رب العالمین خواهی آنی دجایت دینی تو اکن آنی دجایت اخلاق ام ملت اکن لکول مانی پیوتی یا رب العالمین خواهی بنا و جوان اکن لده پارین و با اسما و صفات برزکان با اسم شافی خود با اسما اعظمی خود لده پارین و خواهی شفاین خوش اکن من بنری کن بله نخوش دوائی دعای خیران لئیم و لئیو کردوه بتایبتی که چند کسی بدز نخوشی و آزار و جیرودن دستیان لهمو علاجه که سر زوی براوه خواه معجزه و دست و سانکری لای خوتا خواه اسماء و صفات برزکانی خود لیده پارنو با اسماء و صفات برزکانن شفای و نخوشان و نخوشی همو لعکمان بنیری همو لعکمان لدرد و بلاو نهامتی بپارزی لسر امدی ندام از رو من که لفتنه و تاقی کرنو کانی جیانی دنیا رسوه و خجالت من نکی يا رب العالمين معلوم نال من إصلاحك إصلاح دايك وخشك كان منك إصلاح كارب دستان منك فعل برخاتنا وجوان كان لدى بارنوا لقناه دايك وباك من خوش بي لقناه مردو كان من خوش بي أو رجع من جرت ولا يخد خواه شر من دو خجالتي لا يخوت من نكي لسر حوزي كوثر بخزمتي بيغمري عزي شاد منك ودستا بيروزا كان إلى آوي كوثر تير آو منك لبهشت بريني خوتا نشتجى منك آمين والحمد لله رب العالمين.
1: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم محمد

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه لا آمدو پیشکش کنی برای اسم مستاوشیار جفرانی پیشکش دکات.

برنامه پرسیارکانی ایوا برنامه پرسیارکانی ایوا بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوای هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا هر جارو لعلقه اکدا للایانی چک لما مستایانی شارزا لبوار جیاوزکانی شرع دا ولام دتریتوا برنامه پرسیارکانی ایوا در روزانی یک شما، سی شما، پنج شما، کاجمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بناوی خوای تاکو تنیاو بی شریک. حمد و سناو سپاس و ستایش هر لایقی پروردگار. ای پروردگاری مهربان. ای خالقی مخلوقات. ای بدی هنری ارز و آسمان خوای تاکو تنیاو بی شریک. اونده خود پی خوش اونده حمد و سنا با تو دوباره اونده تو پی خوش صلاوت ده دیداری پاچی پیغمبر نزدارکی ایمه نوری چاو من رینشاندر من تکاکر من لقیامت خواه بر شفاعتی من خواه پیغمبری اکرم علی صلصم لمدینه منوره و بسر جیانی مالو خیزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتیو بتایبتی با سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادوی محرابی پیغمبر صلی اللہ علیه باشه ان با برانی کنترول زور با تایبتیش با بیسرانی خوشویستی نوری چاوم با تایبتی برای برز و گورو خوشویست من حاجی پشتیوان خوال ادنیا و لقیام پشتیوانی بی که ام جیه گوره گو مکانی پیداوین خوال بهشتا قصری که بیوینه با خوی با باوچی با دایچی با اشرتکی دروس کن که بتوانین لیره و خزمت با محرابکی پیغمبر که خوال جزاو پاداشتی او خوشکو برانش من باته و لخلل فنیکان اگادر من دکن یا چارسری چشکان من بودکن یا پیویستی رادیو که جه بجه دکن یا بدنگ منو دین او برجو شوینانش که او برانی لیا او کسانی که سپرشتی او برجانه دکن هاو کارو دزبارو خوال دینه و لقیامه هاو کارو دزبار تن بی یاربی خوانمو تزیاد که خوای گوره موفق تن که انشاءالله و انشاءالله لشفاعتی صاحبی ام محرابه که پیغمبر اساسم خواه ایوشو ایمشو بیسرانی خوشویستیش بیبشنکا یا رب العالمین خواه درگاه خیرکان من بوب کرو درگاه شرکان من لسر داخه لگرمای هاوین لگرمای جهنم لسرمای جهنم لسرمای زستان خواب من پاریزی خواه لغزبی خوب من پاریزه عبدی خوتین امتی پیغمبری صلاح غزب من لیه مگره لبر خاتین او جوانه کاری لبر خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوای گوره شفای بر رحمت و بپلا بونه خوشکان من بنیری یا رب العالمین کومل خوشکبرا من هند لجب بارن داوال قاپیر رحمت دکین خوای گوره شفای بر رحمت و بپلا بنیری اوانی که شیر پنجانه اوانی که لخستخانی شیر پنجکان لهر شوینه هن یا خود او خوشکبرانه که منعی اوتیزمانه یا خود شکرانه یا زخت یعنی یا فقرات یعنی یا نخوشی گلچل یعنی یا خواه قبر روشنکه سحر یعنی کرا با قوتی خو خواه بده صلاتی خو یارمتی من با و سحرکان بطال کینه و بخاتینه و جوانکانی خو هدایتی او سحرانش بی یا با قوتی ده صلاتی خو خواه لناویان بری ام نعمتی امن آسای شمان پیر رواب بینی او نمان اقل بیتی خو من لخو منی تیگنین دلی دوستان من خفت بار نکین دلی دشمنه کاریش من خوش نکین یا ربی خواه لفیتنه جران ام عراقه ام کردستانه ایمه ام ولاتانه دراسی من بپریزی بخاطی ناو جوانه کانی خود عقیبت من بخیر بگیریم رحم به همو چینو توجه کانی ناو ام ملتم که اوانی که لم ولاتا برده دخنه سر برده یا ربی خواه پاداشتی همی تو یا ربی خواه جزای بخیر همی تو او دستگاه خصومت گذاری لعاو لکاربا لشاروانی لرگابان لنفوز لجنسی لبیطاریه لکاربا لوانی که رگابانه که من مخوش کن خواه رگابانی بهشتیان با آسان کن با آسانی انشاءالله بچنن او بهشتی پرورگان
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لعاستاد دوباره تکایه اگه دربن کتی راستخوی برنامه که روژانی یک شمه سی شمه پین شمانده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده توانن پیوندی بکن
1: بیسرانی نوری چاوم بقر عددی مخلوق کن سواسی خواکم که خواه مولتی دم لعلقیشی نوی برنامه پرسیارکانی ایوه لرادوی محراب بخزمتی نورکانی چایی خوم گیشمو داوکم لو خواهیه یوش امین کن که یارمتی و توفیقی من با دام از راو بم عقیبت بخیر بم بتوانم اداتی خیر بم بتوانم سیمای جوان و پاکی اسلام بجوانی بگیرم بیسرانی خوشویست نبما پلایی که رشو چلکن بسر اسلام و خواه نخواست خلکانی اگبه هوی اما لعینی پیروز اسلام دور کرده و امید دارم انشالله عداتی خیر بین، امید دارم انشالله اسبابی هدایت بین، امید دارم انشالله خوای گوره جزا و پاداشتی او خوشکو برانشم باتا که لبر خاطی خوا جو من لیگرن لبر خاطی خوا خوشی اندوی لبر خاطی خوا رز من لیگرن لبر خاطی خوا متابعی برنامه کنی رادیو ده که لبر خاطی خوا دست بر رو منانانی خوا دست بر رو تنانانی خوا همو من لبه هشتی خوی ده که کتو با دستی مبارکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لسر حوزی که وزر خواه تیر آمان برنامه امرو من که حضر کم لخزمت تان دابم پیم باش باسی سفر تامو یما چند جور سفر یک معنی سفر هی خلق ایکاب و بازرگانی ها او براو خوش کرده چون بو ایران چون بو سین چون بو اولاتانه شد اینن بازرگانی اکن اما زمانی پیغمبر ایشا صلی اللہ علیہ وسلم هر هبو پیغمبر خوی بازرگان بو چون او تا احل چو باشم با خوی او سفر خیره و که کردی و دایک خدیجه مالکی تسلیم کردو چو حتو خیری که باشی لدست بین بخوی او دست پایچی و بخوی او کار جوانه و خوای جل جلالو محبتی خست دلی دایک خدیجه و دایک خدیجه بو حوصری پیغمبر جنور کنی چایی من اوانی که کسبی یکن خوای گوره برکه فتر رسانو خوای گوره رسقی حلال تان با تیبه مومن اوانه با تایبتی که شریک تانه اگر ساخ و پاک و چاک بن او خوا شریکی سیم تانه اگر دوان بود اگر سیم خوا شریکی چوارم تانه اگر پینج خوا شریکی ششم تانه باشه اگر خوا نخواسته خوا قبل روز نکن اگر خیانت لگر یک بکن او شیطان سرپرشتی تانه کن اگر دوان بسری سیم تان شیطانه اگر چوار بسری پینجم تان شیطان اگر هشت بسری نویم تان شیطانه آنی که خیانت لگر کن آنی که پاگ نین لگر کن آنی که راز نین زور بداخل ابیشین چنه ها جربوه کبرا موسیقی بمنا کار صد خیره که دامه دنی ایش یکم نگلیا که چی خیانتی دیگه پارکی دزی پارکی ایبا اما براستی کاری که زور قیزنوونو ناشیدی جا عزیزه کم ام سفره اهل ایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف چاولی و ای جل جلالو منتکا بسر اهلی سر ارزا نفرمیه ایوه قریش یکن که تجارت تانه کر در چون با شامو احط نو لزستان و لحاوین ده احان کردواری خوش من داله گرمیانو کیستانه کن با طیبتی خواه برکت خاطا حیوان و آجالکان یعنو آنی که حیوان داری یکن لحاوین ها در چون با کیستانه کن و کپینجون و شارباجر لا زستان دا د چنو بو گرمیان پیان دلن گرمیانو چوستانه کن حتی پلورو بالندکانیش اوانی شهر سفره کن سفری گرمیانو چوستانه مثلا بلایم بو نمونه او پلورانی که زیاتر حزیان با گرمایه لزستانه اچن بو گرمیان لحاوینا دیت نو بو چوستان او پلواران حتی لرگه شهر زور خواهی گوره رحمت و برکتی خواهی بس سریعنا بارینیم لرگه کان سیره که او عمودانه هموی هیلانه پیوه سبحان الله ام بالداره همو ساله دیتو لوشونی خواهی هیلکی خواهی که او بچکی خواهی که او دیخات سر ام ارزی رب العالمی باشه اما کاته بالدکانیش حتی حیوانتکانیش گشتکن گشت زور لناحی درونی و لناحی تندرستی و لناحی کمالاتی و زور استفاده لیکن زور استفاده لیکن اصلا مثلا با نمونه تو لم گرمایه داو تا عربکان دین چون با بیاره دا چون با تویله دا چون با او بیخال با او شونه صلاح الدین دا چون با ام شونه فین کو خوشان الان اما جنت الله علی الارض اما لو ما پیشو ده برای که زور خوشیست و برز من که که امیر و براکانی ما مصمم مخدی دی برز اونو دی چا ما خواهی گره شوی ببنیره چون با خزمت یعن چون دعا و شوینش برواب که یعنی حد به هر چیش خوش عوی که صاف و جوان یعنی هر حد زکی لو آب خوی تو خواهر آودانی که خواهی گره لشر و لعجا و لهمون خوشی بدوریان که انشالله اما براستی نعمتی که زور گوره خوزگه قدری معنی زنی خوزگا قدری خو امانه ده یملا قفی قرادغ ل داریزت حوز شیلی بو بروات امه بی شرانی خوشوی به بی مبالغه شوتی تی دخص ایتقان اون صد بو اوکی لا هاوینا لا چلی هاوینا باشا رمن رجعنا دائما ل کرکوک خوای گوره لا بلا مصیبه بدور یانکا بروات بی لمزگوت کد دزوج مانک اوکینی او بزوت کا اون دگر مو متم باش چون بویلر داگ سم متم بویلر چی او تنکی کی چاودی لبرو ام گواستنوی و لمشون بو اوشون بزرسی زور لحمون رو کنو انشاءالله استفاده لیک سی عزیزا کن نورا که اینچام امانا لحای نوزستانا احاتنو اچون چیانه کن بازرگانیانه بکن شتیانه هنه و شتیانه بر باشا انجا فرمه چی حقی امه لیلافی قرش ایلافی مرحبت شکای وصف فليعبدوا رب هذا البيت هكي اما خواي صاحب بيت كالله بي فرسن ام خوا باطلانه لابن ام بتانه لابن ام هوا ونفسه لابن مخلوقي خوا ما فرسن خوا بفرسن خواي تاكو تريام يسرين لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والهكم اله واحد خوا بفرسن لا اله الا الله لا معبود الا الله لا خالق إلا الله هيج خالق يجني إلا الله نبي باشا لا إله إلا الله هيج خوا يجني بحق شاياني فرسن إلا الله نبي هيج خوا يجني بحق شاياني فرسن إلا الله نبي باشا سيرك كاتم ما دم أم خواياك الحمد لله أو نعمتي أم نأسى شيء في داين أو سامر سفركين بو إيران سفركين بو تركيا سفركين بو هالولاتين الحمد لله امنو آسایش هي صاز بو خوای پروردگار امن نعمته بشبرو چی بو قراخه چی بو گرمیان هر ام سال مشوی ليله القدر ده 25 شوی 25 ده جعفر امو حتا سعد یک لیو دای سعد یک رامو مسلمانی اگر امنو آسایش نه تو توی بیت اول رگا نه والله چی نه تحولیر خوای گور بیا پاریز با برایک من سفری کرد هاتی نو هر دوای نجی اشانیش اشامالی را کرد بونیشی بعینی هتی نولات که خواه خوا آودانی کاو لبلاو مصیبت لفیتن ولات کمان بپاریزه انشالله امنی عمتی آمن و آسایش با کمی مزعلن نعمتی کی زور جوره بخوا که آسایش نبو خوادنیش بو نخوره که آسایش نبو خویش لی نکه سپاسی خواب کن لسر امنی عمتی آسایش باشم خوابو من فراوان ترکه خوابو من برقرار ترکه نعمتي أساس نعمتي جوري فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أو خوايك أم نعمتي أم نعاسي شيء بيان لا ترس رزقاري كدن ولا برسيتيش رزقاري كدن صفاتي خوابك يستئما هموم وكوب عشار جين ده خواب الزيابة كاكسي أفريقا كان كاكسي تودان كان كاكسي قدس كان ها أو خلقك شون سراغري بومنالك أن بو خوارنا هاتش حالك يعني شکر او او ای خواردنی نیه افریقای بس زمان باشه هر ای خواردنی نیه برواب کندی که بشانه جا خوین ای هاوار یه مش خوانه بره مالی و ای چوار سهره پیر سهره شش سهره از جا که محاله ایم که جیانه اکوره ناشکوری مکن کوره بیکن بخاطی خواه ناشکوری مکن سپاسی خواه بکن برکتو خواه با من زیاکا ناشکوری بکن بخواه خواه غزب من لیگریه پی ای چابن برای چابن خوشتی باش بن شکری خواب کن جا عزیز کن خواهی جل جلالو که تا اما همان سفر که با بازرگانی اما او سال که چون با حرمی پروردگار مالی خواهیان اینو ویزه تجاری هی ویزه سیاحی هی ویزه زیارت هی سه جور ویزه تجاری اوه که خلق با تجارت ها چه بوه جا ایا تجارت ها که من دنیای یا قیامت ها چون هر دوکیان هر هی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه خواجان فرمن ام بهشتم افروشم لم بكر بچي بمال بجان بمال بجان باشا امام يك دو فيزي كي كان ليدن اما بيلا فيزي سياحي خلبو سياحه دجي ما سبلا سبلا منونه خلك يغليرو تشي بو دبي بو سياحه تشي بو تركيا بو سياحه يا دي بو كردستان بو سياحه او عربه كان دي بو كردستان بو سياحه اما فيزي سياحي باشا فيزي كمان زيارته بو زيارته تشي مثلا يا ماشين زيارتي كعبه الله الشريفه كي ئەچین زیارەتی قودسەکەین، ئەچین زیارەتی مزگەوتی قوباکەین، ئەچین زیارەتی مردووەکانەکەین، بچن سەردانی قەبرەکان بکەن بۆی مردن تابیر کەوێتەوە. باشە، ئەمەش زیارەتە. ئەنجا سەفەرەکەین بۆ بینینی دۆست و خۆشەویستەکانمان، کە پیغەمبەر فەرمی صلی الله علیه و سلم فەرمی ئەگەر تۆ لەبەر خوا برایەکت یا خوشکەکت بەسەر بکەیتەوە لە نقطەی دەرچوونتەوە تا گەڕانتەوە لە باشتی خوای، پیغەمبەر فەرمی صلی الله علیه و سلم ئەوەی لەبەر خوا سەردانی برایەکی خوشکێکی بکە، خوای جەل جەلالو فریشتەیە لە فریشتەکانی خۆی لە شێوەی مەخلوقا ئەنێرێتە ئادەما دەنێرێتە سەر ڕێگەکەی، پرسیاری دەکە تۆ بۆ چێکی بۆ فلاشن لەبەر خوا، ئیشی پێی نییە نەوەڵا، ئەو ئیشی بە تۆ نیە نەوەڵا، ئەی بۆ چێکی لەبەر خواچم، ئەفرێت دەمن مژدەی بەهەشت تێمە پێشوازی لێکم بۆ بەهەشت، ئەوەندە خێرە یەکتری بەسەر بکەینەوە، ئەوەندە خێرە زیارەتی یەکتری بکەین، ئەوەندە خێرە بچین بۆ لای یەکتری. ئەوە نیعمەتێکی زۆر گەورەیە. خوا یارمەتیمان با بتوانین یەکتری بەسەر بکەینەوە، خوا یارمەتیمان با بتوانین سەردانی یەک بکەین، خوا یارمەتیمان با ئەو ڕۆحی کۆمەڵایەتی و عەشایری نێڵین ببرێ، نێڵین ببرێ. ئاخ ئیسلام چەند مناسبەیەکی بۆ دروست کرد لەوانە ژن هێنان دەفەرمێن نان بکەن و خەڵکۆکەنەوە با یەکتری ببینن، مناڵمانە بێ گوێ زەبانەیە دروست کە و نان و چێش ئەسڵ وایە، نان و چێشی دروست کە و خەڵک بانکە و داوەتی بکەی بۆ یەکتری ببینن. قەزا بەڵام مردوێکمان لێ برێ فەرمێ وەرن کاکە ئێوە نوێژە سەر مردووەکە بکەن، وەرن مردووەکە بشۆن، وەرن مردووەکە بەرن بۆ سەر قەبران. ئەمانە هەمووی بۆ ئەوەی تەجەمعەکە دروست بێ و بە یەکەوە جوانین، بە یەکەوە بەڕێزین، بە یەکەوە بە حورمەتین. ئەی یەکێ لە حیکمەتەکە وتان لە مزگەوتەکان کۆمانەکاتەوە لە ماڵی خوا کۆبنەوە هەفتە ڕۆژانە ڕۆژی پێنج جار، دوایە هەفتەی جارێک کۆبنەوە لە مزگەوتەکانە جومعە بکەن، دوایەوە مؤتەمەرێکی گەورەتر ساڵانە لە کەعبەی شەریف کۆبنەوە زیارەتی ماڵی خوا و ڕەوزەی پێغەمبەر کرد سەڵا الله عەلیه وسەلم. ئێستا خەڵکێکە دەچێ بۆ مەدینە بۆ چی دەچێ بۆ مەدینە؟ بۆ زیارەتی مەرقەدی پێغەمبەرە چێ سەڵا الله عەلیه وسەلم. لە خۆی جواجباتی نە حەج نە عەمرە لەوێ نییە. کەواتە ئەمەش جۆرێکی ترە لە چی؟ لە زیارەت. کەواتە ڤیزەی وڵاتانە وەرەگرین، ڤیزەی بازرگانیی کاسپیە، کەڵکە چێ لە تورکیا و شتێ دێ، چێ لە سینە و شتێ دێ، خوای گۆرە لە بەڵا بە دووریان کە و ڕزقی چاک و پاک و حەڵالمان بۆ بێنن. یا مەسە بڵێ هەیە ڤیزەی زیارەت وەرەگرێ، هەیە سیاحیە بۆ گەشتە چێ، بۆ جەوگۆڕی نەچێ. ئانەی کە هەیەانە من بیستوومە لەم کوردستانەی خۆمانەوە، خەڵک چۆ بۆ مەریوان هی کوردستانی ئێران خوا بیان پارێزێ، چۆ بۆ مەریوان بۆ ماسی خوارد بۆ زرێبان. باشە باوکی یەحیا گۆرە لە ماڵ و مناڵێ باوکی کاکە هەیە
2: باشی
1: خوا موفقەکە
2: ئەی
1: خوای گەورە
2: موفقەکەی
1: گەورە جەزابە کاکە جەزای گیان خوای گەورە دەرگای خێر بۆ بکاتەوە
2: کوڕەکەم لە خۆشە یەحیا زینێ لەسەری هاتووە انتهابی که زوی افتادگی سری خواهد بود زیادم حفظه عملیاتی که این دعا چیر من بو پیش
1: الله و خاطی اون اونو ناو جوانه خوی با آسانی نجاتی بیو لعملیاتی که بعد با صاحب و سلامتی ایشالله بیتا
2: دار خواه
1: خواه خواه خواه او دلو خوش که
2: خواه او دلو خوش
1: که ایشالله با سر چاو خواه عمر من باقی که و شیطان من عونه که لبیرم نباتا ایشالله دعای خیره بود ایشالله که که جزای گیان خواه بیزیدی خواهی گوره جزا باتوه خواه دل خوش که من بهجتی گلو دل
3: خوطن گلو دل نمسا جم چاو ما تکم و چاوی کارمندان ما تکم پیشکی دعای خیر بو که که جزا اکم دعوا اکم لخواهی تباره و تعالی من من نبینای اکم و من زبان بروزوم و خوش فایخی فایخی عاجل بو
1: امین یا رب العالمین امین یا رب العالمین
3: آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. عاجلی بوبنی به دل من علاقانی خوش کرد. آمین. دل کتو کاری خوش کرد ان شاء الله.
1: آمین ماما به جیان.
3: رز احترام من هی بو کارمندان بو برادرکان بو دکاندارکان همو شان سلیمانی اوی دل من نیم نعدم سرانی خواد آمین خوان و نتان زر که خوان مصیبت ابن علاقان ولو سر شیطان لبنی ولی ئەم زمانە سلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. سلامی خوا لە خۆت لە هەموو کەرکووکیش ئێمەش لە کاکە محەممەد و کاکە ئەحمەد کە لە خزمەتتان خوای گەورە موفقیان کە خوای گەورە بۆ خاتی ئەو جوانەکانی خۆی دەرگای خێر لە تۆش و لە ئێمەش کاتەوە خوا حرمەتی پارێزێمان بەهجەتی گوڵ و دڵ. یاربی خوا عەقیلت بەخێرێکە، یاربی خواهی گوره جزا باته و یاربی خواه سربرزی دنیا و دوار روشو کمان بهجتی نورانی انشاءالله ده عزیزه کن و متناس داره که پیغمه خواهم و اتمن اما بوشی وازانه سفرکان من انجام مدیم بحث ام سفره اکمان لبره که سفری قیامته خواهی گوره یارمتی من بی توفیق من بی لو سفراتی شو من پی بی خواهی هرمتی من بی لو ناو قبرتانگو تاریکا فریع من کبی خواهی هرمتی من بی لعذاب قبر محروم من کبی خواهی هرمتی من بی لعذاب جهنم محفوظ من کبی خواهی هرمتی من بی لسر حوزی کوسر بر لطفی خو بر لطفی خو بر شفاعتی پیغمبر ساسم بر شفاعتی قرآن که بر شفاعتی پیغمبر ساسم بر شفاعتی شهیدکان بر شفاعتی رمضان خواه لسر حوزی کوسر تیر آو من کبی خواه ای گوره درگاه خیر من لکو دلی او برایم خوش که کاک جزا شفایی که برحمه با کاک یحیی ابنی لبر خاتی یحیی پیغمبر خواه نهی پیغمبر یک پیغمبر کن نهی نا خواه تو شفایی با میری یا رب عزیزه کنم امت نظره که پیغمبر سالان او سفر من لبره او سفر یک جاریه ترشوی او سفر زور ضروره کورا ترشو حال گرن با او سفره لو سفره زور پیش من پیدی ها چیم با سفره چیم با هر ولاتی ابی پاسپورتت پی بی ابی جانتای کت پی بی ابی توشوی او سفرت پی بی با قربان تام ای با سفری قیامت ای با سفری ناو قبر چی بکین ابی توشوی اک من پی بی ابی کاری بکین انشاءالله روزر دیلا خواه نبین ابی کاری بکین لو سفره سربرز و روسپی و بختور بین انشاءالله خواهی پروگر عقیبت من بخیر بگیره خواهی گوره با خاطی نه جوانه کنی خواهی جزای بخیر من بداتو انشاءالله خواهی گوره لو سفره روسپی و سربرز و بختور من که انشاءالله عزیزه کارم امت نظره که پیغمبر صلی الله علیه و آله او سفره و با قیامته باش انجا پیغمبر فرمید سفر مکن اگر کرتان با سیشون بیکن و چو در رؤیه خوشکم
4: سلام و برکت با ماما سای بارز و درود و سلام و گیانی پیغمبری نظر با هم هاوریم و داده دنیا جیان و بیت یوازی هم هاوریم تنمتکم
1: اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد داده رویا خواهی گوره بر چا من روشن که خواه دل من روشن که خواه مال من روشن که خواه اولاد من روشن که
4: انشاءالله ماما سای جمع بشتوانی خواه وندی گوره انشاءالله خواهی گوره با اومتی محمد المصفا
1: صلی الله
4: قبول من قد انشاءالله صلی الله علی محمد صلی الله علیه وسلم لآلیک و سر بشمان نکا
1: انشاءالله
4: راز خوش هستم یه با دنیا خانم احوال پشم تایی ما تکم ما مستر جان پرسیاره کم هی ما
1: فرم
4: صحب فرمو بی انشاءالله ما مستر جان ببوره اگه زور زور لکسیگ بیزار بید بلی من بو بحشتی بی اگل تو اینم اگه بود جهندم بی حالی بجارم بس بو باش اگل تو اینم بس لطو دور کمو بای شوازی ایا او کسا کن عباد عبید یا اخ مثلا بو من اگه زور زور لی بیزار بی کن اخر اپکی بو او کسی که او قصه اکادیا خود مثلا بو برام برام
1: برام
4: اگر زور بیزار بی چی تتایی
1: بولا که من اگر خواهی جلال جلال کسر شیری نکی من اگر خواهی جلال جلالو خو ایمه به هرشتو جهنم با دست منو تونی اگر کابره خواه خسته با ها تو سیدی که وحشی مامه پیغمبری شهید که ساسم خواه خسته باشتو باشه اوی پیغمبر ساسم بفرمیه والا من ناچم به هرشتو اگر وحشی تیابی که مادم مامه شهید کنه نه پیغمبر شتیگه نه تو نامش توی اینه تو. بله خو خوشیشی نیز. حتی فی فرمو تو وحشید بله. تو بوی مامان تو شهید کرد نگ شهید. هر ایهانیشی کرد تو کاتی پیا کرد. فرمی زور میره بر چاوم. زور میره بر چاوم. لبرو چی؟ خوانه خواست نکو. شیطانی ملعون زفرم پی بینه حالا بکن برام بره. دیگه دایکی دایکم. تو چاری منی نه قیچی که. بلام مله خواجیان اگر ملعون شیار خیت باش من مخه. اگر ملعون شیار خیت باش من باشتم نه. وامله. تیگی
4: دیما مستاجان نزدیکترین کس هو زور زور لیت نزدیک ماست مری خاله بچه ها
1: باشه باشه من نمتو
4: بنا تاریج لگالیا اجیت بنا تاریج نه این نظام توش تیپ که مثلا
1: از این دعای تو آوا داری دعای هدایتی بود که برتون دعای تو آفرتی خواناتی برش کم خواه هدایتی با تو بکار با اسبابی داد بی ولی خواه هدایتی بی خواه بیچاره تو بسر ری باش خواه ام کردارو گفتارو اینا نی بگوری با چاکه یارا بالعالمی
4: ان شاء الله دس
1: خوشمه
4: بتمام
1: استاد جان بهوي
4: دعاء خير
1: السلام عليكم دي خويه رحمه فارس عليك السلام ورحمه الله وبركاته جا عزيزه كان نورك علي تشاوم فرمي السفر مكان اگر كنت ام بو شو شو شو مكه مكرمه مالي خوا واخوي بك من سي ما خوا دعوت ماكي دو مدينه منوره ولا في غمر جيان وروزي في غمر صلى الله عليه وسلم وروزي في غمر صلى الله عليه وسلم او روزي زن سلسله زيني في روزي في غمر ادروس بو اگر مرقدي في غمر لمدينه نبي خلق بو شي شبو مدينه ايشي بمدينه بو ناشي بو رياض اما بو ناشي روج برادري كي كومباني خو جزايباتو خو لا بلا مصيبه بدوري كه خو دوز ميلاس اسكر كه كه حجام تي ماوسا تيم بو تايب تو كنه لا كاولي كه ميشي متاوي تي تايب بردي گلو ته في غمر من اتم طيب نه ولا ناتم اتم طوافيه ككم اتم عمريه ككم اتم نيوشيك لمسكو تكا كم بقرب ايش ما طيب شيء بقرب على برو او مدينه كبو بمدينه منوره لا يسري بو غرا بو مدينه بو هي پیغمبر ابو صلى الله عليه وسلم بمباركي پیغمبر مدينش مبارك بو بمباركي پیغمبر مدينش منور بو بمباركي پیغمبر مدينش آودان بو بمباركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم مدينش خوشويستي خوابو بدعاي پیغمبر مدينه منور بو لبرخاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواي گور مدينه فارس للدجال لبر حرمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوا مدينه فارس للمنافق كان خواي گور مدينه ده فارس مدينه خوشوي لبروي خي خوشويستي كيتي كه پیغمبر صلى الله عليه وسلم آرام گاي پیغمبري له مدينة منورة مدينة رازاوة وجوان وشيرينة مدينة خمروينة مدينة دلقان آسودة دكات مدينة دلد آودانكا مدينة دلد خوشكا مدينة آسودة وبختوري دنيا وقيامت الدكا ها پیغمبر هركز لمدينة بمري هركز لمدينة بمري شفاعتي پیغمبر بخوي مسوگركا أفرمي عزيتي أهلي مدينة مدن هركز عزيتي أهلي مدينة مدن عزيتي پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم هركز رز أهلي مدينة بقري رز لپیغمبر قري صلى الله عليه وسلم هو بوي پیغمبر و لبروي مدينة پیجوازي كلا پیغمبر طلع البدر علينا ينفرمو كپیغمبر سفري كر لما كوها أبو مدينة لبي دريان كر لبي پیجوازي عن لكر بروح بجان بدل قل پیغمبر دابون صلى الله عليه وسلم طلع البدريان داود بيجوازيان كلا بيغمر دلي باكيان بو بيغمر كلا وصاصم حكمتي اسلامي لمدينة دامزرا لشاركي بيغمر صلى الله عليه وسلم مدينة آرامقاي شنها صحابي لي حضرت ابو بكر رضا ورحمة خواهي للسربية حضرت عمر رضا ورحمة خواهي للسربية دايكي ايمان داران دايكي عايشة فاطمة زارات شنها كشي شو منالكاني پیغمبر لغورستاني باقي 10000 صحابي پیغمبري لي مزگوتي قباي لي كيك مزگوت دروس كاو باشا يدور كانيوش لا قبا اجي امريك الدسكي خوشك برابر رزكان يو باش دزانن راديو محراب لخدمتي يا اخوتا صاحبي محراب امام يوهدين للاي ولا طلباك كانتان هركز ديتي پیوندی که به برنامه که من برنامه که راست خو انشالله امید کم امید کم دعوا کم نخوا خوا خللی تی آنمی راست خو بور زعمدی تو بی خوایی من راضی بی یکشم سهشم پنجشم برنامه پرسیار کنی ایواه بوی اگر اشکال یک تن لد رو دعوا کاری یک تن لد رو پیش نیاری یک تامو بی خی نسر بجول کنی چامان فرمون ایواج ماری تلفون کن که لعنت برای نی برای اسمو کنترل بود هر خنود اتوانن لرگی اوج من تلفن آنو که برنامه کرد راست خوی پیوندی من پیوپ کن خوا رحمتی خوی من پیوندی پیام آنو که فرمون اوج ماری تلفن کن
0: بیسرانی برای خوشویست ام برنامه ل استاد دوباره تکیا اگه در بن کتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه سه شمه پنج شمه اند بید کارجمیر دا بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه دا دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
1: سلام و رحمت و برکتی خواتان لیب خوای برورگار رحمتی خوی تو خبان که و لعذابی خوی همول اکمان بپاریزه زعرزی خوشکو براکانی خوم کتمان پیغمبر گیان فرمی سفر کن با سوشون مكي مكرمة مالي خوايا سبحان الله من دخله كان آمنا هر كسي بيته أوي العذاب خوا محرومة الله أكبر هر كسي تيبشته أوي قناحي وكو قلاي دار هلوري كتوافقه بدوري كعبة شريفة بدوري بيت المعمورة وكوا بدوري بيت المعمورة بصوريته أو بيت المعمورة كروجانا حفتها زر ملائكة الرواتنا يناتو الله أكبر الله أكبر هر كسي دچي بو كعبة أچي بو ماري خوا دو دردي قولي لكولبته يا كم فقيرين آميني دوام قناحي فيه ناميني بيني خوي وخوا بيني خوي وخوا حتشي قناحي هي ناميني خوا قناحة كاني دسلابة خوا قناحة كان ما بصريته چون خوشكانو خان مكان من دچن لازرنگر آتونا كانيان زاخاودن آوا خوا زاخاوي رو دلمان دا رو ماسفية كاوكو إحرامكا ظلمان باكا كاتو لبغزو لحقدو لغرزو لكبرو للرياء كعبة الله الشريف يقنيوش بسطة زارة يقنيوش بسطة زارة بوهي في أغبار فلسبر كان بوهي زخيرة كو كانوا لبو قيامتان عمره كان كان ماتش اللي يبخون نيوش كانتان مفوتين بوهي بازارو عبادتا كانتان ناو ماري خواداب كان لكعبة الله الشريف قالوا تي لكان نيوش مكان برونا ناو كعبة الشريف هو برون زيارتي كعبة الله الشريف كان برون تشاوتان عمليات كان ببينيني كعبة الشريف برون آوي سفيلة تشاوتان لابرن برون آوي رشلة تشاوتان لابرن بو تشاواري سرتان زيارتي كعبة الله مبارك بكن آوي زمزم خونو نيوشي كان آوي زمزم خونو بيخونو بحر نيتي بيخون بإذن خوا خوا نيتا كتان بوجي بجيكا دموشاو تاني فيه بشو مارو تان سفي بي بي خونا وادلو درون تان پاك بي با معيدة تان چاك بي بخون اي زمزم برون صفا ومرواب كان وفا تان بي بو دايك هاجرو اسماعيل افرتاني بحرمتو سلار وخوا ناس اها افرتاني ايما خوا ناس وخوا پرستان چيان كرت تولي هاجر خان لقل اسماعيلا عليه الصلاة والسلام حضرت إسماعيل لا لو دشت چولو هولدا لو دشت چولو هولدا خوا پنايان بو خوا او شرف و حرمتي يا پيان دايك هاجره كربا دايك پیغمبر إسماعيل الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا آفرتاني خان وسلان اها إسلام شرسان ليقرين ها إسلام شر حرمتان ليقرأ لبن خاتي خوا لبن خاتي حرمتي دايك هاجرة أو صفا ومرواية أنجام دين هج حاجيك هج عمره كاريك صفا ومروانا كان نحجي وحسابنا عمره لبن حرمتي دايك هاجرة أفلتان إيو نبا حرمت أو ندى سلار أو ندى محبوبي خواي رحمن ها بياوان هلو ركشو كان إيو أفلتان هلو رنا كان لبن حرمتي دايك هاجرة دبر داك حجرة أو هلو ريك الدوا أو قشتين كدوا أو سفريك كد أها لبر حرمتي داك حجرة حوصل صفا ومروة مروة وصفا صفا ومروة مروة وصفا لمروة كتاي بقشت كدي قشتي إيماني قشتي روحي قشتي خوا فرسي قشتي خوا ناسين داك مبارك من به داك خوالي ما قبولك سي أوفايا لبر حرمتي دايك هاجرة لبر حرمتي دايك هاجرة سالانا بمليونها خلق لجن لبياو لقنج لبيل لكر لكج لكم اندام لخاود بيداوسي تايب بعربانو دا چن زيارتي صفا ومروع دا كان ابو بكر ابرام
5: ما وصايا انصلاي خواي دورا دي
1: انصلاي خوالة توش خوالة قال حزتي ابو بكر احشر مانك
5: امين ان شاء الله ما وصايا والله ما وصايا من تنیا با دعای خیر تلفنم با کردی و شلا یادرانی خوشحیدیش اگر جان لیا دعا هم با کن شلا خواهی گوره برای که خیزارم توشی دانیگ بو بیس یا دعای خیریه و خواهی گوره شفایی نخوشگان یه مخی و ازده شلا
1: آمین آمین خواهی گوره شفایی با منیل
5: با شفایی با که که با
1: ترسر چاو چاو
5: خواهی با سایی ممنون لفت
1: خوشكم سبحانه كارم افرا تاني بحرمت افرا تاني بدين افرا تاني باخلاق سيري كان صالانا بمليونها خلق لیره و سفره که چه با صفا و مروه لبر حرمتی دای که هاجره سی او ریزه سی او حرمته سی او ادبه هر سی او حرمته آفرتان پیوان بس احرامی کن پیه هیچ یعنی برانیه نه فانینه نه شورد نه هیچ نه کلاو نه جامانه هیچ نیه بلام آفرتان بلی باسو جلو برگ جوانه که خودتانه و صفا و مروه خودتانه کن هر صفا و مروه حتی سی او اولوتوه خواله بر حرمتی دای که هاجره لصفا و مروه قد دزیرشی شنو بی قینه بلام لطوافه ببی دزیرش نابی ابی دزیرش تبی او نعمتی خوانیه شو لو قشتا لو قشتا الروحية لو سفر الروحية خواه يقول موفق مانكا خواه بنسيب ماني بكاتو إن شاء الله خواه بمان آسانك بسينو بك عمد الله شير خواه دعوت مانكي خواه دعوت مانكي بوحج جيسا كاكا صلاحي برا قورم
6: مرحبا صلاحي السلام عليكم
1: برا سلامي خواه لخوتو لمالو منال لدائي جيان
6: فاستا كم دسل مازي كم بيهي بيا خواه خواه يقولتا من دريزي كا باست کنم بیایم بیا خواهلا دعای خیر باو نخوش آنکن خواهی گرش فای نخوش کن با تو دلی دای کو باو کن خوش کرد
1: آمین
6: حتی کز نخوش که خواهی گرش فای با دلی هم خوش کرد
1: آمین
6: باست کنم آمو ساجی حالا سر بابتا که دست خوش به سفر که من یک دعوه کریمه اما که سفر چی بسیده کن حتی یک در روش حتی امان یک یعنی سر دکه حساب با ورد و درش دکن دو جانتا چه جانتا زخیره لگل خمان آمده کن بلا او سفره که فرمید يك جارك كيقين يعني بيقين هو التون يكز مية بلا أسفر ناك ما بيهو ما عندي كين ككدي شمان هيتش شمان ناينو بلا نقرينو
1: نولا
6: قرينو أسفر أسفر الزخيرة زور هبت قاي قورا يعني ما تيما عمباب توين زخيرة كي زور ما تيز وأسفر
1: آمين آمين
6: بس إخوان زمان مصاري يعني حد مكر هروا وصورتين
1: نكم قاي قورا مفقتان كا
6: سركوز داكا أوان كجوان لما نقاي قورا تلي هم عنفوك عواتا مزي
1: خوا اصلاح حالی ایم و ایرش ان شاء الله خوای گوره بخاتی گوری خو عظمتی خو لبلا مصیبه بدور مان کا خوای گوره رحم بکاک عمرش مان کا ان شاء الله عزیز کانم نورا کانی چایمن سیدی ام سفره ام سفره سفره کیم مکه یک نیوز لمکه بچنه 100000 سبحان الله 55 سال و 6 مان 23 روز باشه یک نیوز لمدینه منوره لبر حرمتي مزقوتا كيف يا غمرس لمدينه منوره لبر حرمتي مزقوتا كيف يا غمرس ازم نيوش يا بهزار يا نيوش كي خوا اجري هزار

0: اكي ابي كابرام محدث بيو نيوز نكا وتي زلام وتيتي والله لقال يا ابو نيوز نكرو الا وانا ام كابرا عزري بيو سفري كبير لو شنان يشقي نكرو او نيوز خداني لام هاتون بو لامن شي شي شان ابو لحجره كداني شي شي نرجع اسمع كر او نيوز خني تشاو تي ماوس اخو او انا نيوز ينك تم كاكا او انا لين مسافرين نيوز مانكدو ها تشاو لا انا بمعنى كل شي شي او دروز بي جابون نيوز كناكي بو بدوي او رخصه تاغري ما مو سايبرس اي عزيمتي بيل سعي بعد ذلك بارسني بر والله بر والله زوزر بارسه كاتا اما بوش يوازر ان شاء الله 81 كيلومتر دبي ببري انجا مرجيش سفركت سفري خير به سفري نا شرعي نه به قبل امشي شي خرابو نا شرعي بينه بو ملاته اي او قبل سفرك امشي قصر جامع كان نابيت دروسني دبي سفركي سفري خير به باشا اما او سفره مسافر يا ميوان لشرع سيروجا داي سيروج يتلا سفر درجه لمسافر درجه يعني لميوان درجه لا يعني سفر هي واي سفر كان ماي بيجي او نالم الساعه لا اشيبو عمره فيزي ما يقدر مثلا هي صالبر مخي سالك لي دمينيتو عبادتي خويك او خواجه زيباتو يا مثلا فيزي ما يك لرمضان ها زور عمره كارك على قوانان ميزي ماي كبري بخي ماي لي دمينتو باشا عزيزا كانم جا سيري كنورا كاني تشايون على مكي مكرمة شو لمدينة من ورش كاليوين ماي تو يتنيو جا كان جمعناكي نيورو عسل جمعناكي مغرب عشاء جمعناكي بلاي امامي اعظم هواية بس لا صفاء لا عرفاء نيجي نيورو عسل مغرب عشاء قصركي باشا باشا عزيزة كانم جاكواتا إن شاء الله عزيمة تانها بيه لسر عبادة لك باشا أو سفرة وطبعاً مرجوها سفرة كالسفري خير بيه يك دو شانزة فرسخ يعني هشتاو يك كيلومتر ببري باشا رخصتي سفرة كان كأوية وكو عزم كده نيورو يعني لروجي كان سيجار نسينيش الجامعة دي نيورو يا عصر اگا نيورو بو مجالي بو عصر بينا بولا نيورو اگا نيورو مجالي نبو نيورو برا بولا عصر اما بيلا جمع التأخير اگر مغرب مجالي بو عشاء بينا بولا مغرب اگر مغرب مجال المغرب برا بولا عشاء بجمع التأخير اگر عشاء شينا بولا مغرب بالين چي بجمع تقديم امش سفرة كمان باشا انجا سنة توعين لسفرة بكين بالي اتوعين سنة كان يشت انجامي بتاويتي سنة مؤكدة كان بيغمر صلصة سنة مؤكدة كان سنة بيجن جيباني سنة بيجن جنيورو انجامي داو شنو يزلوحا انجامي داو سنة ويتر انجامي داو بيغمر وشو نجو كان يشي انجام داو اگر انجامي شي ندي مادم لمالو انجام داو ان شاء الله خوا اجركت بونسي خوا پاداشتكت بو تو ماركا عزيزة كانم امتنا زاركي بيغمر بيشراني راديو محرابي بيغمر صلى الله عليه وسلم اما اداري راديو محرابي بيغمر لهفته يقدر سير روجي دانا وبو برستان روجي يك شما سير شما بيان شما ام برنامانا راسو خون ايو داتوان راسو خون فيو دي كم ببرنامكو فرمون ايو جماري تلفونا كان
1: بسراني برز خوشويست ام برنامه لا استادا دوباره تكايا اگا دربن كاتي راسو خوي برنامكا روجاني يك شما سير شما بيان شما اندبه کارجمیر ده بویانزی سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: صلاح و رحمت و برکتی خواه لهم و لعکمان خواه با رحمتی خواه توق من که لعذابی خواه هم و لعکمان بدور خواه بخاتين دونو ناجوارك اسم اعظم صفه في روزكان يا رب العالمين قشكم برا برزكان ان شاء الله يما كسفر دكين وميدكم سفري خير ما بي خالق لو خالاني كزور بلا مو جرنجا دبي اغاتان لعرفي او شنو بك بويتش اغاتان لعرفي او شنو بك بويتش شكو هندي شت هي للاي يما ريغا بيدراو لو شنو ريغا بيدراو دي لو شوینه کاری کی قیزنونه لو شوینه کاری کی ناشیرینه لو شوینه کاری کی نارواه لبرو زور گرنگه حتی امامکان خوالیان رازی به خوالیان رازی به ك کە لە شوێنێکەوە چوون بۆ شوێنێک مراعاتی ناحی شەرعی ئەو شوێنیان کردووە. مەسەل بۆ نمونە، ئێستا ئێمە باوباپیرمان کاتی خۆی کە دەچوون بۆ حەج و عەمرە، لێرە مامۆستا بەڕێزەکان پیانە فەرمون ئەنوچی ئەنو ئێوە خۆتان تەقلیدی مەذهبی ئیمامی ئەعزەم کەن کە ڕێگەی پێداوە ئەگەر قەدەری خوا یا دەستان بەر ئافرەتەکانتان کەو کە نامەحرەمن ئەوە دەتوانن عیبادەتەکانتان ئەنجام بن. لە قەڵەباڵخی تەواودا جاری وایە مەسە ئافرەتی لە پاڵتاق بەبێ مەبەست دەستت بەردەستیەکەوێ لەم حاڵەکاتەدا دەژێژەکەت ناشکێ لەسەر قولی ئیمامی ئەعزەم. کەواتە ئەمە ئەم عرفە لێرە مراعاتی ئەو مەذهبە ئەکا کە لە مەذهبی ئیمامی ئەعزەم ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ ڕێگەی پێداوە ئەو کەسە کە چووە ئەو شوێنە مراعاتی ئەو مەذهبە بکا کە تیایە. ئەنجا ها ئەگەر لە قورئانی پیرۆزیشە ملاحەزە بکەن، زانایان خوای گەورە بە چاکتری پاداش پاداشتیان باتەوە، ئەڵێن قیرائەتی سەبعە خوێندنەوەی قورئان بە حەوت جۆر، قیرائەتی عەشرە بە دە جۆر، قیرائەتی چواردە بە شاز. ئەم شازە چاک وایە لە زۆر شوێنان نەخوێنێ، لەبەرچی لەبەرەوەی کە ئینشاءڵڵا تووشی چێشە و مشیلەوە. کاکە عەبدوڵای برا گەورەمان،
2: سلام علیکم.
0: سلام و سەر هەردوو چاوم کاکە عەبدوڵای جیان.
2: باشی مامو ساجان سلامتی؟
0: یا ربی خواست سر برز که انشاءالله
2: بگم زنان بشید انشاءالله. الله مامو ساجان زول لوست مگرم پسیار یک مگو
0: بی خواست سر چاوم
2: با قربان گو بلای لمال هند گزیر وان هی خزانم هند گزیری هی سالی یکم که کریم هم زکات ما لیداوا
0: باش
2: بلام بخوی اونا که لمال داینوا زکاتی لدک
0: چند مسخالة کاکا عبدالله؟
2: تلیفون مسخالة
0: چند؟
2: شلو
0: پیاز مسقال. اما خو ماری نیه.
2: نه والله.
0: ماری نیه. باشه. کاکا عبدالله جان. اما باشتر وایه زکاتی با. چاکتر وایه سالانه زکاتی با. 20 مسقال نیم مسقاله که. 40 مسقال انجا مسقاله که. 40 مسقال انجا مسقاله که. با پی او رن معنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رن مای حتی اسماء و خزانه کانی کدوه و فاطمه زهرا کدوه فرمویتی ام مال ما دم ماریج نیه چون هندی العلماء پیان وای اگر ماری به زکاتی نابه بلا ما دم ماریج نیه بوی خواه برکتی تی خواه بی که با دفعی بلا لسر خوتو لسر مال و منالا که انشاءالله زکاتا که لیه با براشی نیه
2: انشاءالله ما مستجان بس فایدی ما مستطفی تارش که بی زعبت
0: بی خواه سر چا
2: با قربان تو بلا ماری قرز زکات دکیوتا سریعا
0: ماری خر زکاتی نیه لبری موجود نیه اما لبری موجود نیست. اما یک دوم اگر زکاتیشی بیه کاتیک ام خوشکه خوانه خوان خواستی نه انشالله که ما خواهی علمتی من با ماریکه ام بدینیه. اگر ماریکه ام بدینیه او کاتا بیه خوشکه که زکاتی بیه نگیم. بزاک
2: الله
0: بخیر اجمعین کاکا عبدالله جان خواهی گوره موفقت که و خواه خود و خیزانه لهمو در دوبالا و نخوشی به دوب خواهی گوره جزا بعد کاکا عبدالله جان جا عزیز کنم امت نظر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان شاء الله امیدم هه امیدم هه که خوای پرورگار توفیق من با لم سفری که کردو معنی بو دنیا ها اصل نو دنیا گشت کی لم سفرا خوا سر کو تو بانک بو قیامت و نا قبر تا گو تاریکا کا خواز ما ما پاراو کله سوالی مون کرو نکیر و العذاب قبر محروم ما کا خوا باش کا بس ما و جهنم بدور ما کا براسیه ما زور کنن که عزیزه کن و متنات زارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه ما انشاءالله کل سفری شاتی نو سنه دوائه احا سیدی که سنه دوائه بچین مزگو دور که عن نیش کن عذاب چین مالو اما یک دو مثلا بونمونه ایسا الحمدلله بخوی اما سائلو آگا من لیکه مثلا بری من لا انشاءالله لما مدینم دیمو یعنی ما کم دیمو بو مالو اولا مطاری جدم یا مطاری مدینم انشاءالله برو مطاری سلیمانی دیم با ایزنی خواه مالو آگا دارکم باشه پیشوی بچم مالو آگا دارکم رحمتی خواه تانی رحمتی خواه تانی قد لنا خافلا خومکا با مالا قد لنا خافلا خومکا با مالا با ماری خوشت بی صحابه که پرسی لپیغمال جان فرمی باشه یا رسول صلی که من چومت دروام حت مو مالو پیست کال در گام من فرمی بله فرمی حد که خوان خواست دایکت به به بی پوشاک ببینی فرمی نه ولا فرمی دیل در گاب ده او صاحب چوشو یا مثلا اما قدری خوایه برواتم بی روزی زلامی چی خنواریش خواه بیا قضاای که یا خواه عفرتی بو هر بو مالی ایمه ایتا قدری خواه خود زای اسالم کاتانا توزی گرمای خود دوی نیورو توزی بخوی اسراحتا که لو اسراحتا هاد ببی اوی لدرگا با یکسر حتا زورو که حتا زورو برواتان بی برواتان بی دسی بر بوس پنجری هوایی که بوی پردکه لابو سیری نو زورو که خو او حرام و گناح ایسا اگام لیه وکو بیستو مو باسیان کدو بو من الان هندی آفرت خواه پنامان بله مالو حر ببی جلو برگ سورتو ای باشو ام تو لپرخود که بجورا انجا دائما اصولیا واجو انتره که من چون با مال صاحب مالکه پیش من چه تجورو بوی اگا داریان که اگر شتیه که بو خواهن که کنو یا که چی تجورو با مالو کوکه بکه یا دنگه برس کنو بوی که اگا یا تقیه بکه بوی که اگا این لید بی بوی بزنن اگر خوانه خواسته شتیه که نشرعی هبو یا کوی کنو یا اگا دار بن یا اگا دار بن انجا رجاع دکم که دیشن با مالی او سی جال درگاه با سی جال بس بسری کونا پلمکه سی جال درگاه با اگر درگاه که همونه کنی بگره رو من نصی قرآن بگره رو واز بینه لانه میوانی هنه بی لانه نخوشی که هنه بی لانه مشکلی که همه لانه اشتی که هنه بی حض نکن تو پی بزنی یا خوانه خواست کشی چی کمالایت یعنی حض نکن کس پی بزن لو حالکاتا انشالله بگره نو وازیان لی بینن بوی انشالله اصلاحات یعنی لی تگره برنامه کمان کوتایی پی هد داویدی بردن لخوای گورو لو خوشک براین دکین که پیوندیان کرد بیا یا بو من و نجیریا بیا یا دنیا نگشت بیت لعیمه خوای گوره با دلپاک کانی آن لی من بو بوری و انشالله چاو پرشی من لیب که خوای گوره جزا و پاداشتی بی سرانی خوشیز داد دلنیا باتو و باو که که یحیا خوای گوره شفا با که یحیا بنیری خوای دلی که که جزا من خوشکی خوای من بهجت من عقیبت بخیر که ولش بباری نکی حرمتی لیب پاریزی رؤیای خوشکمان خوای گوره درگای خیری لیب که دلی خوشکا که که ابو بکری برا من دعای خیر داوه که خوی بخاتی گوری خوی خوای گوره رحمتی هم بو بنیره که که صلاحی برا گوره من خوی و مال امنالو که که عمرو داده که شالو دای جیان خواه بتان پاریزی و انشالله خوای گوره لو سفر قیامت از سر برزو رسفی من کم که که عبدالله برا گوره من خوای گوره که برکت خاتم مال برکت خاتم نال دردی بل درد و بلا لسر خوتو لسر مال و لسر منال لگل ایمه و بسخمانان و بیسرانی خوشتا بدور کم خوای گوره جزا و پاداشتی حاجی پرشتیوان من باتا پرشتیوانی بیل دنیا و لقیامتا بو امجی گوره گو مکانه که دایو تیپی من خواه لبه هشتا قصری که بیونه بو خوتو بو باکتو بو دکتو بو کسو کار دروس که بو عشرتا کشو ایمش لخزمت تابین برا گوره کم برا بریزه کم برا دل سوز و بخشنده کم خوای گوره زیادتری پی با مالی باشتر و چاکتری پی با دفع بلا سر خود و لسر مال امنالب که انشاءالله خوای پروگاه برکت خاط سروتی زراعی من لدرد و آفاد بی پاریزی خوای برکت خاط سروتی آجالی من لنخوشی و لنخوشی بیان پاریزی خوای شفا با نخوشکان من بینیری اوانی که لخصقای شیپن جن اوانی اوتیز میانی اوانی منالی یعنی خوام منالی هم باتوی نخوشی شفایی با اوی جیرای بوی رزگار که و مشیری بوی حلکه وی قضیه بوی دفکا اوی نارحتی که خوی لسری لابا خوا رحمه خوین کارو قتابی کاما کام رحم بکریه کارا کاما با جوتیه را کاما با شوانه کاما با گاوانه کاما با دزگا خوزمز گزاری کاما لعاول کاربا لشاروالی لنفوز لجزیل بیطاریه یا ربی خوای اوانی که رگابانه کاما با خوش کن خوا رگابانی باشتیان با خوش کن یا ربی خوای کشوی کمالاتی کاما با حق سحری سحری کاما با بطال کیتو یا ربی خوای لبلا بسیب بدور مان اصلاحی مال منال مان کی مال منال مان لفیتن بدور کی یا ربی خواست سر برز و رسپی دنیا و دوار روش مان کی یا ربی عالمی جزا و پاداشی ام خوشکو براین شما هم بیتو که لبرخاتی تو جو مان یکنه لبرخاتی تو پیوندی من پیو که لبرخاتی تو رز مان یکنه لبرخاتی تو خوش یعنی خوش بیون یا رب العالمی یا ربی خواه رم بساقی و تنبیل کان مان که لمقدراتی رقابان بیا پارجی یا ربی خواه وانی چاکر خواه مفقع که وانی خراف خواه چاش یعنی اگر چاکی زمان رایی تو بل عدی کان که یا ربی خواه بخاتی گوری خواه وانی شوان نکرو شوب کن وانی جنی یعنی نارجون میرو وانی قرض یعنی بوان دفع که اوی کریچین درگای خیر علیم کرو لبلا مصیبتی ارزو اسمان بدور مان که رحم بسر برسیارانی رادیوی محراب با برانی کنترل با میسرانی خوش با خوش کو برانی که پیوستی ام رادیو جیب جگم با خوش کو برانی که یارمتی ام رادیو دادن با خوش کو برانیش کن لحر شونه خلل به اگدر من کن آنی خلل کن من با چاکن که که عثمانو که که حاجی ربوارو که که حاجی عمری خریاجانی او کسانی که پیوستی ام رادیو جیب خوال دینه و لقیامت پیوستی تن جیب جگم آنی بدنگ منی خواه بدنگ تنم ویجو من لگره خواه جو تن لگره اوی خوشی خواه خوشی بی اوی دست بر رو منو نه خواه دست بر رو تنو ننی آمین آمين والحمد لله رب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نو بیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انیم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیار دلی دکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

پاچیو بگردی استایش بو او ذاتی که شو روی کرد لبشی چی کمی شو دا ببنده خوی محمد صلی الله علیه و سلم لمزگوتی حرام کعبی پیروزوا بو مزگوتی الاقصا لبیت المقدس که دورو بریمان پیروزو پر برکت کردوا تا هندگ نشانو بلگو دا صلات داری و توانایی خومانی نشان بدین براستی او ذاتا بی سرو بینایا.

0: اما کتبی تورات من بخشی با موساو کرد من هوی هدایت و رین مویی با نوی اسرائیل با اوی کسی تر جگل من نکن پشتیوانو یارد در با خویان
1: دریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا
0: اما نو خلچی تریش نوی او کسانن کلکشتی کدا لگل نوح دا هلمان گرتن تا سپاس گزار بنو قدری ناز و نعمت و بخشش کان بزانن چون که براستی نوح بنده چی زور سپاس گزار بود.

لدوای اولاوازیتان ای جوکان لغفلت و دواکوتنی جهانی اسلام دا نورتان ددینو و دسالات من بسر ولاتی ایمان داران دا پیدا دینو مالو سامانو کری زورتان پیدا بخشینو واتان لیده کردن که زور آمده بن بو هیرش بردنو پلا ماردانو پروپاگنده کردن.

گر لکاتی دا صلات دا چاک بکن او هر بو خوتان چاکو بسوده اگر خراپو تاوانیش بکن او هر یخی خوتان دا گریتوه جاکاتی کنو ری انجام دانی بلینی دو جار دید ایمانداران کارکتان پیدکن کل رخصارتان دار

رنگ بداتوا چونکه اوان دلنیان که همو او بلاو ناخوشیانی بسرگلانی مسلمان دا بگشتی هاتوا بشیوی چی راستو خو یا ناراستو خو دستی اوانی تیدایا او ساد دبا ایمان دار بسنا مزگوتوا وکو یکم جار چون ناوی دبا ایتر ایمان داران تولی خویان بکنو و دستیان بسر هرچیک دا دروات دریغی نکن چونکه اوان لستمو زورداری و خوین ریجی دریغیان نکرد.

اینجا دور نیه پروردگارتان بزایی پیتان دا بیتا و رحمتان پی بکاد اگر بخوتان دا بین و توب بکن. خو اگر بگرن و با پیلان جاران و خوین ریجی ایمش دست دکین و بطول سندن و تمی کردن تان. جگلوه دو زخیش دکین بزیندان با کافران که تیدا جیر بخون.

اوی هولی دا بید ریبازی راست و دروز بگرید او براستی با قازانجی خوی تاو دا بیتو هر خوی بهر لحیدای تکی ورد گرید اوشی گمراب و ریبازی سر لشواوی گرتو تبر او بیگو من هر خوی زرر دکاتو گمرای یکی لسری دکوید کس گناهی کس حل ناگرید کس بر پرسیار نیل لحالی کسانی تر ایمش سزای کس من نداوا تا پیغمبری چی بودنیرین

کاتیک بمانوید دانشوانی شارو شاروچکیگ لناو ببین و سرطا فرمانی جوی رای علی دادین به دولمندکان که جوی به حرام و حلال نادن که چاکو چاک کاری بکن که چی اوان یاخی دبنو خراب کاری دکن لشارکدا او سایی تر شایستی او دبن که بر یاری ایم بسریان دا بسپین رید اینجای مشکاولی دکین بسر یک دو دارو بردی بسر یک و ناهیلین

چندها نومان لدوای نوح لناو بردوا او اندش بس بو پروردگاری تو که آگا دارو بینای بگناهو تاوانی بندکانی هیچ تیچی لی شارا و نیا.

اوی مبستی تنها دنیا بید که بپلو بخیرائی تید پرید اوی ایم با آرزوی کس ناکین بلکو هرچی من بید بزویی بویستی خومانو به هر کس که بمانوید دی بخشین پاشان لو جیهان او جور کسانو واتا دنیا پرستان دخین ناو دو زخوا بسر زنشت کراوی و راون راوی و که بردوام فریشتکان ایش دکن بدلیان دو نایلن پشو بدن هر راویان دنین بناو تونیلو شوین سامناک کانده.

بلام اوشی مبستی بشی او جهان بیتو هولو کوششی چاچی بوب داد لهمان کاتش دا ایمان دار بیت هولو کوششی او جور کسانا جگه ریزو سپاس و سپاس کراون.

اما هر دولا دنیا پرستان و خدا پرستان لبخششی پروردگارت بهر وردکین بگمان بخششی پروردگارت سنوردار و قدغ کراو نیه لدنیا دا

0: بالی مهربانی خوتیان بور راخو ملکز ببویان نزاب کو بلی پروردگارا رحمیان پی بکو مهربان ببویان هر وکو چون اوان رحمیان بمن کردو منیان پرورده کردوا ببوچو چیو من دالی
1: ربکم اعلم

خو اگر نتوانی یارمتی ناو براوان بدیتو با امیدی رحمتی پروردگارو بخششی او بوید او دکرید با گفتاری جوانو قصی خوش رازیان بکید.

0: نکیت اوند دز نقاو بیت وک اوی کدستی بکوتو زنجیر بگردنی دا حلواس را بید. اروها اوندش دز بلاو مبا هیچ چد بدستو نمینید. لو دوا بکویت بردم لو مو سرزنشتی امو او هیچ چد بدستو نمینیتو بهناس سار دیو نا امیدی بویدا بنیشید.
1: این ربک یبسط

0: براسی پروردگارت به هر کس که بیوید رزق و روزی فراوان دبخشید یا خود کمو سنورداری دکات بگو من اوزاتا اگادارو بینای ببندکانی بخشین و نبخشینی هرمچی نیا
1: ولا تقتلوا اولادكم خشیت املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا
0: نكن من دالا كانتان لترسي جراني وبرسيتي بكوجن تونك پروردگارتان روزي بخشو مهربانا إما رزقو روزي دبخشين بوانيشو بإيوش تونك براستي كشتني أوان گناهو تاواني چي زور گوريا
1: ولا

کسیگ نکوشن که خدا کشن که حرام کرد بید مگر به هوی تاوانه که و شایست بیتو کشتنی روا بید اوشی که مظلومانو بیتاوان ده کجرید او ایما براستی مافو ده صلات من داوا بنزیگترین کسی که تولی با بسینید اویش نابید زیاد روی بکاد لکشنو تول سن نودا خو اگر لخدا ترسو فرمان بردار بو لو کاری دا او بیگو من سرکوتو پشتیوانی لیکراوا للا اند صلاتی الرواوا.

نزیگ مالی هتیو مکون مگر بجوان ترین شی و نبید وک اوی بی خنه بازرگان یکو تا گشب کاد هتا دگاتا هرتی لاوی وفابکن ببلینو پیمان چون که براستی برپرسیارن لبران بر بلینو پیمانو و

هر کاتیک چشان و پیوانتان انجام ده بریکو پیچی و تیرو تواوی انجامی بدن او شویت چاکتر و جوانترین انجامی هیا لدنیا ده آسوده دبنو پاداشتی قیامتیش بدزدهینن.

ای انسان لشتیگ مدوی و شوینی شتیگ مکو کزانست و زانیاری درباری نیا چون که براسی دزگاکانی بیستنو بینینو تیگیشتن هر هموی بر پرسیار لبران بریوا.

او رنمو یانی که پروردگارت با وحی بوی روانه کردید بشیکن لحکمت و دانایی نکید خدای چی تر بهاوتای خدای بالا دست بزانید چون که اگر وابید فرید دریتن ناو آگرید و زخوا بسر زنشت کراوی و رسوایی و شرمزاری و دور خراوی لبزی خدایی

0: اینجا روبها و الگران دفر میاد. آیا روایه خدا ایوی هلب جارد بید تا کرتان پی ببخشی تو خوی فریشتکانی هلب جارد بید تا بیان کاد بکچی خوی؟ ام بیرو باور پوچو بی سرو بنانه کی روایه؟ مگر کرو کچ هر خدا نایان بخشید؟ براستی ایوه قصو گفتاری چی نابجو گورو نا قولاده کن؟
1: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا
0: سوين بخدا براستي امل لم قرآن دا بچندها شيول لهموم بستكان دواوين تابير بكنو ويادا وري وربقرن كتي قرآن بو خدا ناسان تنها دور پريزين بيد هيتشي تريان بو زياد ناكات

0: ای پیغمبر با مشرکان بلی اگر خدای تریش هبوه لگل خواهی پروردگار ده هر وکو اوان دلین او کات هموان هولیان داده بو اوی ده صلات لخاونی عرشو تختی فرمان روایتی بسنو لی زود بکن
1: سبحانه و تعالی عما یقولون علوان کبیرا
0: ستایشو پاچیو بلندی بو او پروردگاریا که او نفامانت درباری او همونا روای یدلین او ذاتا زور برزو بلندو گورترا لبو چونی اوان

هر حود آسمان کانو زویو همو اوانی کتیایان داهن تسبیحات و استایشی او ذات دکن هیچ تیگ نیه لمبون وردا که تسبیحات و استایشو سپاسی او ذات نکاد بلام ایوال تسبیحات و استایشی او شتان تیناگن براسی او ذاتا همی شو بردوام خو گرو بحوصله لبران برلادانی خلچیو لی خوش بود ساو پوشی دکاد اگر روی تیب کنو با وری پی بهینم.

کاتیک که قرآن دخوانید اما بربستی چین نادیارو شارا و دخین نیوان تو اوانی باور بر روژی دوائی نهینن چون که سودی لیور ناگرن.

0: نفورا
1: چون که مبستیان نیت تیبگن ایمش پرده دهینین بسر دلیان دا تا هر تی نگن جویشیان سنجین دکین تا نی بیستن جا کاتیک لقرآن دا تنها ناوی پروردگار دبید باسی بتو برنامه ان ناکید او پشت حل دکنو رو ورد جیرنو بزاری در دبرنو درون
0: نحن

0: ایمان لهمو کس چاکتر دزانین که خدا ناسان بو جوید بوده گرن او نکاتک جوید لیده گرن چپا چپو سر تا سر دکن او ساستم کاران بیکتر دلین ایوشوین کس ناکوون تنها پیاوی چی جادو لیکراو نبید
1: انظر کیف ضربو لک الامثال فضلو فلا یستطیعون سبیلا
0: سرنج بدا چون تو دکن بنمونا تاویک دلین جادوگر دمیک دلین شاعر سرنجام خویان گمراه کردو و ناتوانن ریگو ریبازشی چاکو دروست بگرنبر.

0: اوانه بسر سامیه و دلین باش اگر بوینه ایس چی رزی و پرتوکاو او سر لنوی زندو دکرینه و
1: قل کونو حجارتا او حدیدا
0: ای محمد پیان بله ببنه برد یا آسن

0: یان هر شتیکو هر دروس کراوی که زور سختو گرنگو گوری لبیرو هوشتانده او سا اوانه بسرسامی و دلین دی باشه چه زندو من دکاتوا بله او ذاتی که یکم جار بدیه ناون زور لای آسان زندو تان بکاتوا او سا سریان شور دکنه و بولاتو سر باد دنو دلین او کی زندو دکرینوا کی قیامت برپاد بیت پیان بله دور نیه و لوانه بم نزیکانه پیش بیت
1: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليلا
0: روشك ديت پرورگارتان بانگتان لدكات بدم سپاسو استعيشوا زندو دبنوو ملكتو فرمان بردارن واقمان دبن كماويهچي كم نبيت لدنيا دان نجياون ياخد دواي مردنتان ماويهچي زور كم لگور دابون

0: ای پیغمبر ببندکانم بله چاکترین گفتار بلن جوانترین گفتار بنوسن چون که شیطان براسی دیوید نیوانیان تیک بداد همیشه هانیان داداد بوتنی گفتاری حلو خراب براستی شیطان دجمنی آش کرای انسانو دبید وریابید او دجمنت توشی حلی نکات
1: ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحم

0: پروردگارتان چاکتان دناسید خو اگر بیوید رحمتان پیدکات کاتیگ ریبازی چاک دگر نبر یا اگر بیوید سزاتان داداد کاتیگ ریبازی خراپت دگر نبرو اما تو من بو اول روانه نکرد و کچاو دیرو پاری زری اوان بید تا اوان بناچاری باور بهینن
1: و ربک

پروردگارت چاک دزانت بوی لآسمان کانو زوی دایا هر یکیان سرگرمی چین. بگو من امر ریزی هنده لپیغمبران من للا زیاتر لهنده چی تریانو کتیبی زبورش من بداود بخشیوا.

ای پیغمبر بها والگران بله آده هانو هاوار بکن لو بتوشتان ای کل جاتی خدا دیان پرستن آیا هیچیان لدست دید؟ دل نیابن که اوانن ندتوانن بلاو ناخوشیکتان لسر لابرن ندتوانن بارو دوغ بگورن.

هیچ شار و شارچکه اگنیه که ایمه بریار من دابید پیش برپابونی روشی قیامت لناوی برین یان سزایه چی سختی بدین لکتیبو دوسی تایبت دا للوح المحفوظ دا تو مار نکرابید.

0: بیریان به نروه کاتیک بفریشتکان من ود آده سجده برن بو آدم همو سجده ان بر جگل لابلیز کوتی آیا چون سجده دبن بو کسی کل قرد روست کردوا
1: قال

پاشان بشرمانه وتی پیم بله آمه کر ریزد داو بسر من دا سوین بخدا اگر دوام بخید تا روشی قیامت او بگمان همون وکانی گم رو سرگردان دکم جگل کمیچیان کده صلاتم بسر یان دا نیا.

خدای پروردگار فرموی برو اوی شوینی تو بکوید لوان او بیگمان دو زخ پاداشتی هموتانه که پاداشتی چی مسو گرو جگی هموتانی تداده بیتوان.

0: برو تید لدست دید دریغی مکه هر کس کتوانید لو بدبختانه ببان کردن و هاندانین بو تاوان کاری دایان برا بهوی لشکری سوارو پیاده خوتوا هرشان بو برو هاو بشیان بکا لمالو سامانو مندالو نویان دا بسامانی حرامو مندالی زولو اتا دوائی اوندش بلینو امیدیان پی بدا سریان لیب شوینا هرچند بلینو هاندانی شیطان جگل فریودانو فیل کردنو ساختا شتی چی تر نیا
1: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
0: براستي بندكاني من أي شيطان النفرين لكرو هيتش دا صلاتي تويان لسرنابيتو هولو كوششي تو كاريان تناكاتو پروردگاري تو أي إيمان دار بس بو پارزگاريو پاراستند رب

پروردگارتان او ذاته که کشتی بدریاده هاتو چوپی دکات بوتان تا لفضلو بخششی به شماری بهرور ببن. براسی او ذاته همیشو بردوام بر رحمو مهربان بوتان.

0: أَخَذْنَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا
1: خلچینا ایوه کاتیگ لدریادان ناخوشی و تنگان توشتان دبید او هرچی پر استروهی لبیرو هوشو باورتان دن نامینه تو وند دبید جگلو ذاتا هانا و هاوار هر بو ذاتی خدا دبن تا رزگارتان بکات بلام کاتیگ فریاتان دکویتو رزگارتان دکاتو دتان خات وشکانیوا ایوه پشت لبرنامه که دکنو رو ورد جرنو نای ناسن بلکو زربه انسانکان ناشکرو سپلن

خلچینا آیا ایوال لخوتان امینن خدا نتان باد بناخی زویدهو لایشی وشکانی نرو خیند بسرتان دا یا خود بر بارانتان نکات لو دوا هیچ کسان دز ناکوید فریاتان بکوید و پناتان بدهد.

0: یادی او روشب که همو کامل خلچیک بناوی پیشواکیان و بانگ دکین جاوی نامو دوسیه کردوکانی بدریت دستی راستی اوان بخوشی و سیری نامی کردوکانی خویان دکنو دی خوین نوو بقدر طالب باری که کی ناو چی خورما ستمیان لی ناکرید کشتی چی بی نرخا
1: و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا
0: جاوی لم دنیای داد دلو درونو بیروهوشی چویر بید اول قیامت دا تاوی چویر و زور سرگردان ترو سر لیشه ووتره چون که تاوی سری بابی نایو تیه فکران بکار نهی ناوه لدنیا

0: ای پیغمبر، مشرکو ها والگران خریق بو تولا بدن لوی که با وحی و نگاه با من روانه کردوید. تاشتی چی ترمان با حل ببستی تو شوازی کارو بانگوازت بگارید. ایترو کاتا اگر بخصه اوان بکید، اوان تو دکن ها ولو خوشویستی خویان، چون که بدلی اوانت کردوا.
1: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا
0: خوگر متومن پای دارو دامز رو نکردایا او براسین زیگ بوید بمزنده خود بو برجوندی بانگوازکت کمیک بلایان دام میل بکیتو بدلی اوان بکیت

او کاته ایتر دو بران بری ها ولگران لدنیا داو بدو بران بریوان لدوای مردن سزاو آزار من پیدا چشتید. پاشان کسی شد دز ندکوت فریاد بکویتو لدستی ایمر رزگارد بکات.

او مشرکانه خریق بو زورد بو بهنن و آزار و ناخوشید بو پیش بهنن تا لسر زوی مکه درد پرنو در بدرد بکن او کاتی تر ندمان و دوائی تو تنها ماوی چی کم نبید زوب زوب بلای چی سخد لناو من دبردن

لناو بردن بریار و یاسای ایم ابو پیشتو با قوم خدا نناسکان که تیگ پیغمبرانیان در کرد بید. بگو من نابینید سنتو برنامه ایم گرانی بسر دابید.

ای پیغمبر، ای ایماندار، نویج انجام بده کاتک خور نیوی آسمان بجه دهیلید، اما جه بون نویجی نیو رو عصر، لطاریچی شویج دان نویجی مغرب و عشاء انجام بده. نویجی بیان یانیش که زور قرآنی تیدا دخوند رید فراموشی مکه، براستی قرآن خوندنی نویجی بیانی دبین رید للاین فرشتکانی شوه.

لبشیچی شو گارده خود ماندو بکب دور کردنوی قرآن و لشو نویش ده که زیاده ارچی کل سر تو ای پیغمبر بو اوی پروردگارد بتخات شوینو جه گی برزوا که تیده سپاس کرو بید.

بله پروردگارا یارمتیم بده تا هر کاتیک دست بکاری هر خیریک بوم بچا چی و راستی و درستی انجامی بدمو لهر کاریک بوم و انجامم دا سر انجامی چی تا چی هبیتو بجوانی لی درچمو همیشو بردوام للاین خوتوا دا صلاتیکم پی ببخشا که ببیت هوی سرکوتنی بردوامم

اروها بله تازه تر حق و راستی هاتو و برپابو بطالو ناحقی پوچو تفروتو نابو براستی ناحق و بطال هرتیاتو و جیجیر نبو بزیوا.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داده بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشی درونی و جستی یکان هر وها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن

0: موسى
1: كاتشيج ناز نعمت ببخشين بإنساني خدانا ناس روور دجيريتو فيز دكاتو هرخم خوري خويتي كاتشيج ناخوشيو تنگاني توج ديت او ناوميدو پستو غمجين دبيت
0: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
1: بله همو کز لسر سرشتو فطرتی خوی کردکات جا پروردگارتان چاک دزانید چه ری گو ری بازو برنامه راست و درستی گرتو تبر
0: و يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا
1: پرسیارد لیدکن درباره روح کچی و چونا بله روح بشیک لفرمانی پروردگارمو بدست اوا من نازانم چیو چونو هیچ تان پی نبخش راور لعلمو زانست تنهاش تی چی کم نبیت

0: سوين بخدا اگر ما نوید همو او قرآنی که با وحی با من روانه کردوید اول لدلو درونو لا پرکان دان نایهیلین پاشان کسی کد دزنا کوید بد پارزیتو برگرید لیب کاتو هولی کد بوبداد تا لو بهریا بی بهرن نبید
1: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا
0: بلام إيما أوكارناكين تنك أمر رحمتك للأن پروردگارتوا براستي فضلو بخشندي أوزاتا بوتو بوهم إيمان دارك زور قورو فراوانا
1: قل

0: ظهيرا.
1: اي محمد پیان بلی سوین بخدا اگر همو آدمی زادو پر یکان کوب ابنو و هولی بردوام بدن تا قرآن چی وکو امدانینو بیهن نمیدان ناتوانن کاری وابکنو ناتوانن لوینی بیهنن اگر چی هم ملایچان ببن پش جیرو یارمتی داری یکتر.
0: ولقد

0: دستورا
1: سوين بخدا بگمان ایما لم قرآن دا لهمو جور نمونه اکمان بو خلچی هنواتوا تا تیه فکر نو بیر بکنوا کچی زور بی خلچی تنها ریوازی کفرو خدا نناسی نبید هیچ چی ترور ناگرن
0: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا
1: عنده چان بیانویان گرتو وطیان هر جیز ایما باور بتو ناکین تا کانی و سرچاوی اکمان لزوی و بوحل نقولینید

یا خود دبیت خوانی باخیک بید که پر بید لدار خورمه و رزو چنده ها رو بر لناوی ده حلب قولینی تو بخورو روان بجیریان ده بروات.

یا خدا اسمان پارچه پارچه بسر من دا هر وکو خود پروپاگنده دا که دا بارینا. یا خود خدای گورو فرشتکانی بهینا و رو برومانی بکا.

یا کوشکو تلارو مالک دهبید که با آلتونو زیوشتی جوان نخشن رابیتو زغرفک رابید. یان ببینین که برو آسمان بلندو برزده بیتوا. اما هر جیس باوش باور نکین حتا کتی بگدان بزینی تو بیخوینی نوا. توش پیان بله پاچیو بگردی با پروردگارم. باشا کی اوانه لدز من دایا. من تنها پیغمبریکم لگروی آدمی زادو هیچی ترنیم. ای وجلو آسدانین که او بیانوانتان جب جب کین.

پیان بله اگر لسر زویدا فریشته هبونایو بدل نیایه و هاتو چویان بکردایو جیانیان ببردایت سر او ایما هر لآسمان و فریشته اک من داد بزند سریان که پیغمبرو فرستاده بید بویان چون که پیغمبر دبید لجوری خویان بید.

بله هر خدا بس که شاید بید لنوان منو ایودا که چون بر ریکو پیچی پیامی پروردگارم پیر را گیندون براسی او ذاته همیشه ببندکانی آگه دارو بینه.

الصلاة.

عليك يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربة إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. بله بسر برزكان لهر كهن ومن ببخش حال زانين جاري كتر بخزمتي ايوي برزو خزمتي زور برزو عزيمة وسقاد درشي شكشتين و پیشکش کردنی کوتا برنامه لبرنامه بینین دا وکانی لخوای گورم برنامه برنامه کانی پیشتریش ما بوب کتمای خیر و خوشی بو دنیا و قیامتی امشو جنبشتن و جنب ماموسای خوشویست. ماموسای عزیز لالقی پیشو دا بس یو من کرد که بانگواز و گندین دین اسلام و عجبه لسر همو تاکیکی مسلمان ایسا پرسیاری که در دیت پیشو اویش اوی آیا ابید هر کسیک یعن بلیم همو کسیک پچه تسر منبر یعن برزایی دست بکات به اوتردن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. پرسیار جوانا بانگواز لإسلام پروسی کی فر رهنده همو کسی جگه ابیتوه هر کس ما پی اختصاصی خوی قرار نیه هر کس پی ودری بانگواز که ابی بروات جار بده ابی بروات اسمین برق سبکا بلکو با پی اختصاص کان مثلا کسانک توانه هی لو تربیجیه او ارو تاری خویید کسانی که تر هن سیارکان اخن خزمتی و تربیجه کان کسانی که تر و تارکان بلاو اکن ولی نو خلکا کسانی که تر ایکن بکتیب و چاپی اکن و ای گینن کسانی که تر خانوکان اخن خزمتی بانگواز درسی قرآن و درسی آموشگاری و نصیحت و پرورده کردن کسانی که تر اتوان مامستابن و بین درسکان بلنوا کسی تر بپارکانی اوشونی کپاری پیویست پارکانی صرفکات کواتا هیچ کسی کنیا جگهی نبیتا و گوشه کل بگرید بایا هر کسی کی عقل و ایماندار جگهی خوی هیل لبانگوازا اتوانی گوشه کل گرید مادم به هموی آنو پروسکتا وکن کواتا نرخو بهای ایشی هیچ کامیان لعویتریان کم ترنیا او کسی که دیان کتیبی خوندو تاو برسترین بروانامی هیناو خریک و تار ادا لگل شوفیر یکا که بسیارکی خوی ام انسان اگویزی تاو ام بانگ خواز اگویزی تاو با شوینی گیاندنی بانگ وازکا فرقی کانیه اگر سیارکی ام نبی او ناتوانی برواد کواتا همویان پیکو یک پروس انجام دن کواتا همو ایمان دارک جگه ابیتاو. امام قرطبی رحمتی خوی لسر بیت بپی ام آیتا لرانگی ام آیتا و افرمیت صفتی ایمانداری راسقین و منافق بپی ام آیتا بخمخوریان لکاری بانگواز جعب نوا وکو ام آیتا که افرمیت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر افرمیت ایمانداران لجنو لپیاو نا فرمی ایمانداران بحالتی جمع حتا کسی گمانی ببیت اما هر مبستی ملاکان و پیاو مثلا سرباز و عسكر ابي بانگواز بكات افرميه والمؤمنون والمؤمنات مؤنس و مذكر كان بعضهم اولياء بعض دوست و پشتیوان يكن يارمتي در و هاوكار يكترين ايشان اويا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دي كواتا بم آيتا همو كسيك أبي كاري دعوة بكا وصفتي منافق و إيمان داري راستقينة بخم خوريو حال قرتني خمي دعوة وجي أكرينو
0: واتا كسي بيوشني واتا همو كسيك تواني ببي تواني خوي بلين بانغواز بكات
1: بانغواز بكات أبي تواناكي خوي بخاتك
0: ببي مجالو بوارو بلي. تواني
1: بله
0: بله موسى عزيز هل كتابي منطلق دا دستواجيك منطلق دا دستواجيك كتري زور رسرنز راكش مبيني ايوش دستواجيك العابدون اللاعبون عابد یاری کرکان اما ببستی چیه؟
1: بله بله باس لا ام جار جهانی اکات که همو جوی دنیای کر کردوا که لا سرطای اسلام و حتاوک ایسا بانخوازان همو عصران هاوار اکن هل ابن تیمی و بگره امام غزالی شیخ گیلانی بانخوازان عصری تازه وکو سعید نورسی وکو سید قطب وکو امام بنا وکو همو بانخوازانی دنیا جاریان دا به همو دنیا که اسلام درختی که ابی بردوام به جهاد او بدریت. اسلام اخلاقه، روشته، اسلام دسلاته، اسلام اقتصاده، اسلام عبادته. یا به ترتیب یکی تر بلین، اسلام روشته، عبادته، حکومته. کواتا هتاوکو اسلام دسلات نگریت دست هرگیزه و هرگیز فساد و ظلم رشکن نکرد. بویا ضرور لسر ایمانداران بردوام خریک جهاد بن یک لحظه نوستن. باشترین دلیل من بو ام قضیه پیغمبری عزیز علیه السلام 40 سال لناو مکه جگه فخر و شانازی همو قریش بو آماده نبون ام دان گوهره به همو دنیا بگرنوا بو بو جگه شانازیان نک تنها لناو عربا لناو روم و عجما خویان ناویان نابو محمد الامین و همو امانتی کن ادایدس او و وان ازانی به هر جگه کابرو او شون مبارک بیت پیش اوی پیغمبر بیت و باور ابو هرگیز درو لذاتی او جاری نابی لسر زمانی او هرگیز جاری نابی لهیج مرجکا و خزمانی بیگانه دورکان شانازیان اکرد که تمنان بو بجارک لجارکان خزمانیتیان هبی و جگه افتخار و شانازیان بو لکاتی که جاری پیغمبرایتی دا دوستکانی نزیکترین خزمی خرابترین بلای بسراهینا گورترین ایهانی پی اکرد لیدان و فلاقه و شکنجه بدروزن در کردن با ساحی در کردن با شید بول یا قوماو تنانت محاولی کشتنی شکرا و لدستیان در چو روشت بلام لفتحی مکایا کاتی بدا صلات و گرایا و لشو روشکا اوهمو کافر دشمنا بون با دوست مسلمان بون کواتا ظلم لرک در ناهین ریت حتاوکو اسلام حکم نکات بویا جهاد بردوام پیویستا لسر مسلمانان امجا عابدون لاعبون لکیو هاتوا پیش اوی برو مسر عابدون لاعبون افوکی لدوای فوتی پیغمر علیه السلام گورا پیوانی وکو عبدالله کری مسعود که یکی اگو لصحابی شدینکانی پیغمر علیه السلام و یکی اگو لزاناکانی او راجکا لکاتی بونی پیغمری خواه علیه السلام فتوای ادا لدوای مردنی پیغمر علیه السلام بیستی جمعیک چونه تا گوشه یک و خریکی پرستشن روی لبرانبریان وسا زور تون لبرانبریان قصه کردو رو برویان بویاوا فرموی هشتای دنگی پیغمر لجوی معنایه علیه السلام هشتای بونی عطری پیغمر علیه السلام بجسد معنو که دست من بری کوتو ماوا ایوا کوتنا درست کردنی بدعه هنانی وسا شرگا ام پیاوا عامر شعب که خلکی کوفیو تابعینه تابعين يعني اوانا پیغمبريان نبيني و عليه السلام بلام اصحاب كه پیغمبريان بيني و اوان اصحابيان بيني و يعني زور لا عصر پیغمبرو دور نبون عليه السلام حتى ممكن هني كه منال بون پیغمبريان بيني و بلام دركي ان كردو چي و كه كاتي كه گوربون او وفاتي كردو ام پياوكه خلق كوفيه علي جماعتك لا پياو صالحان و لعابدان چون كنارو گوشي كان بو خوين گرت دستان کرد به پرستش لچی متأثر بون لمسیحی کانی او ناوه که مجموعه عشرتی مسیحی هبون عشرت عرب بون مسیحی بون لگوشه یکا لوی خریک عبادت و پرستش بون لو رگی خلوت کردنوه گیشون ببعض کشف و کرامات امانیش وطیان اما احقترین بگین به کشف و کرامات متأثر بون به اوانو گوشه یکان گر بو خوان دستان کرد به عبادت کردن که دیار اما طبيعت روحي همو بني آدم مروفكانا که بجارك لجاركان بتوانه لجير مسئوليت رابكاو وجداني خوش رازي بكا اما نش بمشي ويا چون كناركو كقوايا باشتر عبادت اكنو امجال لمسئوليت جرايان کردوا عبدالله كري مسعود لمدينة و ام خبري بيست كو ترابا پيبو كفا قناخ كقناخ اهات اوان خبريان زاني عبدالله كري مسعود هات زور دل خوش بون و تیان اوی جیت یتناو من ابیت ما موستا من ایتر زیاتر تایید اکرینو زور بین بلام عبدالله کوری مسعود هات لبران بریان وستیا من حزکم دقیق سکانی خوی بلیموه که فرمی ما حملکم علا ما صنعتم چی وایلی کردن خریکی درست کردنی اعمبن أوانج لجاوتيان أحببنا أن نخرج من غمار الناس نتعبد حزمان كرد لزوزاو جاو جاوي خق دور كوينو ولا شوينك عبادت بكين لجاوتي باشا لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو أجر همو كزوكو إيوبكا إتكيل بران بردوشمنا بوستي كي قواري إسلام بپارزيت كي أمد صلاة إسلام بپارزيت كدوشمني دنيا پلاماري أداد والله ليرا در ناچم حتاوكو إيرا بجنيل و هاورد نيوا كمجا عبدالله كوري مبارك بوبا ميرات گري عبدالله كوري مسعود و او شوازي عبدالله كوري مسعودي كرده چرايك تا روجي قيامت درخشان بيو بيتا سيستم و قانون يك خلق لشوني بروات عبدالله كوري مسعود اوش دوباره محدثي كي گوريه عالمي كي حديثة امجا لتابعينا لو كاتا عبدالله لترتوز بو لبرانبر رو مكانا شرعه کرد يكيك لدوستكاني كا فزيلي كوري عيازة فزيلي كوري عياز دوست و رفيقي عبدالله كوري مبارك عبدالله كوري مبارك لترتوس لبرانبر رومكان وستاوة أي فضيل كوري عياز لدوري بيتاو بردوام بفرميسك ريش مباركي ترعكا حتاوكو يتسني وحتا ناو قردني ترعكا لفرميسكا ولويش درسي أوتاوو خلقهات علمي حديثي لورقرت بلام عبدالله كوري مبارك زور بيتاقد بوبما ناميكي زبري بونارد بلام لا دوتوي مجموعي شعري زور شيرينا كفيوت يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يغضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهت السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان النار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب أما معنى شعرك يا برو فزيلي كر عياز ناردي وتي يا عابد الحرمين أخرنا ونرابو عابد حرمين يا عابد الحرمين أجر سيرك إيم أكيد أو كاتباش أزاني توب عبادة كردن قم أكيد ياري أكيد وكوشون منعلك بتوب ياري أكاد من كان يغضب جيده بدموعه أو كاسيك قردني غلطاني فرميسك أكا إيم قردن من غلطاني خوين أكين آدي أمدوان بخرة رازووا كاميان شهامتا كاميان قورية أو كسيكا أسبي خوي لناو باطلة تاو أدا يما أسب ما لروجي كريها كريها چيا خواي قورك لشونيك أفرمي كتب عليكم القتال وهو كره لكم قتال فرز كرا لسرتان هرچند حزيلناكن أو معناي كريها يوم الكريها يعني أويكا كسي بابرين كم شهامت حزيلناكات اما لو رجا لو شنا اسبمان تاو ادين بوني عطر بو تو بو ايو مانان خوتان ناسك كنو بوني عطر بن لخوتان بلان بوني ايما عبيري ايما بوني باروتي بزيسكي جيربي اسبكانا كادال بردكانو بوني كي باروتي ليت لقل تبو توزيانا كبلوت مانايت اوا خوشترين بونا بو ايما اطيبا قولي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام هاتو كأصلا دروناكات أفرمي غباري بي أسبكاني مجاهدين كأروان بدا مولوتي هركسيكا هرجيز مساوينية لقل دو كالي آقرا كبلوتي ترسنوكا كان أروات ما بس آقري دوزخا وأوشا كتابي خواي لبردس مانا كهرجيز دروناكا أفرمي هرجيز شهيد مردونية بلام غيري شهيد مردوة وقصي خوا هرجيز درونية ما بس لا عابدون لاعبون أما كلمة يكا كعبدالله كوري مبارك كردي بقانون لسرف زيلي كوري عياس وإيتر أما بان خوازاني روشغار هنايان وكو قانونيك
2: او کسی که خوی اشارت و لکاتی که کفر خریک نخشه اکیشت، کفر شو روش نخوید، کفر پاره صرف اکاد، کفر علم اخوینید. بو اوی اسلام لناو برید، مسلمانان خوتون. امجا امجارو دنگا گشت همو عالم، کچی مسلمانان هشتای هر خوتون، جماعتک خبریان بیتوا لشونی خوان هلسن اگران بشوین جگه خوی که خوشتره کتیاب خوون بناوی خوپا کرنو تسکیو لکاتی که انسان لمیدانی حربا تسکیو پاک بیتوا نک بر روژو گرتن نک با تنیادانیشتن لکاتی که کفر خریکا شو روژ نخوید شو روژ پلمار داد
0: بله موسانی جنابت مبستوه که هر کسی خوی به مسلمان زنی و به ایمان دار زنی ما بس سرکی که اوی که حول بداد بوی که روش اگل روشان ام دینه یا اسلام برقرار بیل سر ارزا به بشک بیل جیانی نه به سرخال به بشتی لاوچه وو بشتی که و که راست لوچه قازان جی دنیایی هبه بس در قیامت قازان جی بو قیامتی نه به
2: فعلا هر آوایه بابا مثالک باسی کم خودی اسلام پروسه وکو معملیک وکو کمپانیایک هر کس کوتی مسلمانم اندامی که لم پروسیا دی باشه که اندامی ابی مکان خوی بزاند رئیسیت مهندیسیت بابلن بنامی بکو معملی قباسی کین مهندیسیت محاسبیت یانو خو حرسیت هر کامیان هیت ابی شونک دیار بیت و ابی وظیفه خود جبجه کی اگر حرسیک که بابلن نخوی نوارکان اکرین بحرس اگر لدرو وستابیت روژ حرسیت بجه بیاله دز نای همی تالان کات نای بره و بره کش بکوشید نای سره و کش بکوشید که واتا هر کسی گل ایمه کوتی ایمان دارم داخلی ام دائره بوا دیلی اپرسم تو لم دائره لکو آید وظیفکت لکو آید مکانی تو لکو دیاری کراوا ایشکت کامه یا ابی بزاند اگر برای حج ایشکم نیا دی تو لم دائره نیا ایتر داخلی ام دائره نیا و ام پرشو بلاویه تقی و توکو چون بابرین صدق اتقی و آوکی پرشو بلاو او اروات لبری اوی باخو باخات او دیره هرچی باخو باخات هموی اکا بجرو ایوات دعای اوکا هر بشی که لشون اکا بیتا گوملاوکو با اقتیا دسکات یاری کردن و قوزت ایو بوگن اکاو لشون خو امرید لانجامی لبیرچونوی او آمانجو هدفیه لانجامی لبیرچونوی او حکمتیه کواتا لسر هر ایمان داریک جهاد واجب تا روژی قیامت نکتا اوکات اسلام حاکم بید چکه دوه اسلامش حاکم بو پیویس با پاراستن هیا مگر با اسلام حاکم نبو کاتی پاراستنکی ضعیف کرا آوی بسر حد اینا خواهی گوره تا روژی قیامت هر پشتیوانی مسلمانان و دولت اسلامی ادا حتا روژی قیامت اما کاتی که اوان حراسیاتیان نگرد کاتی وکو صدیک تقیو هر کس وای زانی نجکان عبادتکی خواهی بکا مغول هاد آوای کرد اوروپا هاد آوای کرد روسیا هاد آوای کرد و جولکا هاتو اسرائیل هاتو آوای کرد
0: و تمام سوایی که من تیگم اوی که جناب زیادر تیم بستوایی که مسئله هاولدان و تیکوشان با اوی که بشکل قیامتی خود رون و روشن کی اوی که پیوست نیه با گوره یا پچوگی یا بلین پیر بی یا لاو بی یا جن بی یا پیاو بی خوینوار بی نخوینوار بی برانامه بی یا نبی و تا همو کسی بقدر توانا و سلیقه و هز و دسلات و پیگی خوی ادکی ایکویت سرشان ایتر واتا نابی کس خویلی بپارینتو خویلی بزیتو بله او عایدی منی و کچون علی بیه بشیوازه لشیوازه کن خوی در باز که
2: ام فرمایشی جنابت معنی ام آیته که افرمی لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی چی؟ عکس که ایویه و یکلف الله نفسا وسعها کاتی افرمی خواه لاندازی توانای خوی زیاتر داوای لیناکا یعنی دقیقا با اندازه توانه خوی ابی کار بکات هر او عبدالله کریم مسعوده که ایسا باس من کرد لا زمان حکومت امویه تواو پیر بو پکی کوتبو ایتر جسدش زور بچوک بو مشهور زور بچوک بو قاچو قولی زور باریک بو حتی جاره لسر درخت یک خریک میولی کردن بو ایکی لخوار سیری کردو پیکنینی هاتو پیغمبر خوا علیه السلام فرمی بو قاچ باریکان پیکنید او قاچ باریکان لای خوا زور خوشویستن ام جا لکاتی پیریا هر زور بچوک بویا و ایتر لناو قولینه یکا سبته یکا اینگر را لجنگ یکا دوباره برو قبروسو برو قسطنطنیه جنگ یکا کراو تی منیش برن و تین قربان تو عمرت توابوا تو چی اتوانید؟ و تی اگر لروجی قیامت خواهی گور محاسبه کردم ایو الان ایمان من برد تیان نوالا تی دینا کرد خو اگر نتوانم تیره بهاوم خو اتوانم بردمی تیره بگرم ندال مجاهده لمن بدات و اتوانم هروه تیره کن یکی که لده بردست خو من ریزیان کمو مجاهد دبروی اوه لپش داری بینه من اکتر بیدم بدستی و خو اتوانم تیره گل بدم و حتی دوائشا دوائی کرد اگر مردم اگر کجرام تو خوابم بنا او دیوی خاکی دوشمنو بمنیجن بالا روش قیامت شاهید بید کمن لجنگ آبومو چومت او دیوی مرزی کفری شوا
0: بله اما تما مثلا خود زینو نیو خود پراندن و امانه خود در باز کردن نیه لوی که کسی اگر که کلی سرشان بابی بی که بله ما مثلا عزیز بنده دو پرسیاری تایبتی خوم هیا در باره مانه و سی دو آیت هرچنه هم دو پرسیار دوره لعصدی بابت کمانه و یکم خواهی گور افرمید الحج و اشهر معلومات طبعا آیتی سطو نو تحوت لسورة البقرة الحج و اشهر معلومات واتا حج یعن حج کردن چن منگی کی دیاری کراوا واتا لچن منگی دا حج اکرید بلام لولای شو مسلمانان چن روزی کن لمنگی دی الحج دا دیاری کردو الان دوای اوا حج دروز نیا دوم آیتیش معنیم آیتا که افرمی الله نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجت زجاجه کانها کوکب دری يوقد في شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سورة النور آياتي سيبنش بيم خوش بو معناي أمدو آياتا وكوشونا لجيغاي سرنج بو ببرات هذا كم لا جنابتو معناي أمدو آياتا رابي أمدو آياتا ببستي
2: من نعلم رابيان أزانم من نالم آو هایا بلام علم آو ها حالیم لهر دوکان لزمانی عربیا شهر من هیا لگل قمر شهر قمر قمر او تن آسمانیا که بین یک باریک و بین یک خرابیتا و تنی که خراو ایستا علمی فضایی توانیتی بگاتا سر فضاو خلق روشتو لوی دانشتو خلی هینا و تو حتا ایستا خریکن خاککیشی افروشن بو روشگاری اگر خلق برواتا آسمان با سی روژه کهیش او تری شهر بلام لکردی خو مانا به هر دوکان علین مانگ هر باو مانگ علین مانگ به سی روژه کهیش علین مانگ کواتا ایما به ادبیات عربی که قصاکین لن بابتا چون که معنای آیات قرآن جاری هر او که حج لغیر امد روژه نا کری خواهی گوریش با سی اشهر اکات اشهر جمعی شهره شهر جلایکو به معنای مانگ مانگی سی روژه لایکو بلام بین سر معنای لغوی کلمه شهر لاشین هره هاتوه وکو شهره شهره یعنی درکوت یشهرو در اکویت اشتهره نوبانگی پیا کردو لناو خلقا ناسره و درکوت او شب معنی درکوت نیکه کاد بله دهی دوباره لره امر را گرین بین بولای او آیتی که خواهی گوره باسی رمضان کاد افرمه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه هر كسا شهر بيني بار وجوك بقريد دي لعربية شهر بمعنى سيروش كواتا باس باس بينيني سيروش نية باس باس بينيني مانجا دي كواتا يعني شي مانجي بيني يعني مانج هالهاد هر كسا بيني مانج هالهاد دركوت بویا خودی او مانگلی را نو نو شهر یعنی درکوتن کی درکوتن کتان بینی یکم درکوتن لمانگی رمزانا ایو روژو که بگرن کواتا لیرا شهر بمعنی درکوتن اشهر بمعنی چند درکوتن یک بمعنی چند درکوتن یک نک چند مانگ یک چند جار درکوتنی مانگ حلحاتنی مانگ دی او چند جاره اواد در روژو که ذی الحجه که در روژ در اکویت لو دروجا حج اكريد لشي يكترك افرمي وليال عشر سويني في اخوات بدشوكا او من لي حاليم ما بس لاشهر جمعي شهر بمعنى دركوتن معنى لغويكي يعني چندان دركوتنيك عددك دركوتني دياري كراوة كاكات ددان دركوتن كددروجك ذي الحجية معنى آيتي دوهم او جبارة والله اعلم من والي حاليم الله نور السماوات والارض باس کلمانیه خوا لنوری خوی نور دراو بخور نور دراو بمانگ روناکی وأوان شعشعي نوري خوان أيدنوا نا ناويش يخور تنكي دا قرسا وأسوتي همو سوتانك روناكي أدات مانجيش روناكي خور أكسي أكاتوا ونوري خوانا بهيج كز بتوان بردمي بقريت دي بالام نوري خور بردمي أجريت نوري مانج بردمي أجريت برو جوري كي تاريك ودرقكي داخل أولا نوري خور ناتوان بيتجوروا كواتا ما بس لن الله نور السماوات والأرض ما بس لأو نورانية بل كو نورك معنوية يك لوانا مثلا خواتشاي بإيمة وحمو حيوانات يداوة بم چاواني إيمة أتواني نوري خورج ببينين وهموشتكان ببينين كواتا أما بشك لنوري خوا بإيمة دراوة كبم نوري خوا إيمة أتواني آسمان ونزبين كان بينين دوبارا نوري علم كالي العلم نور بنوري علم همو أسرار كان كشف أكرين همون هنا كان أشكر أكرين أم أوا أم جاء نوري قرآنيش ونوري بيغمرايتيش أم جاء باب الرزاب روين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات نموني نوركي خوا وكو تاقك وايا مشكات بمعنى بتاقك أو تري كبقوسية توا بشتكيش جيراوة يعني بنجرانية دلاقانية بشتي جيراوة قوسيكا اگر روناكي كي تيادا بني روناكي كادا لهمو لايكيو شويني كيني روناكي برناك بيت سبر بيت امجا لهمو نقطة كانيشو نوركا اگرتو بولاي خوي او كاتا نوركا چن برابر بيت فيها مصباح المشكات فيها مصباح ام مشكاتا ام طاقة مصباح كي تيابيت شرائي كي تيابيت باشا دوبارة كلمة مصباح امرو بيوتري قلوب او كاتانا قلوب كنبوة اوي كروناكي دروس اكات لعربية چندين ناوي هيا قنديل السراج مصباح اسبا لسرين واسين يقواني كم ليادا ام جاباش بوشي مصباحي هناوة كلمة مصباح لصباح وهاتوا صباح بكي اوتري لدواي دنيا روناك بونوا تا پیش خور حالاتن دوای دنیا روناک بونه و تا پیش خور حالاتن پیوتری صباح روناکی صباح چونه روناکی کی زیوینی ناسکو لطیف که میشکی انسان عزید ناکا چاو عزید ناکا دنگ زور اروالو کاتا چاو زور ابینیت و آرام بخشیشه او روناکی بیانیان آرام بخشه کواتا افرمیه وکو روناکی کی بیانیان المصباح فی زجاجتین ام مصباحشا ام چرایشا والناو شوشه یکا شوشه خصوصیاتی وایا ریگه لروناکی ناگره پیاتی پر بکاد لعینکاتا ایشی پاریزه لکجانوا ریگه ناگره لتی پربونی روناکی لعینکاتا لکجانواش ای پاریزد کواتا ام نورا وکو روناکی کی بربیان کلطیف و ناسکو آرام بخش ام جا پاریز راو محفوظ الزجاجة كأنه كوكب دري أم شوشيش حروكو أستريك دري وايا دري يعني مرواري مرواري شكلك مانغا شوي هيا دوبارة تيجني وكو خوار رك وأزاني مانغا رنجك مانغا شوي هيا كواتا أويش روناكيكي آرام بخشو آرامو مشك إسراحت بإعداتو دوبارة زور أتواني ببينيد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لچي دا قرسابي أو چرايا لدرخت مباركي زيتون كا ديار زيتكي بكاري هني بودا قرساندني او مصباحة لا شرقية ولا غربية ام زيتونا نشرقية ونا غربي او من لي حاليم ما بستي لا دودان امبراطوري فارس وروما كا ام روناكيا ام علما هالقلاوي داستانو چيروككاني فارسنية و هالقلاوي فلسفي رومكانية بلكو لخويتي يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه النار أو زيتا من ببي غمري خواتي أقام عليه الصلاة والسلام ببي أوي دا بقرسين ريت بنوري وحي خوي بو خوي تماشاكي حل زماني لدايق بوني وحتى چل سالي بوني بي غمراتي بيو ديار بو بوني نبوغ جاوازي بيو ديار بو بوني باكي بيو ديار بو حلوكو بوتري حيفني أما بي غمر نبيت لا حكمتي لا أخلاق جواني لا حياة وحرمتي لا صداقتي لا أمانتي أماني همو دا أقرسا وأبرسكايا وببيعوي أقري باركبت نور على نور نوري وحي لسر نوري بيغمر عليه السلام يهدي الله لنوره من يشاء أو نورا كباسكرا خواي قورا هدايتي هر كسيك أدا كبشوي نورا بقرد كمشيئتي نوري هبيت كخمخوري نور بي وكو سلمان آسا من قناعت موايا خواي قورا حسابي بو رومو فارس كردوا چونك سرزوي همو بدس اوانو بو ام جا اواتا سورة بناي روم كباسكا غلبت الروم رومش كستي خوارد ام جا لدواي امش كسا جارة ترسر اكوه كواتا رب العالمين حسابي بو رومو فارس كردوا دي افرميه ام نورا لو شونا حلقلاوي اوانية خوشي نخوانوارا كواتا إلا للاي خواهاتو من آوى حالو من آياتا خواهي قورا آوى نمونكان رون أكاتو بو خلق خواهي قورا خواهي عالم بهرچي تيپاري کردوا وهرچي إيسا هيا وهرچي لداهاتو آيات كاتي علين هرچي إما هر سرزوي لبرشاو معنا حركاتي الكترونكان كأوتريت ليك ثانية الكترونيك بدوري ناوككي خويا تريليون جار أسرات وليك ثانية خواهي قورا عليما بجماري سرانوي همو الكترونكان لو رجو خلقي كردون تاو رجو كتايت و او خواهي اما يا چاوي لمانا آقاي لمانا و آقاي لو همو ظلم مستمحيا و ظلم مستم لدس او در نچون ولا تحسب ان الله غافلا عما يعمل الظالمون هرگيز و حساب نكي خواه چاوي ليانيا چون ظلمكن إنما يؤخرهم.
0: دوای نخواه. اما مسجد دست خوش بیا خواه. و تیکش نیو خود فرمود تیکش نیکی جوان بود دست خوش بیا خواه و تیکش نی جناب تان بود آخری خال کیتریش تیکش نیکی تره به برای وعایت پیروز کن. ولی بیشتر برای زکان بهم شوی هتی نه کوتاه برنامه بینین تا زنجیره برنامه کیترو و خدمتی ای وی عزیز و ماوسای برای زدگین و خواه تان نگال سپرده خوابن خواه گوره ای مشو ای وش سربرزی دنیا و قیامت کاو. تا دیداری که تر بخواتنش بریم خواتن لگم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برزو عزيز صلابي خواهي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحالين لألقيكي نوي برنامكتان بخزمتي ايوي برزو عزيز شاد بينوا. ألقي أمجارم عندا برنامي إيمان وآسودهي توكري ألقي رابردوا لروي ناسيني خواي پروردگارو بهيس كردني إيمان لدروازو روانگي آيات پيروزكاني قرآنوا. لألقي رابردو داباس من كرد آيات پيروزكاني قرآن برنامن بوجياني مروف، و ام قرآن پیروزا باسی چندین شدکا که دکره ایم پولینی بکین بو چند بشک که بشک لآیتکان بریتی بو لو آیتانی که تایبت بون بجیانو تایبت مندی خلکی او سردمو ناوچینی و درگی عربیه و باس منکر ام تایبت مندی رهند گشتی اکی لدسنا داوا بلکو رهندی گشتی خوشی هیا و تا دو امروفی سرزوی همان او آیتانش او پیامانی تیدای که بو امروفکان پیامو آراسته. اما بشک بو لو آیتانه، بشکی دی کبریتی بو لو آیتانی که خلکی کی شارزا لقرآن لیتی اگا یا خلکی کبسپوری ببه بو او بارودوخ تایبتیانا وک اوی که قرآنی پیروز فرموی أولو الأمر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كاباس منكر لألقي رابر دوا أم آية بيروزش ديسان وابو سردمي بغمبري خوادر ودي خوايل سربي بلام وهمو سردمي كيش هرواية او سردما بولای پیغمبری خوا و سردمکانی دی که بولای اولی الامر او خلکانی که بسپورن کاروباری مسلمانانیان بدستا یا زانیاری و زانستی که زیاتریان هیا لشتکان تیگن سرداوکان ادن و دم یک پشت روداوکان دخوین نوا اوان لعلمه الذین یستنبطونه منهم. امش جوری که دی که بو لو پولینی که بو آیت پیروزکانی قرآن دکرا. جوری که دیکا بریتی بو لمتشابهات که باس منکر اما نجماری که کمن لآیت کانی قرآن و لجر روشنایی آیت محکمکانا اما نیش واتایان لیک ددرتوا بدو بوچون کرای جیای زانانی لسر بو لسر اوی که آیا اما تایبت منده بپروردگار و تنها زانستکی للای خوای گوریا ایتر ایم بلین ابی أم خندنا ويلا قرآن بيروس هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات اترف أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أقل إلا الله بوستن أو تايك باسمانكر أو دقيني بلام اگر نوستین بلین إلا الله والراسخون في العلم او بدل نیایی و زانا کانیش لآیت متشابه کان تیگن لجر روشنهی و گرانوی آیت متشابه کانی قرآن بو آیت محکم کان. کامانا باس منکر کمترین جماری هی و کمترین پانتایی دا گیر کردوا لمساحی گشتی قرآنی پیروز دا. خوای پروردگار جل جلالوهو لقرآن پیروزا پانتایی فراوانی دا و ببشی چوارمی آیت کانی قرآن لجوری چوارم کبریتین لو آیت پیروزانی که لباریان و افرمیت فإنما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین یان دفرمی وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أم آيتانا
كأخواي قورا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آسان ترينن اللي تيجيشتنيان زور آسانا وقشتي خلق كأوي كشار زي زماني عربي بي لكم القدالي تيقا وبابتكاني أو بابتانا كمروف براماني كي كم دتواني ليتي بغا وأمش مبستو آمان جي قرآني بيروزا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بوأوي إنسان لي راب ميني ودابت لكي وبابند ببي بيوي قرآن بيامي خوايا رين ما يمرو فكان دكا وأمرو فا دبي ليتي بغا بوأوي لفرمان كاني خواي پروردگار بو انجام دانی شد گلک که خواه مبستیتی یا بو دور کوتنه وله اشتانه که خواه دیوه لی دور بکوینه و مروف لیتی بگا جا اگر ام قرآن بشوازک بی که انسان لیتی نگا بلی خواشتی که فرمو به آواب کو ام نزانه او کردنه چونه دیتر پاساوی امنه توا بحانه بو امنه توا لروجی قیامتا عذر بینه تو و عرضی پروردگار بکا خواه من لیتی نگیشتم اینا پروش بوم بو اوی پابند بمو بگوی توب کمو فرمان برداری فرمان کاند بم بویا آسان نیه بوتره قرآن لآسته کایا که انسان لیتی ناگا اگر وابه آمان جی قرآن نایت دی بویا گرنگا ایمه اوال قرآن بگین که قرآنی پیروز کلامی خواهی بلام قرآنی پیروز لعاستی که انسان

لنا کسکاریا خاکم بسر روی ببا عمرم خدا تو بمجینا تا لبرقا پی کسی دمرم.

لپیکوتوم نفسم بو هوا دشنی و کومنار لبر پیری سرم خوینا گریتو تا زپیدگرم.

لمن نازانم ایتر نفسی بدخو چی دوی محوی که بد کردارو بد رفتارو بد افکارو بد طورم.

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی بارس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین کوا جاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوا دارین کوا کاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جوی بیسمان دن.

0: بويتا راين مين بروي دنياوا بخزمت تكيو بخانقاوا هر لقتابي ومريدي دل رايش هتاكو صوفي باكي جزبكيش نموني جواني تيادا ديارا لناو خرمالو تيلو بيارا ديمنت دلجير بازارت خاكي لم ناو چيدا يشنگو تاكي
1: دیداری هوار
0: بیسرانی برایس خوشویستان زمانی هورامی یکی که لزر و رسنکانی نوچه هورامان لکردوسانی باشورو کردوسانی رجالادا نوچه کی تایبتی دخوگرتو و شونی خوی لمجوی گلکمان دا کدوتا و تایبدمندی خوی هیا لآخاوت کردنو قصه کردنو چونتی معملو پاشینی جلو برگو پاشاکو هروها خواردنو پیشی ملیکانو شوازی جیاندا بگشتی لمبوارد دا واتا زمانی هورامی کسانی آشناو شارزاو ما مستای پسپار و بتوانا من هیا لناوچه شار زور و هورامان دا کسانی که خزمت گزار بمزمانه هیا یکی اگلوانه ما مستای برای نوسر و شاعری گوره ما مستا جمال بیداره که خزمتی که برچاوی بزمان و کلتور و ادبی ناوچه هورامان کردوه ما مستا جمال ناوی تواوی جمال حبیب الله فرج الله اول سال 1947 زاینی لا شارچکی تیوالا لدایگ بو سال 1969 خانه ما مستایانی تواو کردو ماوی 39 سال کاری ما مستایی کردو سال 2010 خانه نشین کراو خاون چندین برهمی جوانو نوازه بو زیاتر آشنا بون با نوسینو برهم هورامیکانی ام دیدارتان پیشکش تکین okay.

0: ماسا جان ام كاتب باش
1: ام كاتب باش كاتب طالبي بخ بريز وبخير هاتني خوت هوريكان كان بخير بالبسط شو
0: يمر زو سپاسي برستانا كين كا درفتو بيداين بو ام ديدار كورتا حزا كين او بزاني ماسا جمال دسبي كي نوسيني لبواري هوراميا اگرتو بو كيو چون دسبي گلو
1: برای بریز خوشویسم من سرتای حتن ناو ادبم به شعر دستم پیکرد انجا هل سال 1965 شعر منوسی به سورانی و به هورامیش هورام یکن بلام و بلزتر من چون که زمانی دایکم بو لو روشگاره نجدا من زیادر شعری هورامیم اخوانوا و خوش ازانی بشه که زور لشعرانی هورامی غیر هورامیش بوان بلام ایتر بایی بو انجا بو او مبسا ایتر یکم دیوانی هورامین بشعر بو بناوی سور هرالو هورامانی بلام لسال 1998 خوم یگلایی کرده و بو زمانی هورامی سرتا سه برگلاز پندی پیشنانی هورامین کو کرده و بناوی هورامان و هورامی و تو ولی ندوایی برگی گیتشم بازیه که سرپای هر با هورامی بو دوای اوان دستم که بدنانی خاموسی که هورامی نزی که چند سال خریف مو ایسا هگیشو گرنم تا کتایی دو برگه لا 1586 لبرا خوی بینه تو چپیش کرا دو جر دوای اوان ایتر دستم کرد با ترجمه بعضی شد وکو مثلا قرآن عربی و با هورامی برگی یکم دوامی صحیحی بخاریم کرد با هورامی هر وابیت وقتی بیشتر بناوی لا تحزن هی دکتر عایز قرانی ایشم کرد انجا سی کتی بیشتری حدیثم هر کرد با هورامی لپال اوشا کتی بیشتر هی او گرانی بجانه که کلمکانیان هی شاعران نین و هی خویان و فولکلوری که شعبی بناوی ادبی شفعی هورامی هر وحا کتیبی که ترم دانا بناوی گلزاری مطالی هورامی که مطال بو چون که من او کتیبانم دا انا وکو هینک وکو رچشکیانی اک بو اوی هورامی کان دست بیبکن و یرمتی داری زمانی هورامیمم لدوای اوه شش برگی رزمانی هورامیم نوسی که وزارت روشنبیری لسال 2023 چپی کرد هر وحا دوای اوه نزیکی چند برهمه کی تیریش شعر چند دیوانه کیشم نوسی و یکی لوانه هورامی هر بناوی باقو و لشنوده یکی کن بناوی سورالال هورامی یکی کن بناوی که یکی کن بناوی دوکالی دوزخی سیاست یکی کن بناوی رشته سویل اعمانا همویان شعر
0: بلا حسن که بزنی لناو ام دیوان شعر هورامیانا کامی زیادر بلار خودو دلگیر و رنگ دانوی های و خلق زور پی خوش
1: من او دیوانکانی من بلای خوموا وکو رولکانم وان رولکان همویان وکو یک خوش مگن وکو چاوکانم وان چاوکانم هدو کن وکو خوی خوش اوه لبرو نتوانم او یعن خیانر اتوانه حکمی بسرم
0: مانسا او ترجمه و بلین تفسیری هورامیه چون دستو پیکر چنه کی پیچو رنگدانو و خویندنوی لناو جمعوری کردوسانه چون بو
1: برزکم او بیرم کردو لدوشن او ام که او ترجمه ام کرد یکم هورامیکان هورامین و زمانی کتابتیان هیو عربی نزنن بزور بزوری انجا اوتم اما خواهین گوره با او قرآن نرده خواهره خلق بیخوینه توا که بیخوینه توا لیتی بگا که لیتی بگا ایشی پی بگا دی هورامی که بس زمان که عربی نزانه چه استفاده لقرآن که اما یک دو هم دنگو باس وابو حتی یونس خوش باسی اوی که یکی لو زمانانه که لسر غیتی هرچون زمانی هورامی ها اوتم قرآن کتبه که نمره خواهی گوره خواهی فرمویتی اینا نحن نزلنا ذکره و اینا له لحافظون اما نمره دی ام زمانه منیش بچه در پال زمانی قرآنه که کوات صفتی نمری خلود وره گریت او منی حلنا انجا لماوی سی منگا توانیم سی منگو پانزار رو جا سی منگو تواهم کر بلام ایتر دیزاینو پیاچونه و چاپ کردن کی سال سالانه کی بود تا خوا خیرکری کی بو گیند لراستیش دا بوا زور یعنی دنگباسی که زور زور عجیب بلا بو چون که یکنین کس بوم که اوام کرد چند دو سه هینیان بو کردم رزلینان یکی که ملایان و ماموسایانی ام منطقه تا خلابجو و تا سیساق و املا اولا یکی که خلک خرمال و ام منطقه یکی که تریشن لإيران لقزاي سلواوا دعوتي عن كدم لويش رزلناني كي حكومي وأهالي قوريان بو كدم أو بريدان جدايا وأنجا أوشكا شابي كد حاج عابرة خاوني كومبانياي ديوان وتي من كتابم كردوان نم فروشتو كردوان بوقفي باكم بلام قانومتا حتى قانومتا رزمو العراق أو وقتفوا المعصوم بو و ایش من از دو باز سر بیخال که کین از دو لبر و دنیا کی زور عجیب بالا و شهرتی گوری درس کرد.
0: بله ما مصاحبه پرسیار من نم آم بله ام حذقم ام بکم دو پرسیار تا استا هاو مدرآوا خواندنی کردی باشه کی بکری به هورامی.
1: زور هول من ده من ل 2014 دو دستم پیکر دوای کسانی کی تریش بون با هاو بیرم. بسال 2007 مجلس محافظه سلیمانی بان یان کردو کدینو کومنوی کی گورم ان کرد با سرپرستی دکتر محمد محوی له مناقشه او مان کرد او انش پیان خوش بو من اشتلیام کدن ککای کی جان اما که اما اماکی مسئله کی علمی و دوره لسیاستو اما خونه جانه بینول او اما اگر هولا مان کین برهانه او نن یبونی هموی بکین کاملا شاخو داخل بلام همه زمانی دایی که به من خوش نفوته موقفی که ایجابی هم بود دو جار خلکانی که تر زور هات نسری تا گیشتا برایز همه حمسایی که وزیر روشنبیریه هر وحا خوشی هورامیه ایش تا ایده که زوری کردین انجا لسال 2024-2025 قرار وابو پایزکی ایتر هورامی بخوره اوی پیویز بو لجنه کتابتیان با دروس کرد بو پیواندی همیشه این لگل منا احب و اوی دوائن کرمون بوم نادن بلام سبحان الله نزن بوشی ام حکومتی کردی ایمان خویدنکه ایماشی کرد با موچکا تفرید و سر من لحیش و درشو
0: یما یوائی تامن درشی و خوش بختی و خواد
1: سپاس بو ایواش بخیر بینو یخ و خواهی گوران سربرز و سرفرستم کرد.

0: بسرانی بارایس خوشوستان لیره دا ماوی برنامه هواری محراب کوتای هات یوادارین کوا کاتی کی خوشو بسود تان لگلا بسر برد به تا برنامه آینده بخواتان دسپیرم خواتان لگل
1: رادوی محراب دنگیک بو بنگوازی پیامی اسلام

دلیگ با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه بو سرقتاری کاروانی ری معلوم دبه هر او ترابه.

0: گرد توی آسودهی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بی دایم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن،
1: ببا بهاوری لگل قرآن.
2: بنای خوای بخشنده مهربان، صلای خوای گورو پر ورگاتان لبه بیسرانی بر رزو باردر. استال رادیو محرابوا دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خون صلاح بخاطر جزئی 26 که با آیتی 23 لسوره الجافیه دست پیدکن با آیتی 30 لسوره الذاریات کتایی پیده.

رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویت بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساتایا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژیگ وکو او ساتا نیا که لسر مرگید روژیکا که خوا نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بونا و راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساتایا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی با مندالکانی و کسوکاری با همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نیشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که ازارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یا خیان دگریت او ساهر یا خیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصه یکا او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهایی ها تنهایی گورو کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتان که یک با یکی ایوه یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روحکت للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیا دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمنزلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخنناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گرین و بو جیان دنیا خوش یکان و رابواردن و حزکان و هیواکان سرانوا استا چاوری سزاکانی دبیت

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندهای تر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا ایذا نفید

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببن سر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچت روژک دید لبر دستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبر دستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلاتا و چون بیت که را وستاوی تو بدستی نو سی کردو کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو توا که پر بوا لطاوان و سرپیچی مسلمانی برئیس سویندت دادم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمسا تانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانا کاند دی تویاد که انجام داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نری زویو آسمانه براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا با منت بپروردگاری خود نزانی منت بگوری خود نزانی باشا با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیان بخشی بوید در انجام بای اخی بوی تو لفرمان کانم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نوچاوان یان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل ناز و نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمی ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپو و جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرد و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا با جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابید بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراو که اویش آگری دوزخه زنگی آگادار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیار هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کد انجام داوا هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را پاییزی مره

پاره خجلت خاک بکنم ناک وقت جگم گرل ناو قوری تنگ قشنگ دم پوشن بخاک و بسنگ.

خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي.

قل هو الله أحد كدول من دبيت ميدان غير الله الصمد الله الصمد

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سر پیچیده سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگرمو هنگاو انیم چیتر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنی که بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنی که چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنی که واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنی که بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وک بالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجمو او سابمرم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن

أنت المعين وهل سواك يعيننا أن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوادا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن، آیا من دورم لیانو یا خود نزیک؟ دبی بزنن من زور نزیکم لیانو. بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو. ولامیان ددموا هر کد لیم بپارینو. دبا آوانیش فرمانو دخوازی من ولام بدنو. فرمان کانم پرچگوی نخن. با وری تو بتویان بمن هبی. بالکوری راست. بو خو بدی بکنم.

0: لمحرابي شودا.
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بون و جیان و دروز بونی ایمی، اگر توف و یانت بجسته من دانه کردایا ایم هر گلی که به هز دبوین، گر تو نور و روشنایید نخسته چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جانت به ایمه بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاریکیش که ایمان و باورت ببخشین. بوی اگر همو تمن من به اندازه زراتی بونور سفاسد بکین، او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای اوزاتی جوانیکان من اشکرا دکیتو خراپو ناشیرینکان من ستر دکیت برحمتی خود. لید دا پارینوا دل من پر بکی لحستی جوانیو ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راست و خو سزا ندید، بلکو مولتی زوری ددید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویان بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمن پاریزا، لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره تو ایمت هنای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گورو مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگ دبره. خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت ددین. ناوی پیروزد لسرزار مانا، به هزاران ناوی خود بانگد دکین، چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کمل کج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمان نعمت کاند، لگورین لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تولی کتو پرد. خوای گوره داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین، لحالکان پاک من بکروا، هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا، خوایا هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست پی بکین. پروردگارا دعا کان من با ببرگی قبول برازین و هاو کاری لی قوماوان من بکو بهانه دل نخوشکان من و ورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکره و خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمن پارزه ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باور دارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من